0: Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both? Do you have your own company?
4: Ingen så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnet på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter to timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenfor land kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge, hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget foreløpig uavklart. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

If you don't take your meat, you can't have any pudding!

våren er i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour, og det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber I natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet I Brussel I går. Det første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet I Ungarn lettere kan få Ukraina inn I EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det I hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn I EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker Ukraina trygghet og sikkerhet ved å være I EU.
0: Meklingen I lønnsoppgjøret I grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte I Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut I streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann I 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt I dobbelt av lovlig fart I Kristiansund sentrum I natt. Mannen I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen I 83 km I timen I 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM I vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein og 2 katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Hei, så hva heter det som synger for deg tidlig en fredagmorgen her I NRK P1? Ja, flott start det. Nils Hagen hos deg på plass I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

0: miss you forever, sang Skår I det klokka 14 over 5 denne fredagsmorgen, før det var det Admiral P. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk I mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert.
1: For tanken blir for tung og veiene ned så lang, og fjellene alt for høy, og dalene alt for trang, og fergekøa virker som flere lange år,

Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam-session under jazzfestivalen I Molde, og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein hun har bygd en internasjonal karriere, så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Hey, still my heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag I dag. Gratulerer. Og det skal jeg si til enda en markant dame I norsk musikkliv, en som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour. Det kan bety slutten for Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber I natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående, men neste måned kommer låntakerne til å merke det, da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet I mai. Det finnes likevel måter å dempe smerten på, om du følger med kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger I banken.
1: Det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss I Renteradar bankene lure når de ser rentene sine.
2: Men vi antar at I snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted I snitt mellom 0,15 og 0,18.
0: Reporter var Julianne Kyri Eikrem. Meklingen I lønnsoppgjøret I grossistbransjen fortsetter seks timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte I Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut I streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann I 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransaking av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. En ung mann ble tatt I dobbel fart I Kristiansund sentrum I natt. Mannen I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll I 83 km I timen I en 40-sone mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Og I fotball-VM har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter, Bave Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

is mine. Dette var Brandy og Monica, og før det hørte vi Adrian Jørgensen her I tidlig morgen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Så som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eldren.

Børsdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava sang Hard Times her I Dilly morgen. Og klokken, ja, den snart 10 på 6.

Jesper Jenseth sin gåsehud, og før det var det Mari som sang See You Go her I til I morgen. Ja, det var jo stor fest, eller feiring av det svenske kongeparets 50-års bryllupsdag forrige helg. Men det faktisk dagen I dag, 19. juni, som den ordentlige bryllupsdagen. Men siden det nå midtsommeraften, noe svenskene sett ekstra stor pris på å feire stort, så måtte til og med et kongelig gullbryllup flytts. Uansett, gratulerer til det svenske kongeparet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra I dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger I tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder I Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder I Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit eller noen annen skal det spekuleres I etterhvert, nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere. Det politiske halvåret kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen I bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring I Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde I vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt I dobbelt av lovlig fart I Kristiansund sentrum I natt. Mannen I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll I 83 km I timen I 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Andy Crawford, You Might Need Somebody, når klokken 6:20. Riktig god morgen, det 19. juni, og det fredag. Per Vidar Raunholm, god morgen til deg.
1: God morgen, Espen Hattelstad.
0: Jo, Dina Nybø Olavsen, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg oppdager her da for ett minutt siden at dere helt likt kledd, begge har dressjakker på.
2: Ja, ja.
0: Svarte, nei, du har blå kanskje, men hvit t-skjorte.
2: Ja, fikk du ikke meldinger?
0: Nei.
1: Mens du står i en blå genser.
0: Ja, jeg har genser, jeg føler meg litt pyntet med det da. Men det er noe så. Men altså, Dina.
2: Ja.
0: Du har din siste dag her hos oss. For du skal flytte til Oslo.
2: Ja, tenk deg.
0: Ja.
2: Pakka snippsekken og alt.
0: Ja.
2: Mm.
0: Hvordan blir det?
2: Nei, det blir jo veldig rart å være ferdig her da.
0: Mm.
2: Hjertet mitt ligger jo i Bergen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og
1: det blir rart på oss også.
0: Ja.
1: Sant? For du har jo vært en del av oss i mange år her.
2: Ja, mm. Jeg har det.
0: Og så snakket vi litt om dette litt før vi gikk på sendingen, med mange sånne ting som du som hører på kjenner deg igjen, at du har på en måte gjort noe i en periode, så etter hvert så blir det bare et minne.
2: Ja, ja for nå er det jo det største i livet mitt.
0: Mm.
2: Å bo her i Bergen, og ha bodd her i 6 år, og
0: mm.
2: noen år, så ja, som du sier, da er det bare et minne, da er det bare noe jeg gjorde en gang i tiden.
0: Ja, og så lurer jeg, da jeg tenker på sånne ting, så tenkte jeg, gjorde jeg det virkelig? Bodde jeg virkelig der? Ja, jeg gjorde det. Ja.
2: Ja, det pussy det der.
0: Men vi har enda 3 timer igjen, så ja. Du skal få lov til å oppdatere oss litt på det som har skjedd i natt, og hva kan du fortelle?
2: I går kveld så rykket politiet ut en melding om funn av en livløs person i vannet på Lepsøy i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut og ga livreddende førstehjelp, men mannen i 70-årene ble erklært død på stedet. Han ble funnet nær land i tilknytning til båten sin. Pårørende er varslet av politiet etterforsker nå saken, men de opplyser at det foreløpig fremstår som en ulykke. Da. Også litt senere på natta så ble en motorsykkelfører fraktet til Haukeland etter å ha kollidert med en hjort på fylkesvei 565 i Austerheim. Motorsykkelføreren var våken og bevisst etter ulykka, ellers er omfanget av skadene foreløpig ukjent, opplyst politiet. Også i 16:30 var politiet på en adresse på Bømlo, hvor det ble meldt om en voldshendelse. En dame i 30-årene ble tilsett av ambulanse, og politiet pågrep en mann i 40-årene, og de opprettet nå sak.
0: Takk skal du ha, Dina. Det litt grått og trist ute, og det blir i dag skyet eller delskyet, perioder med regnbyer og en sørlig bris på kysten, frisk bris fra i formiddag, liten kuling. Forholdsvis mildt ute, Flesland 12, Bergen 14, 10 grader Kvamskogen, 13 på Voss, 14 har Kvamsøy og Ulstonger 13, og 12 har Feie.
1: Og Per, han lurer på om du kan svare på et eller annet, for han har skrevet til oss i NRK Radioen. Blir ja. Da sommer i Bergen og Hordaland, eller?
0: Jo, men altså, sommer blir jo det, uansett. Fordi, vi har jo sånt vær. Det jo ikke noe overraskende.
1: Blir det sommer, Espen?
0: Ja, det blir det.
1: Ok,
0: ja.
1: Det fikk du svar, Per. Takk for meldingen. God helg til deg også, og til alle der ute, skriver Per.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, send oss igjen en melding, eller gjør andre ting. Kjør noe trafikken.
1: Nei. Du, ikke bortsett fra at det er fint, og det er jo også noe.
0: Mm.
1: Ser du ting som kan være fint for andre å vite om? 55 275 700 er tips-telefonnummeret.

0: Jamelia og Superstar.
1: Vi skal se på dagens avis denne 19. juni, og i gledesrus så kan jo alt mulig skje, Espen. Jeg vet ikke om du har vært borte i dag.
0: Jo, altså hva er det som skjedde nå da?
1: Du, altså, nå er det altså rush på legevakten etter VM-fest.
0: Efter da?
1: Bergen legevakt mellom uvanlig høy pågang, natt til onsdag, og du vet jo hva som skjedde natt til onsdag.
0: Ja, da var det kamp.
1: Da vant altså Norge mot Irak. Og legevakten, de hadde nærmere 10 pasienter innimellom 10 på kvelden og 5 om morgenen etter hovedskader, andre skader og rus.
0: Ja, men det er ikke så rart det egentlig når du tenker at det var flere som var våken.
1: Nettopp. Medisinsk fagsjef han vurderer nå å bemanne opp det som trykket øker via under VM. Og på Haukeland så merker de økt aktivitet, mens arrangørene av VM-festen de registrerte ingen skade.
0: Nei. Bergensavisen, de er opptatt av en kar i Skuteviken som har fått beskjed av Bergen kommune om at taket på huset hans er ulovlig fordi det består av svart betongstein i et verneverdig kulturminne. Og kommunen krever at det erstattes med rød teglstein, og dersom det ikke skjer, så kan han få dagbøter på 800 kroner fra august. Det som er greien er at det taket som han har, det svarte, det kom opp i 1980, og det er ikke han som har satt det opp en gang. Så det, han synes sikkert det er litt urettferdig, sant? Og et nytt tak koster jo mellom 700 til 900 000 kroner. Men det er han som eier det, mener kommunen, så det er han som må gjøre noe med det.
1: Ja, jeg var faktisk ikke klar over at det å skifte tak er fasadeendring.
0: Nei, men altså, dette er jo kanskje et litt, litt spesielt område.
1: Men jeg tror det er regel for alle. Ja. Jeg tror jeg glemte å si at denne rush på legevakten var Bergensavisen som hadde skrevet om. Nå skal vi til Askeværingen, for de skriver om Aril.
0: Ja, for jeg hadde Bergens Tidende, sorry, tror jeg.
1: Jeg
0: sa Bergens,
1: Som skriver om Aril som sykler mellom Bergen legevakt faktisk, til Kleppestø på Askøy.
0: Ja.
1: Og du, Espen, du er jo ikke akkurat en sykkelens ridder.
0: Neida.
1: Men hvis du er ute og sykler, hvordan legger du deg i veien da?
0: Du, jeg liker helst å være på sykkelsti.
1: Ja, men hvis det ikke er sti?
0: Nei, da altså, dette er så lenge siden jeg har syklet. Nei, på høyre siden.
1: Ja da, det er nok da mange tenker.
0: Ja.
1: Men Aril han sykler gjerne midt i veien han.
0: Ja da.
1: Og da er det jo ikke alle bilister som liker, og hin dagen da, så ble han tuta på da han syklet hjem fra jobb, noe som endte i en kort diskusjon om hvor syklister har lov til å ferdes til å skrive Askeværingen. Og det jeg snakket med en kjørelærer, så bekreftet at Iversen har full rett til å ligge i kjørebanen, så lenge han følger trafikkreglene og er synlig da. Og flere lokale syklister støtter han, og mener bilister og syklister må vise litt sånn mer forståelse for hverandre da.
0: Ja, altså jeg er jo mer bilist, og jeg kan jo irritere meg over syklister, men her var noen år siden, altså mange år siden, så var jeg på sykkel. Det begynte jo å irritere meg over alle andre.
1: Sånn er det. Jeg har jo skiftet litt personlighet etter hva kjøretøy jeg befinner meg i.
0: Du, i Hordaland så er det ensetter Josef, han er 27. Han har startet da på en 380 kilometer lang løpetur fra Oslo til Vosse. Dette er i forbindelse med ekstremsportveke. Altså målet er å komme dit, og han samler inn penger til en skole i Tanzania gjennom en spleisaksjon. Skolen har store utfordringer med lærere og begrensede ressurser. Sant? Og den løpeturen fra Oslo til Voss, tenker du, ja. Men hva kan han ha på beina?
1: Sko?
0: Ja, på en måte. Kroks.
1: Nei.
0: Han løper med kroks.
1: Går det an? Det er sånne snublesko.
0: Ja, jeg tenker at det er jo skade. Altså, det er jo ekstremsport.
1: Ja, altså, du vrikker ankelen og alt mulig.
0: Ja.
1: I kroks.
0: Ja, men det er litt av poenget.
1: Er det deilig å gå med, da?
0: Ja, er det det?
1: Ja, det er mjukt og behagelig.
0: Ok, men ikke løpe med, da.
1: Livsfarlig.
0: Ja. Nå skal vi ha litt gemisht smash.

0: Jimmy Smash og Over. Når klokken er 6:54, og i appen NRK Radio så lurer vi på hvis du må velge bro eller ferge. Nå skal vi se hvem som leder her. Altså det er brofolket som leder, det er 56% som mener at bro er mest effektivt og raskt. Ferge er jo et herlig avbrekke, det er 38% som mener. 6% nei, det var en lei nøtt.
1: Grete, hun skriver kort og godt, ferge.
0: Ja, hun er fergedame.
1: Yes, ja. Mens vi skal til Inger. Bru, 100%, ikke tunnel, da kan jeg ikke sykle eller gå.
0: Nei, hvorfor kan ikke man sykle i en tunnel?
1: Nei, det vel fordi det litt skummelt. Da må du ha en egen sykkel- og gangtunnel.
0: Ja, det kan jo
1: for,
0: det kan bli fort dyrt.
1: Ja, men nå...
0: En syklist i timen.
1: Ja, men da... Nei, men nå må man tenke stort. Ja. Man må ikke tenke penger eller andre ting.
0: Gå inn i appen NRK Radio og stemme og send oss gjerne en melding. Malvin kommer her mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Virke og Fellesforbundet har blitt enige om en grossistavtale, dermed så blir det ikke streik. Over 4000 arbeidere ville bli tatt ut i streik, som hadde rammet vareflyten til butikkene. 4 timer på overtid, så ble partene altså enige. I Storbritannia så kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Vertsnasjonen Canada vant i natt sin første VM-kamp noensinne, da de vant hele 6-0 over Qatar på hjemmebane i Vancouver. Men målfesten i fotball-VM ble ødelagt av en skrekkskade.
4: Hører han si «his legs is hanging off», og det er høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
5: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere. Det var Qatar-spiller Asim Madibo som gikk uvørent til i en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligste samvittigheten hittil i VM.
0: Reporter Hanna Kolås hørte også kommentator Oddgeir Øystese. En kamp til spilt i fotball-VM i natt. Vertslandet Mexico vant 1-0 over Sør-Korea. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Og her får du lokale nyheter. Cruiseavgiften til kommunene skal etter planen innføres neste år. Men forslag om å sette avgiften til 100 kroner per turist per havn skaper debatt blant kommunene. Noen kommuner, blant annet i Vestland, ønsker ikke avgift, andre ønsker et tak på 100 kroner med mulighet til å sette egen sats. I Bergen derimot foreslår SV å ta opp til 200 kroner fra hver cruiseturist. Monica Mæland i Bergen Næringsråd er sterkt imot avgiften og mener turistene allerede bidrar masse.
7: Det er jo nok å spørre butikkene på bryggen, det er nok å spørre fløyen som har pusset opp for millioner av kroner takket være cruiseturistene. Så de bidrar i aller høyeste grad til verdiskaping.
6: Sjøforsvaret har de siste uken hatt øvelse utenfor Vestlandskysten sammen med Tyskland, Danmark og Storbritannia. En sentral del av øvelsen handler om at Norge og Tyskland skal få helt like ubåter. Og den første kommer til Haakonsvern i Bergen i 2029. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forklarer at det er viktig å øve på akkurat ubåtkapasitet, og at det har en stor avskrekkingseffekt.
8: Så det at vi er på en felles øvelse gjør også at vi forbereder oss på fremtiden der vi skal ha helt like undervannsbåter som Tyskland. At Russland følger med på det som skjer er jo litt av poenget. Vi skal sende et signal om at vi står sammen, og at vi er sterke sammen, og at de systemene vi har også fungerer.
6: En motorsykkelfører ble i natt fraktet til Haukeland universitetssykehus etter å ha kollidert med en hjort på fylkesvei 565 i Austrheim. Motorsykkelføreren var våken og bevisst etter ulykka. Omfanget av skadene er ellers foreløpig ukjent, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnor. Og det var alt i Lokalnytt.

0: The Cure, Friday, I'm in love. 7:08. Riktig god morgen, du har på God morgen Hordaland denne fredagen. Per Vidar Raunholm og Espen Hattelestad på plass I studio. Hvis du skal ut I dag, så blir det skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyer I Hordaland. Sørlig bris på kysten, frisk bris. Fra I formiddag, liten kuling. Men ganske mildt ute for å være så tidlig på morgenen. Flesland 12 grader, Bergen 14, Kvamskogen 10, 13 grader på Voss, 14 grader på Kvamsøy, Ulsanger 13 og 12 grader på Feie.
1: Ja, og det fint I trafikken også. Ingen meldinger, så da skal gå... Greit fra A til B, hvis du ute på tur nå. Ser du noe, så tipses gjerne på 55 275 700.
0: Eller du kan gå inn I appen NRK Radio. Denne appen NRK Radio jo fin å laste ned, for da kan du være med både på, I konkurransen som vi skal ha straks.
1: Send oss meldinger.
0: Ja da. Vi skal ha konkurranse. Jeg har funnet en lyd som jeg tror du kjenner.
1: Tror jeg. Får hoppe da.
0: Ja, men før det, Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og Ramon her I god morgen, Hordaland, denne fredagen. Og om fredagen så har vi en fredagsgjest, og den fredagsgjesten vi har I dag, hun har tatt ferge I dag og kjørt ganske langt for å komme I studio. Hun kommer sånn mellom 8 og 9 ja. I dag. Ja. Du, og I den forbindelse så begynte vi å snakke litt om dette med bro og ferge, har jo vært veldig I vinden I det siste.
1: Ja, hvis du måtte velge. Hva velger du? Velger du bru eller velger du ferge?
0: Ja, og I appen NRK Radio så leder foreløpig brofolket med 51%. De foretrekker det raskt og effektivt. 42%, ferge jo et herlig avbrekk, det noen som mener. Altså 42%, så det ganske jevnt. Og så det 20%, nei, det var en lei nøtt.
1: Ja, Ivar, han nostalgisk og har skrevet til oss. Han savner fergestrekning og Knarvik-Steinstøt. Det var 10 da.
0: Ja, den har jo jeg tatt noen ganger. Ja, om jeg savner den, ja.
1: Norges travlaste fergestrekk I sin tid.
0: Ja, mm. ja, ja. Det lov å savne.
1: Ja, ja da. Men hvis du skulle nå gitta da, hvor mange bruer det I Hordaland? Det ganske mange, skjønner du.
0: Altså, det 1000?
1: 1600.
0: Det 1600? Ja. Altså, det alle slags broer, for det jo smått og stort.
1: Nei, altså det riks- og fylkesveien etter da. Ja. Men hvis vi tar hele landet nå da etter, vi jo et litt sånn krunglete land.
0: Ja, da ganger jeg med, da, altså la oss si 10 da.

0: Så 16 000?
1: Det faktisk sånn cirka 22 000 bru I Norge ifølge teknisk ukeblad. Sånn cirkus.
0: Ja, antageligvis mer da, for det ikke noen som har tatt med.
1: Ja, det sånn, disse pittesmå ikke med I da reknestykket.
0: Nei. Men ok, bare gå inn I appen NRK Radio, send en, gjerne en melding om hva du mener om tema. Og det, altså, vi ikke på noen bestemt sted her.
1: Så, nei,
0: det bare sånn generelt.
1: Ja.
0: Ja. Konkurransetid nå, du skal få høre en lyd som antageligvis du kjenner igjen. Det bare om å gjøre og huske, håper jeg, hva det
1: Ja, du må faktisk koble denne lyden med noe de aller fleste gjør I løpet av en veka.
0: Ja, og det bare 4 sekunder. Hør godt etter nå. Ja, det var det. Det var ikke mye.
1: Nej men det var kanskje nok.
0: Ja, hvis du vet hva det så går du inn I appen NRK Radio, skriv det hva det var, og navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at du vinner en premie. Forhåpentligvis metrologen klar om noen minutter, men før det Meredith Brooks, bitch etter sangen.
1: Kanskje Per får svar på om det blir sommer.
0: Ja, kanskje det, ja, for han lurte på det. Mm.

0: 12 minutter på 7 med Judith Brooks og Bitch, og du hører på God morgen Hordaland, og det var litt vanskelig denne konkurransen I dag, tror jeg.
1: Absolutt, det nødt til å knekke disse lydoppgavene våre. Mm. Noen foreslår at dagens lyd å ete chips. Nei, det det ikke. Noen som åpner en boks. Nei, det ikke.
0: Men jeg kan skjønne det, for jeg vet jo hva det så da det veldig enkelt å høre hva det
1: Selvfølgelig kan vi skjønne det, så hadde de ikke foreslått det.
0: Nei, da. Nei, det sant. Det sant.
1: Og så dagens lyd en sånn fyrstikkhove som blir antent.
0: Ja.
1: Kan minne om
0: det
1: også.
0: Det ikke det.
1: Nei, det mange som foreslår at det noe som åpner noe, da, et yoghurtbeger for eksempel.
0: Det ikke helt feil det på en måte, men det ikke akkurat det.
1: Nei, men det de som har rett svar, altså. Mm. Knekkebrød? Nei. Nå må dere spisse øyrene. Hva dette lyden av?
0: Mm. Det var 4 sekunder det, og hvis du vet hva det så går du inn I appen NRK Radio, send oss en melding om hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt. Vi har jo da fått en melding fra Per, som lurer på om når sommeren her.
1: Blir det sommer?
0: Eller blir det sommer? Magnus Vanvik, god morgen til deg.
2: God morgen,
0: ja. Ja, blir det sommer?
2: Ja, I sånn korte blaff, kanskje.
0: Ja, og hva egentlig sommer? For det sommer jo også litt regn, ikke det?
2: Jo, absolutt. I hvert fall her på Vestlandet. Mm-hmm. Ja. En nordisk sommerdag jo over 20 grader.
0: Ja.
2: Så ja, og det kan vi absolutt få.
0: Ja, for vi ser på temperaturen I dag at det ganske mildt. Så hvor høyt, hvis vi tar temperaturene først, hvor høyt vil det bli?
2: Mm. I går så var det oppe I 23,2 grader på det meste. Det var I Etne. I dag så tror jeg det blir enda litt varmere noen plasser. Og det særlig da indre strøk som får de høyeste temperaturene. Så jeg tror vi kommer opp på en 24, kanskje 25 noen plasser I ettermiddag.
0: Ja.
2: Ytre strøk, ikke fullt like varmt, men sannsynligvis over 20 grader også I Bergen og kystområdet.
1: Så da det bare til å finne frem solkremmen og komme seg ut og legge seg ned og nyte finværet?
2: Ja, eller... nå har vi jo litt... det litt grått nå. Lavt skydekke og regn og regnbyger. Det skal gi seg med bygene etter hvert. Så I ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær. Ytre strøk får mer skyer. Der henger nok skyene igjen. Kan få korte oppsprekk da. Men indre strøk, der blir det mer sol I ettermiddag. Så der kan man nok finne frem solkremmen og kepsen.
0: Ja, og lørdag og søndag, bare sånn kjapt. Hvordan blir det?
2: Ja, lørdag. Kraftige regnbyger først på dagen. Og så oppholdsvær på ettermiddagen og kanskje litt sol. Ikke like varmt som I dag. Og så det verdt å merke at det blir en del vind. Det ganske kraftig sønnavind på kysten. Periodevis liten til stiv kuling både I dag og I morgen første del av dagen.
0: Ja, og søndagen da?
2: Søndagen, da... Der også det litt sånn variasjon. Det blir nok bedre I indre strøk på søndagen også, men stort sett tørt. Og så det skydekket da, som litt sånn jokeren her, om det blir noe skyer eller om vi får sol. Så ja, vi får se litt på detaljene I ettermiddag.
0: Du får gjøre det. Magni Sandvik, takk for at du var med I God morgen, Hordaland.

0: Devotion og Matteson, og klokken 6:06. Det som artig med konkurranser, det at det ikke alle som tar telefonen når vi ringer, og det betyr at Per Vidar nå står med røret, håper jeg si. Det heter ikke røret, telefon opp til
1: Ja, og for den første vinneren jeg trakk ut, ja. Den hadde ikke oppgitt telefonnummer, og da det litt vanskelig å ringe. Ja. Kan ikke tippe hva personen har som...
0: Tar vedkommende telefon nå?
1: Nei, nå de kanskje på vei ut dørene. Ja. Det et eller annet sånt. Men ok, vi finner en vinner. Eller så bare ta med og sier faktisk at den og den vant.
0: Det kan vi ta, ja. Vi kan høre hva liksom, oppgaven var. Ja, hva dette for noe? Vi kan jo bare si hva det for det at konkurransen over. Hva var det for noe? Vi fikk masse forskjellig.
1: Veldig masse forskjellige svar. Alt, veldig mange forslag på at dette var lyden av noe som åpnet en eller annen boks, et yoghurtbeger eller en makrellboks. Mm-hmm. Men det var altså at den knakket egg.
0: Ja, mm-hmm. Og vi skal ta og trekke ut en vinner som vi da ikke snakker om med på luften da, for det har vi rett og slett ikke tid til, tror jeg.
1: Nei, ikke noe.
0: Nei, men vi skal ta og slippe til Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love.
1: Ok, dagens vinner I vår lydkonkurranse ble Monica Hatlestad, faktisk.
0: Hatlestad, ja.
1: Da det slektori?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg kjenner hun I hvert fall ikke.
1: Nei, det tilfellighetene vil ha at det Monica som dagens vinner. Gratulerer så masse til deg.
0: Ja, vi sender deg en premie I posten.
1: Ja. Ja. Det med. Og så sving innom NRK Radioøpen og bli med I vår avstemning. En liten nøtt.
0: For det vi lurer på, hvis du må velge bro eller ferge, og det altså 52% som går for bro, raskt og effektivt. 39%, altså ganske jevnt. Ferge jo et herlig avbrekk.
1: Ja, da kan du sitte opp I kaféen, ta deg en svindyr kafé og sveler.
0: Ja, det dyrt på ferger, alltid det. 9%, nei, det var en lei nøtt. Så bare gå inn og stemme. Det har, litt, har noe med fredagsgjesten vår å gjøre I dag. Litt grann. Jeg
1: tror nok bruet står fremst I pandebrasken på dagens gjest også.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
3: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
4: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen I bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring I Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
3: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
4: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
3: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde I vår.
2: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt I dag, avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrå Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes I Sveits I dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter I år sammenlignet med I fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
5: Så vi I en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Henning Lauritsen I Eiendom Norge. Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyroppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd I trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Og her får du lokale nyheter. Krusavgiften til kommunene kommer trolig neste år. Forslaget innebærer at hver krusturist må betale 100 kroner per havn de besøker. Men Vestlandskommunene I midlertid uenige om både utforming og størrelsen på avgiften. Ved en fast sats ønsker Bergen 40 kroner, mens ordfører I Aurland, Kjell Bø Bjørgum, ønsker på si side ingen avgift I det hele tatt. Næringsminister Cecilie Myrseth mener en avgift rett og rimelig.
7: Jeg synes det rettferdig at også de som kommer på besøk til oss, særlig områder med høyt trykk av turisme, skal være med å betale regninger for de fellesgodene som I dag bare lokalbefolkningen alene betaler for.
6: De siste ukene har det vært økt ubåtaktivitet utenfor Vestlandskysten, og årsaken en stor militær øvelse. En central del av øvelsen handler om at Norge og Tyskland skal få helt like ubåter. Den første kommer til Haakonsvern i Bergen i 2029. At båtene identisk betyr blant annet at når en tysk ubåt trenger reservedeler eller service under et oppdrag i nord, kan den legge til kai på Haakonsvern i Bergen.
8: Så da skal jo Norge ha 6 nye ubåter, og Tyskland skal ha 6 nye. Hovedforskjellen mellom de gamle og de nye ubåtene er jo at du kan seile mye lenger neddykket uten å ha noen master over overflaten i hele tatt. Så de vil kunne operere enda mer skjult enn de ubåtene vi har i dag.
6: Det sier sjef for ubåtvåpnet i Norge, Jim Robertsen. Og Bergens boligpriser har steget med over 9% i år, og enkelte bydeler som Fana og Ytrebygda overgår nå flere Oslo-områder i pris. Det skriver BA. Prisutviklingen har gjort at Nordvik Eiendom har kunnet åpne et nytt kontor på Nesttun, og eiendomskjeden spår til avisen at Bergen kan ta igjen Oslo sine snittpriser innen 12-13 år hvis trenden fortsetter. Akkurat det, mener Norges eiendomsmeglerforbund, er langt igjen til å vise til at det et større marked i hovedstaden. Og lokalnytt fikk du av Dina Nybø Olavsen.
9: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball. Når klokken nærmer seg 9 minutter over 7, nærmer han seg. Riktig god morgen, du er på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Det er fredag, og I dag kan du forvente deg skyet eller delvis skyet vær, perioder med regnbyer. Sørlig bris på kysten, frisk bris fra I formiddag, liten kuling.
1: Ja, og temperaturen målt klokka 7 I dag tidlig, så det varmest I Skånevik med 15 grader. Så følger Lærvik, Bergen, Mås, Voss og Mongstad tett hakk I hel med 14. Odda har 13 grader.
0: Ja.
1: Moss.
0: Jo, jo. Voss og Moss. Ligner på hverandre det. I trafikken da?
1: Du, det ingen meldinger.
0: Nei.
1: Så det bare tut og kjør. 55, 275, 700 hvis du ser noe.
0: Ja. Hva skjuler seg på havbunnen utenfor Vestlandet? NRK ble med og et britisk helikopter jaktet på den norske ubåten Utvær. Mer om det straks.

0: Det var Fredrik Domås som sang, og Signal.
1: Og nå til en katt og mus-lek på mange måter. For de siste vekene så har det vært en øka ubåtaktivitet utenfor Vestlandskysten, og grunnen til dette i en stor militærøvelse.
0: Sjøforsvaret har trent sammen med Tyskland, Danmark og Storbritannia. For disse landene er det helt avgjørende å øve i de dype norske fjordene. Havbunnen i Nordsjøen er et fremmed landskap, og det er ofte her de største truslene kan befinne seg.
1: Ja, NRK ble med ombord da et britisk helikopter skulle jakte på den norske ubåten Utvær.
2: Det britiske Merlin-helikopteret gjør et brått fall og henger stille i luften, ikke langt over bølgene. På innsiden er fem britiske forsvarssoldater. De snakker over radioen, de lytter, men de ser ingenting. Under oss i havdypet kan det skjule seg krefter som kan endre maktbalansen i Europa. Og akkurat i dag er det en av våre egne som spiller rollen som den usynlige trusselen. På bunnen av havet skal den norske ubåten Utvær plassere seg over et gassrør uten å bli oppdaget.
3: Their task was to stay unlocated but track along the cables and the pipelines on the seabed.
2: Alex Kelly, som britisk kommanderende offiser, forteller om øvelsen NRK med på.
3: In Norway, the water and the ocean is very different to in the UK. So we are unable to practice these tactics back home. So it's really important that we come here so that we can get better at what we do.
2: Det her flere hundre meter under overflaten at farene fra Russland ofte ligger. Derfor har også øvelsene mellom de allierte landene endret seg, og i år fokuset på å beskytte den nasjonale infrastrukturen under vann.
4: Det Russland følger med på det som skjer er jo litt av poenget. Vi skal sende et signal om at vi står sammen.
2: Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at de øver sammen nettopp på noe av det kanskje aller viktigste, nemlig evnen til å operere under vann i det skjulte.
4: Altså undervannsbåter og F-35 kampfly er de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
2: For å møte de fremtidige truslene har Norge og Tyskland inngått et samarbeid om å bygge nøyaktige like ubåter. 6 til Tyskland og 6 til Norge. De vil bruke de samme verktøyene, de samme reservedelene, og mannskapene vil trene side om side.
5: Basically what we are doing is exactly what we would do in a real world scenario as well. So what we practice here means we are operating shoulder to shoulder.
2: Det sier tyske kommanderende offiser Tobias Eikermann. De neste årene skal de tette båndene mellom Norge, Storbritannia, Tyskland og Danmark bli enda tettere. De skal fly mer, dykke dypere og lytte nøyere.
5: The conditions inside the Norwegian fjords are the most challenging ones that you can think of. So the experiences that we are able to take away from the Norwegian side are invaluable for us.
2: Sjef for ubåtvåpen i Norge, Jim Robertsen, sier at den første norske ubåten kommer i 2029.
6: Dette begynner jo å bli gamle damer. De er over 35 år gamle. Hovedforskjellen mellom de gamle og de nye ubåtene er jo at du kan seile mye lenger neddykket uten å ha noen master over overflaten i hele tatt. Så de vil kunne operere enda mer skjult enn de ubåtene vi har i dag.
2: Men også de vi har i dag er vanskelig å finne. Tilbake i Merlin-helikopteret blir dette fort tydelig. Det hele er som en lek mellom katt og mus i det mørke dypet. Etter timer med jakt må helikopteret til slutt innse at slaget tapt for denne gang. Helikopteret vender snuten hjem, og ubåten Utvær vant kappløpet denne gangen.
1: Ja, det var vel muser da som vant da, over katten. Blir det sånn, sant?
0: Noe sånt.
1: Ja, reporter her, da var Ingvild Studal Taranger.
0: 16 minutter over 20 klokken blitt. Riktig god morgen du hører på. God morgen, Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Og snart skal du få høre at neste år så kan cruiseavgiften bli innført, men nå strides kommunene om hvordan den skal være. Mer om det etter taus.

0: tror jeg faller og taus.
1: Da skal det handle om krusavgift, som etter plan kan komme til neste år. Dette en avgift da, som kommunene kan dra inn fra kruspassasjerene, men kommunene veldig uenige om hvordan denne avgiften skal være.
2: The cruises to Norway are much expensive than other destinations, so I think no.
3: Turistene fra Tyskland liker ikke planene om en cruiseavgift på 100 kroner fra hver person i hver havn. De trasker rundt i gråværet på Nordfjordeid, hvor det en privat cruisekai. Kommunen med stram økonomi her får ingen direkte inntekter fra turistene. Men det vil næringsminister Cecilie Myrseth gjøre noe med.
4: Jeg synes det rettferdig at også de som kommer på besøk til oss, særlig områder med høyt trykk av turisme, skal være med å betale regninger for de fellesgodene som i dag bare lokalbefolkningen alene betaler for.
3: Men regjeringens forslag på 100 kroner per turist, mener den lokale ordføreren Judith Kvåle, alt for stivt. Selv om kommunen kunne dratt inn 20 millioner kroner med årets trafikk.
5: 100 kroner for høyt. Vi har tenkt på en sum typ 20 kroner, men at det tak da på 20 kroner.
3: Kvåle redd en hundrelapp i avgift vil føre til færre krusbåter og dermed mindre penger i kassa til lokalt næringsliv. Og hun får støtte fra nesten alle de titals kommunene som nå har gitt sitt høringssvar. Mange av kommunene, som Ålesund, ønsker 100 kroner som et tak, men at de kan justere prisen som de selv vil. Hvis det blir fastsats, vil for eksempel Bergen ha 40 kroner, Kristiansand ha 30-50 kroner, og Stryn, Stad og Kinn ha 20 kroner. Foreløpig det bare Oslo og Alta som støtter forslaget om 100 kroner.
6: Ja, vi synes ikke 100 kroner en veldig stor sum. Når du tenker på totalkostnaden for dem som reiser, da, så vil jo ikke det være avgjørende for om de tar den turen eller ikke.
3: Det sier Alta-ordfører Jan-Martin Rishaug. Han også svært tydelig på at cruiseavgiften må bli en nasjonal ordning som lik overalt. Så det ikke skal bli konkurranse kommunene imellom.
6: Vi mener det at det må være en avgift som settes nasjonalt.
3: Men det får Aurland-ordfører Kjell Bø Bjørgum til å protestere, for han trenger ikke noe avgift i det hele tatt.
7: Dette et verktøy som vi kommunene allerede har, vi som har kommunal kai.
3: I Aurland har de allerede havneavgifter som står i stil med utgiftene. En påtvunget cruiseavgift vil dermed skape mye bry.
7: Så håper jeg at kommunene kan bestemmer nivået på den selv.
3: I Bergen ønsker SV å ta opp til 200 kroner fra hver cruiseturist. Monica Mæland i Bergen Næringsråd mener en cruiseavgift, uansett pris, vil kvele næringslivet.
8: Det jo nok å spørre butikkene på Bryggen. Det nok å spørre Fløyen, som har pusset opp for millioner av kroner, takket være cruiseturistene. Så de bidrar i aller høyeste grad til verdiskaping. Dette kommer rett og slett til å bidra at cruiseturistene bruker mindre penger på land, heller enn mer penger på land.
3: Tyskerne på Nordfjordeid har betalt 35 000 kroner hver for seilasen. Og i tillegg betaler de for utflukter og mat på land. Og det holder, mener de.
2: We made a trip to the waterfall, to the local partnership. And now we go into the city. Is it this way?
9: Yeah. You want to go to the cinnamon roll.
2: The cinnamon rolls, coffee or something like this.
10: Reporter var Håkon Vatnar Olsen. Dette her Monica Heldal.

0: Monica Heldal, Boy from the North, 4 minutter på 7:30. Og vi har jo en liten avstemning I NRK-appen, radio-appen. Og hvordan ligger det an der?
1: Du, spørsmålet jo, hvis du må velge ja. Bru eller ferga, det rimte. Så det 54%, altså flertallet som går for bru. Det både raskt og effektivt. 38%. Ferja jo et herlig avbrekk. Og da kan jeg jo kjenne på selv også. Fint å strekke på beina. Ja. Hvis du har kjørt langt.
0: 8%, det var en lei nøtt.
1: Yes. Og så har Torun, hun kunne ønsket seg undersjøisk tunnel I stedet for ferja. Ja, men altså undersjøisk tunnel og bru, litt av samme.
0: Ja, det jo kanskje det. Ja. Og vår fredagsgjest, hun har tatt ferge I dag, hun kommer om en halvtime, men hun vel kanskje mer for en bro I du, visse sammenhenger.
1: Da får vi finne ut av.
0: Ja, så det blir mer om, litt mer om det, men vi skal selvfølgelig bli mer kjent med denne damen. Det altså en dame som har et navn som, når du leser det, så uttaler du deg garantert feil.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vedum advarer Støre. Klar for nye slag om diesel og bensin.
1: Han skal søke, finne løsninger sammen, men at han ikke forpliktet til det.
0: Låntakere slapp med skreken da Norges Bank holdt renta i ro. Neste måned kan det likevel komme en smell, advarer økonom. Og hva blir lyden av popsommeren? Ja, det blir Olivia Rodrigo som får stå for sommerens musikkhit, eller noen andre, det skal det spekuleres i etterhvert. Nå først politikk. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisen skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her, det var Mats Rønning. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, å søke enighet, hvor viktig er egentlig det ordet?
3: Det er jo i hvert fall en måte å gi seg selv ryggen fri, for det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Samtidig så har jo Vedum vist selv at, vist før at dersom han vil bryte budsjettsamarbeidet, så er det nok ikke en formulering fra eller til som er avgjørende.
0: Ja, hvor mye bør Støre frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget?
3: Ja, mer enn det meste, for det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre side, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Få minutter nå, så skal Støre oppsummere halvåret som har gått. Politisk kvarter, NRK P2, kvart på åtte. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Korrespondent i USA, Peter Svår, sier amerikanerne skylder på logistikken.
4: Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette er jo ingen god start. Alle de store, vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen er.
0: Videre til Storbritannia, for der kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester, og han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, som er det britiske arbeiderpartiet.
5: There will be no second chance, but it is a chance now.
6: Det blir ingen nye sjanser, sa Manchester-ordfører Andy Burnham i sin seierstale i natt. Vel viten om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning, som han mener å se i USA.
5: Turning away from the path that takes us to a divided dark politics of the kind we see in the United States.
6: Burnham slo sin rival i det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass i det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
7: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
6: Dermed kan det gå mot en maktkamp i Labour-partiet.
0: Så reporter Ole Reinert Omvik. De med store boliglån pustet lettet ut etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte i mai. Likevel så kan du både spare penger som låntaker, og om du har ekstra penger i banken.
8: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det.
9: Vet du hvilken rente du får i banken?
10: Nei.
9: Ikke i det hele tatt?
10: Niks.
11: Folk på gata i Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
12: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
11: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
12: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
11: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de ser rentene sine.
13: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
9: Hvor ofte sjekker du?
12: Aldri.
0: Reporter du hørte her, det var Julianne Kyri Eikrem og Snorre Tønseth. Så fotball-VM. Vertsnasjon Kanada vant i natt sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane i Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
14: Hører han si «his legs is hanging off», og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
15: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
14: Og her er det både katariske spillere og kanadiske spillere som tydelig berørt.
15: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til i takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk legg. Og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil i VM.
14: Veldig, veldig synd i en sånn kamp.
15: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjon.
0: Så Hanna Kolås, reporter, dørte også kommentator Oddgeir Øystese i natt, så vant Mexico 1-0 over Sør-Korea og med det i praksis videre fra gruppespillet.

0: Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det ikke bare et album og så det gone.
1: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda, og mener været mer sammensett.
2: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
1: På veg inn I sommeren likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet hennes har allerede knust rekorder.
0: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
1: Men på gata det ikke Rodrigo som favoritt.
3: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
4: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
5: Lush Life.
6: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
7: Varm av Ramon.
3: Hvorfor det?
6: Det banger.
7: Ja.
8: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Fløllo. Ulf Sandnes Fjell ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette her er TLC og Creep når klokken nærmer seg 7:15. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Pevida, Dina og Espen I studio denne fredag 19. juni. Og Dina, du oppdaterer oss på nyhetene, og Vestlandskommunene uenige om hvor høy den varslede krusavgiften bør være neste år.
1: Ja, ved fastsats så ønsker Bergen 40 kroner per krushavn per turist. I Aurland ønsker de ingen avgift, mens Stad ønsker 20 kroner. SV har faktisk foreslått at Bergen skal ha en avgift på opp til 200 kroner. Dette reagerer Monica Mæland I Bergen næringsråd på, som sterkt imot forslaget, da hun mener turister allerede bidrar masse til verdiskapning.
0: Og de siste ukene så har det vært økt ubåtaktivitet utenfor Vestlandskysten.
1: Ja, og det skyldes en stor militærøvelse. Og en del av øvelsen handler om samarbeidet mellom Norge og Tyskland, som skal få like ubåter. Den første ubåten den kommer til Håkonsvern I Bergen I 2029.
0: Så skal vi ut på veien for en motorcykelfører ble fraktet til Haukeland etter en ulykke på fylkesvei 565 I Austrheim I natt.
1: Ja, og motorsykkelen skal altså da ha kollidert med en hjort. Motorsykkelføreren var våken og bevisst etter ulykka, ellers er omfanget av skadene foreløpig ukjent, opplyst politiet.
0: Takk skal du ha, Dina, som oppdaterer oss på nyhetene denne morgenen. Når det kommer til vær I Hordaland, så blir det skyet eller delvis skyet, perioder med regnbyer, sørlig bris, på kysten frisk bris, fra I formiddag liten kuling.
2: Ja, og merk deg at temperaturene kan fort komme over 20 grader I dag, selv om det litt sånn skyet hver type. Det ganske mildt klokka 7, så har Skånevik 15, Lærvik, Bergen, Voss og Mongstad 14, mens I Odda da, så det 13 grader I trafikken. Ingen meldinger. Da betyr antageligvis good to go. Mm. Ser du noe, så det 55-275-200.
0: Når jeg ser på meg og deg, så det lenge siden vi var 16 år.
2: Ja.
0: Ja, det begynner å bli en stund siden. Mm. Og når vi var 16 år, for de aller fleste 16-åringer, så jobber de ikke. Kanskje de går med avis, eller det ikke, folk går ikke med avisen lenger. Men, altså,
2: du 100 år.
0: Ja, 100 år, sant? Men altså, jobb vanskelig for de under 18.
2: Ja, altså, men sommerjobb og andre ting får de jo kanskje.
0: Ja, men helårsjobb vanskelig.
2: Ja, det vanskelig.
0: Ja, men Bergen kommune, de har lagt penger på bordet. Det 30 stykker, 30 unge under 18, som har fått helårsjobb.
2: Yes.
0: Og det skal vi snakke mer om straks. Vi får to av de på besøk, I tillegg til en byråd. Men før det, Sara Fjellberg og Sorrow. 7:13 klokken blitt denne fredagen. Riktig god morgen.
3: It's not gonna last.

0: Sara Fjellberg og Sorrow.
1: Så er det nå en gang sånn at det er mange under 18 år som har utfordringer med å skaffe seg jobb, og da arbeidserfaring. Ungdomsrådet har dermed utfordret Bergen kommune på å satse på helårs ungdomsjobber i barnehage og skole, ikke bare sommerjobber. Og nå har altså 30 unge fått jobb gjennom kommunens nye satsing.
0: Ja, og vi har med oss to ferske arbeidstakere på 16 år. Det er Mari Millestveit som har fått jobb i Kjodelige barnehage, og Synne Haugland på Damsgård SFO. God morgen begge to.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Du, Synne, dere danket ut altså 800 andre søkere på disse jobbene. Hvordan reagerte du da du fikk jobben?
2: Jeg var veldig i sjokk. Jeg hadde akkurat hatt eksamen skriftlig. Fikk jeg meldingen. Jeg var helt i sjokk. Jeg bare, oh my god. Jeg har fått jobb, liksom. Jeg var helt endelig, liksom.
0: Endelig, ja.
2: Jeg ventet så lenge.
0: Og du, Mari?
3: Ja, jeg ble jo helt sjokkert. Og det er jo, jeg har i hvert fall søkt på veldig mange andre jobber, og ikke fått så mange. Så det var jo utrolig gøy når vi fikk jobben.
1: Hva betyr det for dere at kommunen gir dette?
3: Jeg synes det er et veldig bra tilbud. Det gjør jo at det er lettere for yngre å få en jobb. For som sagt, så har jo vi søkt på mange jobber, og det har vært utrolig vanskelig å få tak i noe.
2: Ja, det betyr veldig mye, og det er god læring for oss for i fremtiden. Vi begge begynner på videregående etter sommeren. Så ja, det blir spennende å få jobb.
0: Måtte dere på intervju?
2: Ja.
0: Ja, hvordan var det?
2: Veldig spennende. Det var litt nervøs. Men jeg gledet meg også. Altså, vi var jo på to intervjuer, i hvert fall jeg var. Vi var først på intervju med Bergen kommune, der de spurte oss liksom, hvorfor vi ville ha jobben, hva vi gjorde på og alt det. Og så var vi på intervju på jobben da, der de spurte oss liksom, om oss selv og alt det.
0: Ja, og du var sammen med deg også?
3: Ja, og jeg syntes det var litt skummelt når jeg kom til Bergen kommune, for det var jo noe helt nytt, for jeg hadde aldri vært på intervju før. Men det viste seg at det var veldig kjekt, og det var en fin måte som de kunne bli kjent med meg på.
1: Hva er dere spent på nå når dere skal ut i arbeidslivet nå?
3: Jeg er veldig spent på det med arbeidserfaringen. Hvordan er det å få en ordentlig jobb hvor du tjener penger?
2: Ja, jeg er også egentlig. Altså, det er spennende å så få sine egne penger og sånt da. Mm. Og du føler deg mer voksen, og så gleder jeg meg til å møte folkene jeg skal jobbe med, og bli mer erfaren på det.
0: Men dere skal jo gå på skole samtidig som dere skal gjøre dette. Hvordan skal dere få det til både i SFO og i barnehage?
2: Jo, altså, vi har jo fått litt å vite litt timeplaner, kanskje noen av oss. Så det blir spennende da. Og så er det sånn at vi jobber bare sånn noen, en time, ikke en time da, men vi jobber kanskje sånn en dag i uken eller noe sånt da, altså etter skoletid da. Eller kanskje også på fritider når skolen er stengt og SFO'en er åpen.
1: Det blir jo en overgang dette, gjør det ikke? Ja. Hva tenker dere da? Fra å gå på skole til å ha faste vakt og en timeplan da?
3: Det blir jo litt annerledes. Det er jo det å kombinere både skole og å ha en skikkelig jobb. Så det blir veldig spennende å se hvordan det går. Men Bergen kommune har jo tilrettelagt området vi skal jobbe på knyttet til skolen vi skal begynne på. Så det var jo veldig fint at de har tilpasset det at det skal være kort vei å komme seg til jobben. Mm.
0: Vi har jo også med oss representanter fra Bergen kommune, ikke hvem som helst. Vi har sosialbyråd Charlotte Spurkeland. God morgen til deg.
4: God morgen.
0: Du er 30 under 18 år som da får sånne typer jobber. Hvorfor gjør Bergen kommune dette?
4: Det er jo fordi vi ser at det er mange ungdommer som sliter med å få seg jobb, og vi ønsker at flere skal få seg erfaring. Og i tillegg så trenger jo våre tjenester ekstra hender. Så det er jo ikke tilfeldig at vi har valgt SFO, barnehage og sykehjem. Dette er jo steder hvor det er bra med flere som vil leke med barna, flere som vil snakke med de eldre, og i tillegg så trenger vi jo folk i disse yrkene i fremtiden. Så jeg håper jo også at noen av de som nå får seg jobb her, kanskje får smakebit på disse yrkene.
1: Men vi snakker om nesten 1000 som har søkt på disse stillingene. Altså, er du overrasket over at det er så populært?
4: Det viser at det er et kjempestort behov. Det er vanskelig for ungdommer å få seg jobb. Jeg fikk jo min første sommerjobb da jeg var 14 år, og det er ikke så lett å få det til lenger. Så det er veldig bra at vi kan bidra. Jeg ser det mange kommuner som gjør det nå med sommerjobber, men det som er spesielt her er jo at dette er helårsjobber, og det har vært viktig for oss. Det skal være ekte jobber, det skal være fast, man skal lære hvordan arbeidslivet faktisk
1: er. Ordentlig
4: lønn. Ordentlig lønn. Så man har jobbet en del, for vi har ikke hatt ansettelse av så unge personer i faste stillinger før. Så dette er litt nybrottsarbeid for kommunen også. Jeg er veldig spent og ønsker jo Mari og Synne lykke til det.
0: Ja, hvor mye lærdom tror du de kommer til å få i løpet av den tiden de er ansatt?
4: Jeg tror de kommer til å få masse erfaringer. Det kjekke jobber, og ja, jeg ønsker de rett og slett lykke til i disse jobbene. Ja.
0: Og blir det flere jobber?
4: Ja, altså nå har vi har satt av midler til å ha 50 jobber, så nå har vi besatt 30 av de. Så blir det en ny runde til høsten med 20 til, og så får vi se. Og så har jo kommunen en god del andre ungdomsjobber i tillegg, så viktig å si. Vi har eget jobbprosjekt i utekontrakten, og så har vi samarbeid med næringslivet i en del byområder. Så dette virkelig en viktig satsing for oss. Vi vet at ungdommer trenger jobb, det noe meningsfullt å jobbe på, og mulighet til å tjene egne penger.
1: Hei, kort til slutt, Marius Inne. Altså, er dette et jobbområde dere kan tenke å bli værende i når dere blir voksne?
2: Ja, faktisk. Jeg har tenkt å gå helseoppvekst på videregående. Så det har en god erfaring for meg, og jeg gleder meg veldig til å begynne jobben. Mm.
0: Du
3: også? Ja, jeg også synes at dette virker kjempegøy. Og det var veldig gøy at det var fast stilling og ikke bare sommerjobb denne gangen.
0: Ah. Da må lykke til, alle tre. Takk for at dere kom. Nå skal vi ha snart nyheter her i NRK P1. Frem mot de, Philip, Emilio og Nummen.
5: Ok. Sippet.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det, skal man søke å bli enige. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avtalt. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. I Bergen har 30 ungdommer fått jobb gjennom kommunens nye millionsatsing på helårs ungdomsjobber i skole og barnehage. Satsingen kommer etter at ungdomsrådet utfordret kommunen til å tilby flere jobber til unge under 18 år gjennom året, ikke bare sommerjobber. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland sier dette vinn-vinn både for unge og for kommunen.
5: Vi ser at det mange ungdommer som sliter med å få seg jobb, og vi ønsker at flere skal få seg erfaring. I tillegg så trenger jo våre tjenester ekstra hender. Så det jo ikke tilfeldig at vi har valgt SFO, barnehage og sykehjem. Dette jo steder hvor det bra med flere som vil leke med barna, flere som vil snakke med de eldre, og i tillegg så trenger vi jo folk i disse yrkene i fremtiden. Så jeg håper jo også at noen av de som nå får seg jobb her, kanskje får smakebit på disse yrkene.
4: Neste år kan kommunene trolig innføre cruiseavgift for turister. Forslaget om å sette avgiften til 100 kroner per turist per havn har imidlertid skapt debatt mellom vestlandskommunene. Noen ønsker ikke avgift, andre ønsker lavere enn 100 kroner. I Bergen har SV foreslått en avgift på opp til 200 kroner per cruiseturist. Monica Mæland i Bergen Næringsråd sterkt imot avgiften.
6: Dette kommer rett og slett til å bidra at turistene bruker mindre penger på land, heller enn mer penger på land.
4: Tidligere brandtrener Freyr Aleksandersson var i dag tidlig å se på Flesland, da han reiste fra Bergen og til sin nye trenerjobb for Rosenborg, det skriver BA. Bare 19 dager etter at Aleksandersson fikk sparken fra brand, ble det kjent at han skal trene den trønderske erkerivalen. Til avisen sier han at kjærligheten han har fått fra bergenserne de siste dagene har vært overveldende. Og nå vender han altså snuten nordover for å lede sin første trening på Lerkendal, der han også skal presenteres på en pressekonferanse i dag klokka 1. Og lokale nyheter i denne omgang, de fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: Marte Wolf og Accident.
1: Ja, tidligere ordfører og stortingsrepresentant, nå første vara representant for Høyre, fra Hordaland, Liv Kari Eskeland, er vår fredagsgjest. Og nå drømmer hun om å ikle seg det flotteste smykket hun vet om.
0: Er det ordførerkjede på stor?
1: Tenk da, det må jo være en drøm. Det er jo fint smykke.
2: Ja, det er kjempeflott. Og første gang jeg ikledde meg da, så var det utrolig stas. Det var jo i 2007.
1: Ja, ble du litt rakere i ryggen?
2: Ja, da kan jeg love deg at jeg ble.
1: Ja.
2: Jeg kom jo fra næringslivet og rett inn i ordførerstolen, så det var en ganske stor omveltning den gangen.
1: Hvorfor vil du bli ordfører igjen?
2: Fordi å få lov å representere innbyggerne i en kommune er egentlig utrolig stas og flott, og det er veldig kjekt å få lov å påvirke hvordan kommunepolitikken kan være med å utvikle kommunen vår. Så det har jeg et ønske om å gjøre igjen.
0: Ja, har du savnet det?
2: Det er veldig, veldig flott å få lov å være på Stortinget. Men skal du virkelig være tett på innbyggerne, så er det egentlig kommunepolitikken du får da. Sant? Fordi at du sitter på Stortinget, der er det litt mer de store overordnene. Mens i kommunepolitikken så er det der du møter velgeren, eller møter innbyggeren på en litt annen måte da.
0: Men er det litt sånn at når man sitter på Stortinget, så forsvinner man litt på en måte i hovedstaden, altså i forhold til å være lokalpolitiker?
2: Når du er ordfører, så er du på en måte dronningen eller kongen i kommunen. Du blir litt mer usynlig som stortingspolitiker, da gjør du. Men det er veldig, veldig stas å sitte i nasjonalforsamlingen, da må jeg si.
1: Det er jo litt for å få jinxa dette her nå. For nå er det jo sånn at nominasjonskomiteen, det har jo innstilt, ikke sant?
2: Ja.
1: Så det er et steg videre her for at du reelt sett kan få den posisjonen som ordfører.
2: Ja da, det er flere skritt her nå. Først så skal det være et nominasjonsmøte, da er 13. august. Og så skal vi inn i en lang valgkamp, og selv om Høyre kanskje får mange stemmer, så skal det en forhandling til mellom de som da ser ut til å kunne danne et flertall. Så her er det en lang vei å gå.
0: Ja, hvordan er den perioden for en politiker som har lyst til å bli ordfører?
2: Ja, nei, altså, da er det jo bare å hoppe så jeg gønner på da en kan, for å få de posisjonene som en ønsker å få. For en ønsker jo å være med og påvirke i kommunepolitikken, få lov å påvirke hvordan politikken skal være, for at kommunen skal utvikle seg best mulig.
0: Ja, og du har jo lang karriere, har vært i politikken i mange år. Har du noen triks? Altså, er du liksom litt erfaren? Ja, gjør det sånn. Ja.
2: Nei, det er ingen lette triks for å komme dit. Nei. Det er ganske beinhard jobbing, og spesielt det å nå ut velgerne er alltid en kunst. Mm. Og nå etter at sosiale medier har virkelig gjort sitt inntog, så må man lære seg nye plattformer å jobbe utifra, så det er noe sånn det er da. Mm.
1: Du, så er det jo sånn at det store det er jo en by, og så er det jo regionsenter i Sønderland,
2: ja.
1: Som vi er vel enige om.
2: Mm.
1: Altså, hvis du skal ta den største utfordringen i da området nå, hva er det de står i?
2: Ja, den største utfordringen vår kommer til å være den omstillingen vi må gjennom når det gjelder arbeidsmarkedet. Nå er Valhall og Hugina på beddingen på Aker Stord, som et resultat av oljeskattepakken. Og jeg tror de snakker om at det er en plass mellom 10 og 12 000 innenfor byportene der hver dag.
0: Det er jo helt vanvittig.
2: Ja, det er helt veldig mange folk. Møtje er jo fra tilreisende, og det er jo ikke et naturlig nivå å være på. Men når disse to plattformene går ut, så vil vi se et markant fall. Og spesielt så gjelder da alle de innkjøpene de gjør i regionen til underleverandører, de kjøper inn for nær 4 milliarder i året. Om et år, halvannet, så vil det være kanskje noen få 100 millioner.
0: Hva gjør det med kommunen når det på en måte du går så mye ned, tenker du?
2: Nei, det jo da å kunne tilpasse seg da. Hvordan skal vi møte kanskje en økende arbeidsledighet, folk som skal skifte jobber. Og der jo det her med kommunikasjoner som igjen kommer inn og utrolig viktig, fordi at vi da, i stedet for å være en kommune du pendler inn til, så må du være en kommune du pendler ut av. Og der igjen, nå har vi jo fått fotrutene på plass på Stord, det veldig bra, men vi skulle ha hatt... Ja, det handler om flyplassen, ja. Men igjen, så det jo det som går på vei som kanskje det viktigste, og vi har jo jobbet for Hordfast, for eksempel, sånn at den kan pendle både til Oslo, til Bergen og rundt forbi.
1: Mm. Okay. Vi skal straks snakke mer med Liv Kari for å finne ut hvem hun er, for det kan være at hun har mer til felles med Willy Wonka enn da du klarer det.
0: Såpass, ja. Ja, det var han som var glad i sjokolade, var ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja. Men før det, Enrique Iglesias, Be With You. Se, nå ler hun nå. Det jo fint.

0: Henrik Iglesias, Be With You.
1: Og vi veldig glad for at Liv Kari Eskeland med oss akkurat nå. Ta turen fra Stord denne fredagsmorgen for å være vår gjest her I God Morgen Hordaland. Du av alle ting født I Trondheim, du Liv Kari.
2: Mm. Det
1: Hvor hardt har det påvirket deg? Altså, har du varige mel?
2: Neida, jeg husker veldig litt fra Trondheimstida, som jeg flyttet relativt snart til Oslo, etter at jeg var vel et par år da, og så kom jeg til Stord når jeg var cirka 6 år.
0: Ja, snakket du østlands da?
2: Jeg gjorde det.
0: Ja, snakker du det enda?
2: Veldig lite. Jeg tror østlendinger synes det knoter forferdelig hvis jeg prøver meg.
1: Ja, men du kan.
2: Bare hvis jeg må.
0: Ja, ja nå må du. Hvordan høres det ut?
1: Og? Har du tonefall og sånt inne, eller?
2: Nei.
1: Det da som ofte litt vanskelig.
2: Ja, det da så vanskelig. Ja.
0: Så når du på Stortinget nå, så rundt I Oslos gata, så går det på den store dialekten?
2: Ja, jeg veldig stolt av store dialekten, så jeg snakker helt store mål.
1: Ja, så du legger ikke om for å...
2: Absolutt ikke.
1: For å gjøre deg forstått I Oslo.
2: Nei, jeg rigger ikke. Og på Stortinget så det alle dialekter, og det jo en del av Stortingets håper jeg, dynamikk der, at folk fra hele landet, så der det ikke mest Oslo-mål, det mest alle andre dialekter.
1: Ok. Men du, så har det kommet oss for øyre her at du I mange år manglet kunnskap om hva sjokolade var for noe. Hva var grunnen til det?
2: Nei, som førstefødt så hadde jo mine foreldre ganske god kontroll på hva jeg inntok av matvare, og sjokolade var ikke en del av det som ble satt frem for meg, og jeg synes det var helt greit, tror jeg. Jeg savner det I hvert fall ikke, og jeg ikke blitt spesielt glad I sjokolade, og kanskje handler det om at jeg havnet jo tilbake inn I Trondheim da, som student.
0: Ja.
2: Jeg gikk på NTNU, utdannet meg til arkitekt, og der fikk vi en rundtur på Nidar.
0: Ja.
2: Og jeg fikk spise så masse sjokolade som jeg bare ville, og jeg kan godt si at det 2 år etter så spiste ikke jeg sjokolade, altså.
1: Nei. Men du gikk ikke en Willy Wonka I deg, altså, I Charlie og sjokoladefabrikken.
0: Nei, men det med sjokolade, husker du første gang du spiste sjokolade?
2: Ja.
0: For det jo mange av oss ikke husker.
2: Ja.
0: Og hvor var det?
2: Det var hjemme, og vi skulle sitte og se på TV, og vi skulle kose oss, men jeg tror egentlig var ikke helt I form. Og da var det, da ble jeg tilbudt sjokolade.
0: Mm-hmm. Av hvem?
2: Min mor og min far.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja. Men jeg kastet rett og slett opp. Så jeg tror det har nok også satt sitt preg på akkurat denne sjokoladespisingen.
1: Så det fredagskveld, og på bordet foran deg så står det kanskje chipskål, sjokolade og litt smågodt. Hva velger du?
2: Hvis du snakker om nå, så det salt.
1: Ja. Ja. Ok. Men hva med dine egne unger da? Hvordan har du vært like streng på dette?
2: Ikke like streng, men jeg tror nok først man drøyde litt før jeg fikk sjokolade,
0: ja. Ja, for det jo et eller annet med, og på en måte ikke, altså de vet jo ikke hva de går glipp av.
2: Neida, det jo da der å introdusere nye ting, og altså, ja, jeg var ikke like streng, men han spiste nok ikke sjokolade før han var sånn 4-5 år, tenker jeg.
0: Ja, men oppvekst på Stord, hvordan var den?
2: Den var helt fantastisk, ja. Med gode, trygge oppvekstmiljø, og ja, trygt å gå til skole, og godt klassemiljø, og så jeg har bare godt å si om oppvekst på Stord. Ja.
1: Så må vi jo tilbake igjen til Trondheim nå, som ja. Du født I, som du senere studerte I, fordi da ble du arkitekt.
2: Ja.
1: Ja. Så har du tegnet noen flotte bygd der ute, som er...
2: Du, jeg har vel egentlig hatt fingrene bort I de aller fleste boligkvarter som står ut I Nordsjøen. Ja. Så hvis det noen offshore-arbeidere der ute som hører noe, enten de har jobbet på Oseberg A, eller Snorre B, eller Njord, eller Ekofisk, eller Åskar, eller hva som helst, så har jeg hatt en liten finger med I spillet, enten I en tidlig fase, eller så sent som byggeprosjekt og design.
0: Er det fordi at du fra Stord, og det der holder de på med plattformer?
2: Ja, jeg tror nok det har en sammenheng. Holmedal Husum startet opp og så at der var det et marked. Der fikk jeg jobb når jeg var ferdig, og jeg tok diplomen for Statoil den gang, på et boligkvarter som heter Sleipner Best, og spesialiserte meg litt innenfor det området der.
1: Ja, men da markedet vel mer eller mindre over?
2: Ja, det det. Ja. Så nå må vi finne på nye ting, og det jo den der dynamikken som I næringslivet på Stord. Vi må hele veien utvikle oss videre. Så Lærvik Bank, som nå var den boligkvarterleverandøren som bygde opp disse boligmodulene i aluminium. De bygger nå bruer, de bygger oppdrettsanlegg, og de bygger andre ting i aluminium.
0: Men kan du også bygge sånne ting, eller er det bare ting på plattformer og sånn?
2: Altså, jeg har også vært med og hatt konkurranse og hatt prosjektoppfølging på en del skoler, videregående skoler, rundt omkring i hele landet.
0: For ikke i Hordaland, kanskje?
2: Jo, faktisk i Hordaland også.
0: Husker
2: men
0: du
2: i Sveio.
0: Jo, i Sveio.
2: Sveio, midt i Leio.
0: Ja, hvilken
2: skole? Førde barneskole.
0: Ja, Førde barneskole. Så hvis vi kjører forbi der, så må vi tenke på deg.
2: Ja, det kan du gjøre.
1: Men hvis du trenger en ny bod, eller du kan tegne en bod, eller noe
2: sånt. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg hadde sett meg til å tegne bod, for jeg ble ordfører i 2007, og ting har utviklet seg veldig i denne perioden. Ja.
0: Liv Kari Eskeland, hun... Jo, det måtte jeg leke litt. Si det riktig. Hun er med oss frem til klokken 9, men nå er det nyheter.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
4: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
5: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
3: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hezbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
6: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren, som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
3: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
7: Og her får du lokale nyheter. I Bergen har 30 ungdommer fått jobb gjennom kommunens nye millionsatsing på helårs ungdomsjobber i skole og barnehage. Satsingen kommer etter at ungdomsrådet utfordrer kommunen til å tilby flere jobber til unge under 18 år gjennom hele året, ikke bare på sommeren. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland sier jobber for unge er en satsing for kommunen fremover.
8: Så nu har vi har satt av midler til å ha 50 jobber, så nu har vi besatt 30 av de. Så blir det en ny runde til høsten med 20 til, og så får vi se. Og så har jo kommunen en god del andre ungdomsjobber i tillegg, så viktig å si. Vi har eget jobbprosjekt i utekontrakten, og så har vi samarbeid med næringslivet i en del av byområdet. Så dette virkelig en viktig satsing for oss. Vi vet at ungdommer trenger jobb, det noe meningsfullt å jobbe på, og mulighet til å tjene egne penger.
7: Neste år kan kommunene trolig innføre kruseavgift for turister. Men forslaget om å sette avgiften til 100 kroner per turist per havn har skapt debatt mellom vestlandskommunene. Noen ønsker ikke avgift i det hele tatt, andre ønsker lavere enn 100 kroner. I Bergen derimot foreslår SV å ta opp til 200 kroner fra hver kruseturist. Monica Mæland i Bergen Næringsråd sterkt imot avgiften og mener turistene allerede bidrar masse.
9: Det jo nok å spørre butikkene på bryggen, det nok å spørre fløyen som har pusset opp for millioner av kroner takket være kruseturistene. Så de bidrar i aller høyeste grad til verdiskaping.
7: I morgentimen i dag var tidligere brandtrener Freyr Alexandersson å se på Flesland, da han reist fra Bergen og til sin nye trenerjobb for Rosenborg, det skriver BA. Bare 19 dager etter at Alexandersson fikk sparken fra brand, ble det kjent at han skal trene den trønderske erkerivalen. Men til avisen så sier han at kjærligheten han har fått fra bergenserne de siste dagene har vært overveldende. Alexandersson skal presenteres på en pressekonferanse på Lerkendal i dag klokka 1.
0: Takk skal du ha, Dina. Riktig god morgen du hører på. God morgen, Hordaland, med Per Vidar og Espen i studio. Vår fredagsgjest er Liv Kari Eskeland. Og i trafikken, eller kan gå ut i været først, skyet eller delskyet vær i Hordaland, perioder med regnbyer, sørlig bris på kysten, frisk bris, fra i formiddag, liten kuling.
1: Jeg tror jeg gjentar temperaturen, jeg. Skånevik 15, Lærvik, Bergen, Voss, Mongstad 14, Odda 13. I trafikken så har det vært en rolig fredag.
0: Ja.
1: Så det har gått fint, men skulle du plumpa bort i noe som andre trenger å vite, så ikke nøl med å tipse oss da.
0: Ja.
1: Enten en melding i NRK Radioøpen, eller ring oss på 55 275 700.

0: at det Marius Møller, den du vet.
1: Fredagsgjesten vår I dag altså Liv Kari Eskeland fra Stordø. Du kjenner nå kanskje aller best som høyre politiker, stortingspolitiker. Nå første vara da for Høyre I Hordaland. Har vært ordfører på Stord. Ønsker å bli ordfører igjen.
0: Ja, det mye forskjellige. Mm. Ja.
1: Alt på en gang, men et hektisk politikerliv.

0: trygge av foreldrene, og når Høyre spurte om det, og når Høyre spurte om jeg kunne tenke meg å stå øverst på liste, så gikk jeg et par runder, og så var det Høyre som var mitt parti.
1: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Du, nå nærmer det seg jo sommerferie for mange. Ja. Sikkert for deg også.
0: Ja.
1: Hvor tid er det Stortinget tar ferie? Dere har jo lang ferie.
0: Ja, de tar ferie i dag. Så dette er siste stortingsdagen, men fordi at jeg skulle hit, så fikk jeg permisjon for å komme hit.
1: Måtte du spørre sjefen selv da?
0: Hvis du med sjefen selv mener presidenten, så går det noen, så er dette, altså det er sånn at Stortinget er 169 representanter, men til hver tid så er det to tredjedel som må være til stede i Stortinget. Og resten får såkalt utbytting. Så da, hvis Høyre tar ut en, så må Arbeiderpartiet ta ut en. Det er en sånn gentleman-stil mellom partiene. Og dette er da sånn som blir ordnet mellom partiene.
1: Ja. Men ok, sommerferie for i dag av.
0: Ja.
1: Hva er planen?
0: Planen, hvis jeg får velge på øverste hylle, så holder jeg meg i Sunnhordlandsbassenget, enten på sjøen eller på land, enten i hagen eller på et fantastisk sted som vi kjøpte her for et par år siden, nemlig på Fjellbergøy.
1: Da er vi i Kvinnherad.
0: Da er vi.
1: Konkurrenten.
0: Ja. Nei, med regionen jobber alt. Sammen, og nå, når vi nå skal få tettere samband mellom Stord og Kvinnherad og korta ned det her feriesambandet, så håper jeg det blir enda tettere mellom oss.
2: Men er du et sånt hyttemenneske?
0: Både ja og tja, vi har i alle fall funnet vårt paradis der, og det var et fantastisk sted som Kari og Truls Grung har bygd opp.
2: Ja.
1: Hva er du på der da?
2: Ja.
0: Det er en Eldorado av en hage. Så akkurat nå holder vi på å grave frem den her hagen som var ganske så overgrodd når vi overtok.
1: Ja, betyr det at du har grønne fingre? At du er kjempeflink?
0: Ja, altså, jeg liker veldig godt å holde på med hage. Så jeg, hjemme i drivet som jeg tar, jeg 28 forskjellige tomatplanter og squash og gurk og fysalis.
1: Nærmest kjølberger?
0: Når jeg kan få sette kjølprodusert mat på bordet, til middag, så er jeg lykkelig. Enten det, og det kan også handle om fisk, og det kan handle om hjort som vi har hjorteløyve på.
1: Nesten så jeg minner som en senterpartipolitiker.
2: Ja, det er jo nesten det. Du har ikke stemt Senterparti noen ganger.
0: Aldri.
2: Nei, det er aldri. Men har det kommet noen tomater nå da, eller litt tidlig?
0: Jeg så den ene begynte å bli litt sånn rød nå, så da, nå er det håp.
1: Ja. Og du må jo kanskje ha det i drivhus, for du har disse hersens brunsneglene som ødelegger alt av hageglede kanskje på stor dag.
0: Ja, men jeg er så heldig å ha en mann som har rigget til en flott grønnsakhage for meg, og lagt sånn kobberbeslag rundt.
1: Det hjelper da?
0: Ja, faktisk. Ja. Det viser seg at det hjelper, så jeg har veldig lite snegler opp i pallekamerene mine.
2: Er det jo sånn som bare kan si til han, kan du bygge det til meg, og så gjør han det?
0: Nå sier jeg ja.
2: Ja, ja, for han hører kanskje på.
0: Ja, altså, det kan jo hende.
2: Ja.
0: Ja.
2: Per-Vida, hva du holder på med?
1: Fordi, egentlig så prøvde jeg å finne en lyd
2: ja.
1: På noe som skjedde i Stortingssalen i går. For du var jo der i går, Liv Kari,
0: ja.
1: Før du satte deg på flyet til Stord. Fortell, hva var det stortingspresidenten tok initiativ til i går?
0: Nei, da ville han ha en timeout i stortingsmøtet, og så ville han at vi skulle ro til ære for VM-guttene våre.
1: Ok, hvis jeg leker stortingspresidenten nå da, er du med?
0: Ja.
1: Er du Espen?
2: Ja, må vi ro nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, dere må jo si ro.
0: Åja! Åja,
2: en, to, jeg kjører på.
1: Okay.
2: En.
1: Nei, du skal ikke si en, to, det er jeg som skal gjøre.
0: Ro! Ro!
1: Ja, hva synes du om dette her? Jeg kjente det var litt flaut akkurat.
0: Ja, jeg må si at det er noe med respekt for Stortingssalen og der instituttet, og så er det sånn, hvor skal du sette grensene da? Skal vi drive og holde på sånn når vi vinner Melodi Grand Prix, når håndballjentene våre gjør det bra, når ishockeylaget gjør det bra? Altså, vi må på en måte finne en avgrensing her, og jeg kunne kanskje tenkt meg at stortingspresidenten ønsker de lykke til, og oh, that's it.
1: Ja. Jeg synes det var sprekt, jeg. Jeg synes det var litt noe annerledes, så
0: ja,
1: dere
0: blir da,
1: det, litt
0: mer sånn. Ja da, vi byr litt på oss selv, jeg ser det, men
1: så går dere sikkert viralt en gang.
2: Ja,

0: Dette Sigrid og The Hype.
1: Kjartan har sendt melding til oss her I Godmorgen Hordaland, kanskje aller mest Liv Kari Eskeland, som vår fredagsgjest. Kjekt å høre gamle ordføreren vår på stort. Må helse fra gamle håndballfestivalsjefen og spør hun om hun husker når hun åpnet festivalen vår da hun var 50 år.
2: Om jeg husker det, jeg har aldri blitt sunget så ettertrykkelig for som når Kjartan var med og regisserte en gratulerer med dagen sang til meg. En 50-årsgave fra hele håndballfestivalen.
1: Da og da snakker vi mange tusen som synger.
2: Ja, faktisk. Og det var utrolig stas, men Kjartan jo et unikum. Det var vel kanskje noe av det som overrasket meg mest når jeg ble ordfører. Vi har altså 411 lagorganisasjoner i Stord. Det ble gjort en formidabel jobb når det gjelder frivillighet, og Kjartan jo I særdeleshet, altså han høyt og lavt og utrolig positiv.
1: Så bursdagssongen den går langt over en ro I stortingssalen.
2: Ja, da kan jeg love deg. Det var virkelig stort å få den sangen der.
3: Men liker man, så, når man søker sånne jobber som deg, sant? Liker man også litt oppmerksomhet da?
2: Han nødt til å like litt oppmerksomhet for å være politiker. For du lever av oppmerksomhet. Og da, så de som ikke liker oppmerksomhet, de søker nok antageligvis ikke å bli politiker.
1: Men får du litt abstinens hvis du ikke har oppmerksomheten for en periode?
2: Nå har jo vært I en sånn litt mellomperiode. Vært første varer til Stortinget og møtt et par ganger. Jeg arbeidende styreleder I Stord Næringsråd, har litt rådgiveroppdrag, sitter I et par styre, og har egentlig synes det har vært litt godt og ikke vært så innmari synlig på Facebook som jeg var I en periode når jeg drev valgkamp. Men nå skal jeg steppe opp igjen, men nå har jeg fått mye energi, så dette gleder jeg meg til.
3: Og du jo altså første vara på Stortinget, sant? Og det betyr, hva betyr det I praksis? Altså at du får en telefon og at nå må du komme?
1: Det litt sånn som landslaget.
3: Ja, det det.
2: Ja, som regel så blir du forberedt par-tre veker før, fordi at de vet at nå skal de ut og reise eller noe sånt. Jeg jo vara for Erna og Ove Trellevik og Petter Christian Frølich. Mm. Men det kan også komme ganske brått på. Sånn som I går så var det jo, sa Fremskrittspartiet at de ville ha full sal under votering, og da kan du ikke være syk. Nei. Så hvis du syk, så blir det kalt inn en vara. Og da kan det være på dagen at du må hive deg på et fly og komme.
3: Men hva gjør det med den andre jobben du har da?
2: Nei, da må du hive alt du har I nevann da, og reise til Oslo.
3: Sånn det høres litt spennende ut.
1: Det eller litt stress ut.
3: Ja, det alt dette på om du skal noe, da.
2: Ja, man hadde jo, Monica Mæland hadde jo min rolle her for en del år siden. Hun fikk samme telefon fra Stortinget, og der hun sa, nei, det har hun dessverre ikke tid til, for hun skal ha bystyremøte, og hadde rigget et stort møte med næringslivet. Hallo, det Stortinget som ringer.
3: Du må.
2: Så da må du. Ja. Det ingen bønn. Stortinget det øverste organet som det politiske organet, og der må du møte hvis du blir kalt inn.
1: Ok, da, men det bra at det litt
2: ordentlig. Det litt orden på det.
1: Ja. Ja. Likvar, du klar for fem kjappe?
2: Vi prøver.
1: Ja, og her må du ikke, det ikke betenkningstid, så her må du velge enten eller. Du klar?
2: Ja.
1: Hav eller skog?
2: Hav.
1: Sommer eller vinter?
2: Sommer.
1: Tidlig eller sent?
2: Tidlig.
1: Mm. Stavanger eller Bergen? Kom igjen!
2: Bergen. Ja.
1: Og så den siste, vold. Champagne eller øl?
2: Det må bli champagne.
1: Ja. Ja. Det var det jeg tenkte.
3: Ja. Nei, men,
1: men Stavanger altså, det sånn at det store byen syger seg nærmere og nærmere Rogalandsregionen?
2: Vi har jo nå Rogfast som I full drift, står ferdig I 33.
1: Og da blir det en timestur til Stavanger,
2: ja, eller? Ja, det der det gjør jeg. Så jeg opplever jo at del av næringslivet I regionen vår, det snur seg sørover. Men det jo Bergen som byen, jeg må jo bare si det, ja.
3: Ja, nei, men det godt å høre. Nå skal vi ha litt musikk.

0: Dette her Imagine Dragons og Thunder, når klokken nærmer seg 8:54.
1: Liv Kari Eskeland har vært vår fredagsgjest her I God Morgen Hordaland. Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Ja, kjekt at du stakk innom oss. Nå det altså ferie for stortingspolitikerne. Du skal nyte noen velfortjente dager. Kanskje fra Stortinget da, men kanskje ikke fra ditt...
2: Nei, jeg har jo jobben min, så jeg skal jobbe enda et par, tre veker, og så tenker jeg det blir litt ferie.
0: Ja, ja. Og nå skal du sette deg I bilen og kjøre tilbake til Stord?
2: Ja, der har næringslivet samlet seg og et stort møte, så jeg håper å komme med og få være med på siste del.
1: Og når du ikke hører på NRK P1 når du kjører bil, for da rekner jeg med du gjør, hvis du skulle sette på noe musikk, hva liker du da?
2: Jeg ganske alltid etter når det gjelder musikk, for å si det sånn.
1: Jeg har jo et sånt, det ene store band eller et eller annet.
2: Ja, men det jeg har ikke lyst til å si det, fordi at det blir litt sånn 80-tall, så jeg liker jo sånn 80-tallsmusikk.
0: Jo, men det jo vokst opp med det da.
2: Altså, Duran Duran, det kan være alt mulig sånn, og da får jeg den der godfølelsen.
0: Ja. Ja, men du skal få ønske det siste låt.
1: Ja, for det jo ikke bare Liv Kari Eskeland som liksom kjendisen I for stor da. Det seiler jo opp en annen kar da, som blitt superstor.
2: Og jeg så stolt. Storabu, når sånne seiler opp, altså da snakker vi om Tobias Sten. Og når han også synger på Stora dialekt, så blir det hornmusikk I hjertet, altså, da må jeg si.
1: Og så har han jo en titel av en låt som bare politikere må elske.
0: Siste ordet.
1: Ja, sant.
0: Sammen med Kurt Nielsen.
1: Ja.
0: Skal vi høre den frem mot nyheter og 90 menn?
1: Da synes jeg vi skal, og så skal vi ønske folk en riktig god helg.
0: Ja, og Liv Kari Eskeland, tusen takk for at du kom til oss.
2: Veldig hyggelig å være her.

0: Og her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter I Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi I natt sett voldsomme israelske angrep I Sør-Libanon. Rett I utkanten av en strategisk by som heter Nabatia har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept I disse kampene. Så I Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen I Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd I trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det nytimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: I går ledde han Stortinget inn I sommerferien med å få alle representantene til å ro I takt mellom benkene.
1: Ja, I dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest I nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig I så fall at det skjer I Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, så avslutter vi vår sesongen, for I morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele nitimen-gjengen lover å lage sommerfest I dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her I 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ytterne, som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiseradio.
1: Ja, det blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjon tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere, jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det liksom på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert, de andre programlederne skal komme innom I 9-timen I dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet, du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett da, en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi jo bare si med en gang, det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I ukekalendervarianten, så skal vi ha noe kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program videre gjennom sommeren, så vet vår faste lytter I Colorado.
1: Yes, dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, Altså kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen, skarvære!
0: Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn i sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget i fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro i stortingssalen.
1: Er dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vil vi gjøre oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause i forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så er jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt i hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer i hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett i ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett i ryggen, altså. Med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, er at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding i går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da, så det, han Ole,
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd,
0: ja, ja,
5: det er bra, altså dette går jo, altså Oldeberg og den gjengen, det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også.
4: Ja, og jeg synes det er gøy, jeg har lagt merke til nå, det er veldig mye sånne, altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt, som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene, sånn som Norge-Irak-kampen, og det er så, jeg blir sånn, jeg er veldig lett å røre da, men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å, vi er jo et fenomen, ikke bare på grunn av de store spillerne vi har, men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm.
0: Ja. Hvordan er de stortingsstolene? Det er lenge siden jeg har vært for Stortinget. Det må ha vært i forbindelse med på denne tida av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. Er de rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget er bygget opp på en sånn måte at du, får, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi i går, så det er jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummere det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det er veldig lenge siden, så er det ikke så lenge siden vi hadde valg i Norge. Det vi skal glede oss over er at valgdeltakelsen gikk opp, og det er bra. Det er ikke liksom gitt i den verden vi er, men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det er jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det er et parti som sitter i regjering, og resten er i opposisjon. Så det er mye mer action, hvis vi bruker folkelige ord på det. Spennende Storting. Men det vi evner er jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer i mål med statsbudsjettet, som det er tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer i mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det er ikke gitt i den verden vi er, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det er jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det er veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det er mange nye, så er de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn i det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer I mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I komiteer, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, det jo sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det det fine med den norske kulturen, den med respekten på hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag, da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av, da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Bare hvis jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ord og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
4: Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med å påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskal, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe damelandslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad I å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til I må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies I Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom, når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes. Klart det. Og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softies.
0: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren I møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå jeg heldigvis litt I gang og går og aktivitet. Da.
0: Så ja, for det bare så ut som stødig gang, og det jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis og fått meg skikkelig I gang og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Så du spør, det menisk-relatert?
2: Det menisk, ja.
1: For det skal man tro smittsomt, for det minst 2 fremledere I 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den bare slitt ut.
2: Det som litt artig at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det bare alder, så det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også. Så derfor så bør du inn og operere. Så. Jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer I Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg glad I.
0: Det du
2: med
0: glad
2: Tina
0: I.
2: Turner og det best på øret.
0: Ja,
2: da livet herlig. Og en softis etterpå, da
0: det, drømmen. Da det I grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene liksom at livet mitt 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri viktig, og da det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så I år så det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det tidlig på
2: morgenen. Det det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen I juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på I mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje I år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut I fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg I gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det viktig jobb de gjør der ute, og
2: absolutt.
1: Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss I dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Kompis. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta vår jo skapt for at vi programledere skal gå på slutten på låta og se det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, og åpnet døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg.
1: Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden sist.
1: Hyggelig å se alle sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at vi ser hverandre.
1: Ja.
3: Men godt å se det, kan jeg jo si, for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til, jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Er du såpass lettrørt når du er gravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom begge deler går liksom hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva, det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger.
1: Mm.
2: Jeg har tre barn på Steiner, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja,
2: det var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oh, ja. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Det var
3: instrumentene selv.
2: Det var, de lager klærne sine selv, underboksene hekles jo på form og tegning.
0: De kinner jo osten, eller smøret, det som kines kan selv, sikkert også.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Heart, Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rødt, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede før litt.
0: Vent da, se da.
3: Ja, ja, det var den klangen, det var litt slitsom på stemmen. Men det en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men det var starten på slags låt, egenkomponert.
3: Egenkomponert, sånn steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå? Er det,
0: vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny, og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også, og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også, måtte det bli en nydelig sommer. Og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja.
0: Ro. Og det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er reiseradion.
1: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
0: Wow!
1: Ja, Knut, da kom tårene.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja. Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatter, det var som at... Jeg var så glad! Og det var, ja.
2: La oss se litt.

0: så skulle jeg jo holde ut til, for sist i topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10, og det ble for sent, så da får jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte.
2: Ja. Takk. Jeg vil si at det var et bidrag inn til den avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas Summer 9 o'clock hour opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes
0: i hele verden.
3: Ja. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja. Skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så
3: vi skal få ølgrann klang.
1: Der, her kanskje.
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?
1: Ja.

0: Ja. Wow! Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
1: Den merker at jeg er den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
2: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas.
1: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
2: Nei, dette her er Kork sin Kongas, den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med nå, det er vi jo. Knut, du har jo med deg fløyta di.
3: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård og Småsson var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
0: Det vet du, skal vi se nå.
3: Hørte dere?
0: In the summertime when the weather is bad.
1: Så flinke dere er. Se nå, Knut. Det var helt utrolig nydelig.
4: Tusen takk.
1: Jeg angrer på at jeg lot De Lillos ta jobben.
0: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker, men jeg har skrevet et dikt, og det skal snart
1: det var eplet til læreren, Mari.
0: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet.
2: Selvsagt.
0: Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
1: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
0: Om nitimen var et tre.
1: Oh!
0: Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå...
1: Det her gleder meg
0: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er skoleavslutning, dere...

0: Jon Olav fra Flisa som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Ja. Det var ABBA, det. Og god sommer og et solskins emoji her fra Jon Olav. Og tilbake også. Ja.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp I poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt.
2: Du
1: I dag.
2: Står, Mari.
1: Da må jeg stå, for jeg må jo ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer I mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Ja. Så hvis dere gutta her nå kunne... Dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på bittelig, bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Det var den hersen.
1: Dere klare?
3: Ja,
1: det
3: jeg klar.
1: Ok. Om nitimen var et tre. For om nitimen var et tre, med gammel og solid stamme, ja, da med I studio kanskje bare blad som fyk med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det de lytter her der ute, som selve røtene, djupt I jorda. De gir oss en grunn til å fikse oss opp og be inn til lag hver eneste dag. Det rent fantastisk at de held ut med oss. I en bil på en grusveg, I en båt på en fjord, I en teltplass I skauen, eller I en travel og bråkete by, I innland og utland hver eneste dag. Takk for at de her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren. Ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong I lag. Med høyrast att når august svinger innom.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, en ønskelåt fra vår gode venn lytter da, Johan. I 1972 så var han på såkalt språkskole I Brighton, står det her I vår inbox, appen NRK Radio også. Og det året var Gilbert O'Sullivan's Alone Again helt suverent på topp. Den gir meg så mange fantastisk gode sommerminner fra den gang, og den vil jeg gjerne høre. Vær så god, Johan A. Håper du fikk det med deg, og så kan vi legge til også at Queen, som vi fikk før det med Killer Queen, var rett og slett et ønske fra Gry, for det var altså på 70-tallet, og lang sommerferie på hytta, sola skinte, reiseradion lød på den bærbare kurerradion som vi hadde med oss ut, og låta Killer Queen ble spilt nesten daglig sommeren jeg tenker tilbake på herlige sommerminner, så jeg håper nå at de minnene her I full ferd med å ta over kroppen din også, Gry.
1: Og så vi jo et direkte sendt program, så en ting å få meldinger fra dere lyttere, og ser jo også I inboxen vår at mange har fått det med seg. Både VG og NRK og alle de største avisene skriver jo om nyheten om at Kirsti Sparbo død, skuespiller og artist, ble 79 år, sovna stille inn på sykehus I natt, bekreftet barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor VG, altså en legendarisk artist, gull strupe fra nord. Plate debuterte tidlig på 60-tallet, vant Melodi Grand Prix opp til flere ganger. Mange kommer automatisk på denne oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Og et langt liv I musikken og I livet selv. Nå altså Kirsti Sparbo død, og du nevnte reiseradioen, og på en måte så foregriper vi begivenheten nå, men veldig mange av dere som hører på Nitimen nå knytter jo en sommer over med nettopp Kirsti Sparbo til hennes musikalske liv, og det jo den låta Reiseradioen avslutter sin sesong med, men det føles riktig nå å spille den allerede I dag. Kanskje skal man bytte ut en sommer over med at livet over, men minnene består.

0: Tone skriver, må NRK aldri slutte å spille En sommer er over som siste låt i Reiseradioens siste sending hver sommer for en stemme, og det kan vi lov. Den tradisjonen kommer til å eksistere så lenge NRK eksisterer, men i dag kom altså nyheten om at Kirsti Sparbo er død, og da passer det å spille denne låten her, og på en måte, som jeg sa, erstatte En sommer er over med Livet over, men minnene vil bestå.
1: Mm-hmm.
0: Og apropos Reiseradioen.
1: Ja, for nå sitter de her. Duoen som skal ta over i morgen, og det skjer ikke stille, Marte og Kåre Magnus.
2: Mm.
1: I morgen så braker det løs med en heidundrandes første sending av Reiseradioen.
2: Ja, for vi tenkte, skal vi reise litt da? Mm. I starten av Reiseradioen, og litt, det ble Kampen Bistro.
3: Ja, og det har vi vært før. Det har vi vært før, og for meg så blir det cirka 20 meter. Så det er jo meget, trenger hverken tog, fly eller bil, det er bare rusler bort der.
2: Kortreist.
3: Mega kortreist der.
2: Ja. Så i morgen så har vi første sending, da kan folk komme og spise frokost, drikke kaffe, og se også Sondre Lerche, Espen Abrahamsen og Frida Annevik, som skal være husgjest. Og oss da.
1: Wow.
2: Så det blir en nydelig start.
1: Meget. Og så tenkte vi at det var en fin måte å krysse og lage et vaktskifte nå mellom Nytimen og Reiseradioen ved å invitere dere inn. Vi har jo låtkamp alltid på fredager, og i dag har vi lagt oss på en litt sånn låt som gir oss sommervib. Ja, hva heter det?
0: Sommervib er jo egentlig lukk.
1: Så nå er vi spente på hva dere har tatt med. Det er du som er først ut her, Marte.
2: Ok,
3: nå er jeg spent.
2: Dere som hører på, for dette er ikke en typisk sommerlåt. Det er ikke sommer i tittern, men det er en låt som jeg har husket fra 80-tallet, som har kommet opp igjen, og som nå har blitt liksom

0: Amerikansk, for det er jo mange, for eksempel norsk vil jeg ikke si sommerspråk. Det mer februar, men fransk jo på en måte, det jo sommer.
1: Hæ? Og hvis du ikke har hørt den, så må du høre hele, og da stemme den fram.
0: Eller tenk at, da fikk jeg en liten smakbite fransk, og det holder.
1: Gammel låt som nå har blitt en ny sommerlåt, det er innsalget mitt.
2: Ja.
1: Kom igjen da, kom igjen da.
3: Interessant også, siden du har så god erfaring fra Eurovision Song Contest, og du dro jo også noen fine franske referanser der, det en fordel noen gang å være først ut? I blant alle de fire kandidatene i dag,
0: tror jeg. Nei, det vil jeg ikke si.
1: Det vil jeg ikke si, for jeg er livredd nå for at de glemmer det, og så kommer dere med gode låter, og så glemmer man Ella fra 1987. Og det må vi aldri gjøre.
3: Vi skal også i mitt tilfelle et stykke tilbake i tid. Vi skal til 1984, da var jeg 13 år gammel og på sommerferie i Sverige, vårt naboland. Jeg vil si at svensk et sommerspråk, Gore Magnus.
0: Absolutt.
3: Men det ikke en svensk låt vi etter hvert skal høre, men jeg har printet ut coveret til denne kassetten som ble kjøpt på det var en skjellstasjon i Sverige. Det er Klabbes hotta sommerspår. Og Klabbe, han tror jeg var altså en radiolegende i Sverige. Det her er bare det jeg tror.
0: Her setter Klabbe.
1: Sørene liker det allerede. Ja,
3: og jeg kan faktisk noen av de mellomstikkene hans der han går fra den ene låten til den andre utenatt. For jeg har hørt så mye på Klabbes hotta sommerspår. Kassettet fra 1984 vi kan høre på hans overgang fra en annen låt til det som blir da min låtkandidat i dag.
4: Move your feet, wave your hand. I sweat till I'm soaking wet. En vårt Nona Hendrix lämnar arenan för att ge plats åt en monsterhit. Välkomna tillbaka Slade, och speciellt med superlåten Run, run away.
3: Och så säger let's run away.
4: Okay, let's run away.
2: Det här är
3: gøy. Det här är mitt store låt minne Slade, run, run away.
0: Det som låta lukter en blandning av sån. Du vet sånn der sånn, på grenser hvor du kjøper smågodt, hvor det alt for mye smågodt. Det altså så intens lukt, blandet med noen sånn jelly shots og noe pølse og bitt litt pør.
2: Det er egentlig liksom komplett. Vet du hva, jeg har tenkt helt det er så mange retninger det her kunne gått. Det jo så mye musikk som kan gi sommervibber, sommerminner og så videre. Men jeg valgte å dra tilbake til en helt spesifikk sommer i mitt liv, 2003. 16 år gammel, pakka en stor sekk, et telt, tok en buss hele veien ned til København, dro ut til Raskilde, lå og ventet på å slippe inn i køen natt til da dagen før de åpnet campen, som vi da hang på i 4 dager før selve festivalen startet, og så var vi der da totalt i 8 dager. 16-åringen i meg storkoste, det må jeg bare si altså. Og lite visste jeg hva jeg hadde i vente av store konsertopplevelser, som jeg neste uke skal gjenoppleve på nytt.
1: Du skal tilbake!
2: Fordi neste torsdag så står de gutta her på scenen på Tons of Rock, men den gang da, i strålende solskinn, så sto jeg der foran oransje scene, 70 000 mennesker, og opplevde for aller første gang Iron Maiden. Det ble sommer den gang da. Det kan også bli sommer i dag, dere, for alle oss som elsker litt god rock and roll. Så hvis det dette du vil ha for å få sommerhuven i dag, så det dette du skal stemme på, selvfølgelig. Ja da!
1: Dette blir veldig spennende. Nå det siste mann som skal inn fra siden her.
2: Og hva det for mange
0: som har kommet seg inn i miksen her? Søte forslag, ja, søte forslag. Fra gjengen. Vi skal tilbake til året 1995. Ikke overraskende, siden jeg jo en mann som aldri glemmer 90-tallet. Jeg har hengt meg fast der. Kom meg ikke videre. Men da, sommer 95 der på Hamar, som kan jo høres nydelig ut det, men det var en dramatisk sommer der juni der, for da gikk jo, da var Mjøsa rørte på seg, mildt sagt, hun gikk da over sin bredd.
1: Hun,
0: og det ble så mye vatten at det selv nede i Strandgata på Hamar, som da en kaffegat i dag, der var det da altså vatten, der kunne man ro. Da ble da min far kalt ut til sivilforsvaret, og han sto da og pumpa vatten, men oppdaget etter hvert at han pumpa vann i ring. Så kom formann ned, og så sa faren min sånn, det her vel ikke noe vits i, for her går jo bare vann i ring. Så sånn på det, så sa han, nei ja, men det ser da bra ut, bare fortsett du. Sommer 95, hør på deg.

0: Han var ung
1: Og fri
0: Og fri Geografi Altså livets realiteter hadde ikke slått inn
2: Vannet gikk i ring
0: Vannet gikk i ring Vannet gikk i loop Men det var greit
2: Det var alright Åh, det så veldig herlig Du som hører på nå har all makt overfor virken av disse vibbene du vil gå For det jo fire ganske ulike vibber
3: Ja
2: I appen NRK Radio det bare å gå inn og gi din stemme
1: Ja, jeg fant jo ikke forslagene I den periode Men oppdater appen NRK Radio så sikker på å finne låtevalgene der My

0: bevegelsene til Glow, selvfølgelig, ja,
1: ser dumt ut.
0: Og jeg kan avsløre allerede nå, dere, at det er utrolig jevnt blant flere av låtene som det nå stemmes over. I appen NRK Radio, trykk på 9-timen og få opp disse her søylene. Det står jo mellom Ella, altså Fanskål sin låt, Runaway Slade, Run to the Hills, Iron Maiden og All Right Superglass. Vi skal straks høre hvordan de høres ut også, men bare husk på nå at det er du som hører på oss med all makt, for nå er det så jevnt at ingenting er avgjort.
1: Skal vi ha litt fransk da, folkens?
0: Ja, la oss.
2: Skal vi ha litt frihet på 90-tallet?
0: Ja, ikke sant? Skal vi ha det her?
1: For en låt. Kom igjen, kom igjen. En ny sommerlåt på 1987.
0: Ja.
3: Oh, det er en perle i Østersen.
2: Ja, ja.
1: Ja, er det ikke det?
3: Ja, men la oss høre på Østersen da. Ja, i dette tilfellet jeg hentet fra sommerminnet som Klabbes Hotta Sommerspår fra 1984 ga meg på kassett, kjøpt i vårt naboland Sverige på. Det er en Shell-stasjon.
0: Ja, eller skal vi ha litt sommervibber fra bandet som kommer til Norge om under en uke neste torsdag, ja. Står de der oppe på Ekebergsletta, og jeg skal connecte meg sammen med mitt eget minne fra 16 år gamle meg.
2: Men er det da vits å høre låta her?
1: Ja.
0: Vi er mange som liker dette her, skjønner du. Skal det bli Iron Maiden, tror du?
1: Skal man løpe bort fra sommeren da?
0: Ja. Eller løpe inn i sommeren. Eller skal vi til slutt gå for
2: Superglass, all right. For man tenker at sommeren er lang. Og ja, livet er fint før realiteten slår inn.
0: Nå er det helt likt mellom to av låtene, kan jeg bare avsløre her. Så nå er det bare siste hånd på verket, folkens. Gå inn og trykk på den du vil at skal gå til topps, for nå er det altså helt komplett. Skrev.
3: I dag får jeg det ikke til, men stemmer på Kåre Magnus sin.
2: Ikke sant?
3: Ja. La oss se om det er noen som har klart å få det til.
2: Det er ikke noe bombe at ikke går å stemme på min, for det er jo så analog av meg.
0: Det er så jevnt.
1: Nå, åja, der kommer klokka, ja. Der.
3: Er det den jevneste som har vært? Vi hadde der det stod veldig mellom to, men i dag stod det mellom tre her. Altså Kåre Magnus, du fikk en slags siste plass.
2: Ja. Er det sant?
3: Ja.
0: I det gongen, nå skal jeg bare si at det har skjedd ting til og med etter at gongen gikk, men da gongen gikk,
1: nei,
0: med 1 prosentpoeng over oss andre, altså Knut og meg lå tett under deg, Marte, men det er altså en stemning for fransk fredag.
1: Er det sant?
0: Ja. Og med det, så har det altså, det har vært historiens jevneste låtkamp, og du var ikke langt etter med
2: det var så dramatisk der.
3: Ja.
2: Det ble for voldsomt det.
0: Og la meg bare si,
1: hør på den introen her. Dette er sommerlåta 2026 fra 1987. Ella, Ella.
0: Og god reiseradio da.
1: Hør på i morgen da, dere.

0: Marte Stokstad vant låtkampen der det stod på en måte mellom oss her i 9-timen og Reiseradion som startet i morgen. Det har Kåre Magnus og Marte direkte sending fra Kampen Bistro i Oslo, og da er Reiseradion i gang.
1: Ja, så må vi bare si takk til alle som stemte. Det var så jevnt på, det var så tett på at det skulle bli Iron Maiden eller din låt fra den gode gamle kassetten, Knut. Men det er jo artig når det er litt spenning, og snart så skal du få ta over med mer herlig musikk, Ronny.
2: Gleder meg. God fredag.
1: I like måte. Du har nå fått i deg en liten brødskive, yes. Er klar for sending, men fikk du med deg hva som skjedde tidligere i vår sending i dag?
2: Nei.
1: Nei, for vi hadde noen slags, hva skal vi si, det var poesi som møtte litt sånn improvisatorisk musikk, og med det så har det oppstått et nytt band.
0: Hvor, vi må høre litt på det, det var rett og slett improvisasjon på sommeravslutningen til 9-timen i dag.
1: Det er tinnfløyta, tykk mye. Oi!
0: Den må du spille litt senere igjen i fredag med Ronny.
2: Det er bare ønske låt, kjøre på.
1: Rett og slett. Så sånn sier vi takk for denne sesongen. Vi høres i august.
2: God sommer, dere.
1: Og god sending til deg, Ronny. God sommer også.
0: Tusen takk.

0: Bohemen leve. Dette var Postgirobygget på NRK P1. Riktig god fredag formiddag. Ronny her, to timer fremover. Gleder meg til å være sammen med deg i radioen. Aller først, nå skal vi få oppdatering på nyhetsbildet. Klokka er 11, og du, Henriette Stenersæter, startet i Ukraina.
1: Der er minst 9 personer skadet etter et russisk angrep. Blant de 9 personene skal det være 4 barn som er skadet i angrepet som har rammet byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala invasjonen i 2022. I Sør-Libanon er minst 15 personer drept i israelske angrep i natt, det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
1: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyresiden, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
1: Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparbo har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964. Hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det er meldt lyn og kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg. Men selv uten sol så er det energi å hente når det er fredag med Ronny her på P1.
0: Takk skal du ha, og vi snakket om en time, og jeg må bare si at det er jo røft midtsommerstid å få beskjed om at man må unngå utendørsaktiviteter, for det er vel egentlig det eneste vi har planlagt hele gjengen, ikke det da? Velkommen til mitt fredagsprogram, ingen lyn og torden her, bare deilige tunes og hyggelig lag, og akkurat nå, Roxette. Hello!

Litt deilig plystring der. Må ta med hele plystret I rekka. Dette var Roxette, Joyride, NRK P1. Så hyggelig at du hører på. Hallo, god fredag, 19. juni. På vei inn I sommeravslutning, skolen tar ferie. Jeg har 9 timer ferdig for sesongen og skal strekke på beina mens reiseradioen tar over fra I morgen av. Lyden av sommer skal smelle ut av radioen om under et døgn. Tenk det. Og det meldt lyn og torden på det sentrale Austland og folk frarådet å være utendørs I helga. Så det. nei, nei. Ja, ja. Jeg heter Ronny. Jeg så heldig at jeg får lov til å være her I radioen hver fredag og kose meg med det. Og jeg kommer også neste fredag. Altså... Neste fredag, Norge-Frankrike, VM. Kan vi prate litt om fotball? Jeg bare si først, jeg vil gjerne høre fra deg. Hvem du? Hvor du? Fortell meg hvordan det står til der ute, hva du driver med I dag I inboxen min. Appen heter NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Alle hjertelig velkommen inn der. Jeg vil høre hvem som med og hvem som har radioen stående på P1 akkurat nå. Og så vil jeg prate litt om fotball, fordi, og det vet jeg at alle om dagen, prater om fotball, og for deg som ikke synes fotball noe spennende, så du litt trasig I tider, det blir jo mye mas. Men jeg vil si en ting om min relasjon til fotball og VM og hele pakka. Altså, jeg jo ikke fotballinteressert, egentlig. Jeg har vokst opp I Førde og gikk på barneskole der alle brydde seg om fotball. Fotball var hovedinteressen, som jeg ikke delte. Og alle hadde lag I England, ikke sant? Han ene kom, og det var en der som likte Newcastle, men han var på en måte utskuddet, for resten likte Manchester United. Noen hadde tette band til en eller annen klubb I Norge. Så men jeg hadde ingenting... Jeg har aldri klart å finne en klubb jeg bryr meg om, eller et lag jeg vil støtte. Og nå bor jeg midt I hjertet av Vålerenga-supporterne I Oslo, men jeg føler at det heller ikke helt meg. Eller det bare sånn... Jeg klarer ikke helt å bli med på det heller. Og jeg klarer ikke å føle det enorme engasjementet, og stusser litt når folk så innmari, folk flagger med Vålerenga flagg hver søndag, og jeg tenker sånn, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å bry meg. Men så kommer VM, og så har jeg I flere år likt mesterskapsfølelsen, og mest fordi, men da kan man gå ut på sånn utvisning, og så kan man drikke øl, og så kan man skåle, og heie på Sverige, eller Island, da de var med for noen år siden, det var kjempegøy liksom. Og så var det... Jeg var 11 år I 1998, og da kjente jeg litt på det. Jeg fikk litt den følelsen. Jeg husker Norge, Brasil, og jeg tenkte, oi, dette fellesskapet her kan jeg like. Og det har jeg reflektert litt over nå, de siste vekene, at det har vokst I meg et sånt engasjement. Jeg har for første gang begynt å se på, jeg har lyst på sånn drakt. Det fullstendig utsolgt, så det jo sjanseløst. Men jeg har kjent på en sånn fellesskapsfølelse. Og det den, jeg må bare si, det den jeg kjenner på nå. Og når jeg klarte å snike meg opp på Ullevål stadion der på tirsdag, natt og onsdag, og så Norge Irak med over 20.000 andre. Det jeg føler på noe nå, som jeg har misunt alle andre å føle på I hele min oppvekst, den der fellesskapstilhørighetsgreia, at det norske landslaget kan du holde med, om så lenge du bare bor I dette landet, eller har bodd I dette landet, eller på et eller annet vis kjenner til dette landet, så kan du på en måte være med. Og den følelsen har vi altså ikke hatt på 28 år her til lands. Og det noe sånn ubeskrivelig deilig, spesielt for en fyr som meg som har hatt lyst til å ha et lag. Endelig kan jeg liksom heie på vårt landslag, gjengen vår. Og så skjønner jeg at den Irak-kampen må ha vært et voldsomt press for disse, som var på banen der og spilte, og som... Hadde en hel nasjon som på en måte har... Altså, halve landslaget var ikke født sist Norge var I VM. Og nå vi I VM, og det føles helt rått. Og det så deilig å være med på det samholdet. Så jeg skjønner at noen kan synes det blir mye fotball I monitor, at det blir mye mas om det. Men jeg bare sier, jeg elsker tanken på at vi nå har et felles mål I en tid der alt så delt. Og det så mye motsetninger, og folk så sinte, og det så mye debatt, og det krig I været, og fader meg, altså, dårlig stemning rundt hver en sving. Og det å ha noe som I hovedsak løfter oss sammen, som land, som nasjon, som fellesskap, jeg må si at det en helt ekstremt deilig følelse å kjenne på, og jeg gleder meg enormt til at vi skal neste vek også forbryne oss både på Senegal og Frankrike. Det blir nok et kjør! Det skal nok ikke gå lett! Men gøy det blir det Og vi skal være sammen om det Ute eller inne Og det litt sånn, altså Når 1,5 millioner nordmenn så kampen på tirsdag Fra midnatt til 2 Da det et eller annet Da det svingninger av glede I landet Og det elsker jeg Og det skal jeg feire utover I juni og juli Og det blir stas Og derfor føles Jeg måtte bare si noe om det I dag Fordi jeg føler at denne medvinden her Denne følelsen av samhold
jeg helt FO, jeg elsker det. Og jeg har ikke kjent på den måten før, og jeg synes det ordentlig stas å være med på. Så nå vi sammen da, for Norge. Og det litt hyggelig.

Ja, den er god den der altså. Nikolai Ram, Markus Neby og resten av gjengen. Dette var Sammen for Norge. Og jeg må bare si at jeg kjente det nå på natt til tirsdag. Jeg er min kone, jeg var nødt til Norge-Irak og drakk pilstil, ja, absolutt. Og hadde en veldig fin tirsdagskveld mens min kone satt hjemme. Så nå bytter vi på mandag, så da sitter jeg hjemme mens hun ute og nyter livet fra 2 til 4 der hun ser Norge-Senegal. Og jeg skal stå opp med ungene da, sannsynligvis. Jeg antar at min yngste er i gang klokka 5. Så jeg har jo tenkt at jeg skal sove gjennom den kampen, men jeg kjente nå, nei, det skal jeg ikke. Da får jeg bare legge meg fryktelig, fryktelig tidlig på mandag, og så skal jeg være i gang igjen klokka 2 der. Det blir helt konge. Inboxen er åpen, velkommen skal du være. NRK Radio-appen, fredag med Ronny et program. Det er bare å fyre av en melding hvis du vil. Elisabeth og Gry er med, hallo Elisabeth og Gry. Og skriver at vi er to veninner her som har sendt snaps til hverandre hver eneste dag i over 10 og et halvt år. Nå er streaken vår på 3855 dager. Og vi er nysgjerrig på om det er noen i Norge som har en lengre streak enn det der. Og streak, det betyr, altså bare for å forklare det for deg som ikke bruker Snapchat, jeg er jo en av deg som ikke er så ofte innom der. Det er jo at man sender, altså når man har en streak da, så er det at hvis man sender frem og tilbake til hverandre et eller annet snap fra livet hver dag, så bygger man seg opp en streak. Og nå er altså da Elisabeth og Gry har også sendt bilder til hverandre i 3855 dager på rad, som jo er helt enormt, det må jeg bare si. Men hva skjer med dere den dagen ener dere plutselig går tom for strøm, eller glemmer det, eller... Altså, det er jeg nysgjerrig på. Den dag, eller hvis en av dere plutselig er i en ny tidszone, og så plutselig bare forsvinner dagen, puff, og så, hva skjer da? Imploderer hele verden da, kanskje? Lykke til! Elisabeth og Gry, og takk for melding. Gode venner, send en bilde til hverandre, koselig. Ingrid og Helge med og skriver: god fredag, Ronny. Nå har vi kommet oss til Tyskland, nær Bremen, og i natt har det altså lyna og tordna noe helt forferdelig. Følt at campingvogna rista, står det her. Men nå skinner sola, og det blir en flott dag. Hilsen altså da fra Ingrid og Helge, som er i Tyskland, og som har opplevd å tordenværet som kommer snikende nordover mot oss. Og hjelpe meg, da skal campingvognen riste i Norge også i natt. Berit er med og skriver: hei, Ronny. Berit, 58, er altså da på årets feriefryd med tre barndomsvenner. Det er altså da Tove, Synøve og Kristin. Og i år, skriver hun, så er det altså da på Samos, og i morgen reiser de hjem til tordenværet og Norge, da, sikkert til Trøndelag. Så hyggelig, Berit. Og dere er på fast tur, du og Tove og Snøve, og Kristin er altså da på vennetur hvert år. Og Samos er en nydelig øy. Jeg håper dere har hatt deilige dager, fint vær, gode strender, saltvatten i både hår og kropp, og bare alt bare deilig. Takk for melding, og god tur hjem. Reis forsiktig. Hvis du som hører på nå tenker at du også har lyst til å være med i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. NRK Radio-appen, fredag med Ronny heter programmet, bare sende melding der, så du må rett inn til meg. Velkommen skal alle være. Topplåt her nå, fra meg.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Kings of Convenience.
1: Da jeg er ute og spiller litt festivaler og sånn i sommer. Og på piknik i parken i Oslo forrige helg så jeg. Jeg så, for det så jeg i sosiale medier at mennesker koser seg i park, mens da disse to i Kings of Convenience spilte vakre låter. Det er veldig, det her er veldig sånn formiddags perfekt musikk, synes jeg. Riktig god fredag. Hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny. Jeg har altså den deilige ære av å ha to timer til rådighet på NRK P1 hver fredag. Og den liker jeg, det liker aller beste jeg da, er jo å skravle med deg som hører på. Sånn som deg, Trond. Hallo!
2: Hei, Ronny. Så hyggelig at du slo på tråden.
1: Altså, jeg pratet med en i ditt følge tidligere, men du må bare, du må nesten, jeg tror du bare må dra oss gjennom den reisa du har vært på frem til i går.
2: Ja, vi var jo en gjeng som dro fra Trondheim den 21. mai, for ganske nøyaktig 4 uker siden. Og da var vi jo en kompisgjeng som skulle sykle til Nederland som en sykkeltur, men også for å kjøre en liten veldedig aksjon for en gjeng som heter For hjelp meg å hjelpe, som jobber for å bedre hverdagen til barnefamilier i Trondheim. Mm-hmm. Og du snakket jo med kompisen min, Kristoffer, for...
1: Ja, det må, ja det var, da var dere på Dovre, tror jeg, og han var jo da i følgebilen. Og følte
2: han var i følgebilen.
1: Han har ikke syklet noe.
2: Han har ikke syklet, men har gjort en kjempejobb med å organisere mye av den innsamlingsaksjonen vi hadde.
1: Ja.
2: Og vi kom jo frem til Nederland, og den aksjonen ble jo rundet av. Og tusen takk til alle som bidro. Jeg må jo kunne skryte litt og si at vi fikk faktisk inn 40 000 på den turen.
1: Fantastisk, så utrolig gøy. Ja. Deilig å både sykle og slite seg ut, og at det bidrar til noe.
2: Ja, det var utrolig, utrolig givende, og betydde mye for mange, mye flere enn, altså for mange flere enn oss som bare syklet, så det jo ålreit å kunne bruke det som en sånn bakteppe. Mm. Og vi har jo et slagord, det jo at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og hvis vi gjør det sånn, så blir det veldig bra totalen.
1: Det vet du hva, det kan vi alle sammen leve etter, tenker jeg. Ja. Og dere kom frem til Nederland, samlet inn penger, men så forstod jeg at da tenkte du sånn, men dette heller ikke.
2: Nei, da tenkte jeg det at Søren, hvis jeg først har syklet til Nederland, og jeg kommer jo neppe til å stå i Nederland med en sykkel etter å ha syklet fra Trondheim igjen, så jeg tenkte at jeg fortsetter bare, men da alene. Så det ble 3 uker på veien alene nedover langs elvene i Europa, da. Først Rien gjennom Ruhrområdet i Tyskland, Rheinland, Düsseldorf, det området der. Også ned til Koblenz i starten på Moseldalen, og så ble det Moseldalen og Riesling og god stemning.
1: Oi, oi, oi.
2: Med tyskere, og det var utrolig flott. Det kan jeg anbefale til alle, da. Moseldalen er utrolig fin plass å sykle og slappe av og ha rekreasjon. Sykling, ikke bare trening, vet du.
1: Nei, ikke sant, nei. Og det og Moseldalen har vel også noe av det bedre innenfor vin i Europa. Ja,
2: har jeg hørt rykt om. Det er Riesling, så veldig, veldig bra. Og så ble det jo rett inn i Frankrike, og da har jeg følt Saonen og Rån nedover til Lyon, og så har jeg vært på en rundtur i Pansdam. Så det ble 3200 kilometer til slutt.
1: Dette er jo helt galskap. Hvordan er beina?
2: Beina er overraskende bra, og det vanligste spørsmålet er hvordan er rumpa, det er overraskende bra. Det som var den største utfordringen etter et par uker, det var faktisk det mentale.
1: Ja, at det var bare sykkelsettet hele tiden på en måte?
2: Ja, det var den bra tingen med det, men det som ble veldig tydelig for meg når jeg kom hit i går, da, var hvor krevende det er å ikke se et kjent ansikt fysisk, og ikke høre en kjent stemme fysisk.
1: Ja.
2: Og det var egentlig litt godt å kjenne på, for at ensomhet kan være veldig mye. Jeg har aldri følt meg ensom på turen, for at jeg har møtt så mye folk, og det har vært helt fantastisk. Det er så mye godhet ute der. Men det å på en måte ha noen nære og kjære, og sånn, tar i deg, og som snakket til deg, det ble for meg overveldende i går kveld, når jeg kom til vennene mine her.
1: Ja, for da var vennene dine der på plass, og tok deg imot.
2: Ja, det er noen franske venner som bor her da.
1: Ja.
2: Som jeg har syklet til.
1: Nettopp, så da møtte du deg, og de tok deg imot etter over 3000 kilometer. Og hvordan føltes det da å parkere sykkelen?
2: Nei, det var både deilig og vemodig for at jeg har jo levd under radaren. Det har jo vært en egotripp som familien min har og kona mi har vært med på og realisert. Så det var sånn once in a lifetime drøm. Så det var deilig å parke sykkelen også vemodig, for da må jeg liksom vende tilbake til samfunnet igjen da.
0: Ja.
2: Så det har jo følt drømmen, og det opp til hver og en av oss å definere hva som skal være drømmen og det du har lyst til å prøve å gjøre. Du har jo prøvd å følge drømmen i Hellas.
0: Absolutt. Holder på fortsatt. Styrer på.
2: Yes. Ja, hold på fortsatt. Og det er jo en slags egotripp hvor du realiserer deg selv og bruker mye av deg selv, men noe som koster veldig mye. Mm. Men det er viktig for mennesker å gjøre en sånn ting innimellom.
0: Ja.
2: Følg en drøm, men hver enkelt må definere drømmen sin. Det er viktig.
0: Og nå jo spørsmålet, da har du gjennomført din drøm. Du har syklet først i Nederland ja. Og så til gjennom hele Frankrike. Og da blir jo spørsmålet, ja. Har du allerede begynt å drømme om en ny destinasjon på sykkel?
2: Nei. Nå drømmer jeg drømmer om neste torsdag, for da kommer min kjære Laila, som jeg aldri glad i, til Nis. Og da skal jeg høre en god stemme og se et vennlig ansikt som tar rundt meg. Og det gleder jeg meg utrolig til, for det noe jeg savner mest da.
0: Åh, det høres helt fantastisk ut.
2: Så det drømmen akkurat her og nå.
0: Det drømmen.
2: her og nå.
0: ja, og hun kommer til Nis, og da det rett og slett, da skal dere bare feriere og nytte livet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da skal vi feriere, og da skal jeg vende tilbake til livet og ikke leve under radaren, som har vært veldig godt. For det har vært veldig godt når du kommer til en plass, eller du en plass, og ingen vet hvem du er. Det litt ordentlig, men også ganske krevende.
0: Ja, det tror jeg på. Ja. Alle bekjennskaper startes på nytt, ja. Ja, nei, en serie. Ja.
2: Men det mange som gjør det her, da. Jeg har møtt så mange som gjør det av samme grunn, da. Så ja. Det har vært ordentlig.
0: så koselig. Og da, nå er det gjennomført. Gratulerer med vel gjennomført.
2: Tusen takk.
0: Nyt det gode liv i Frankrike. Det ikke verste plassen enda opp.
2: Nei, det ikke verste plassen å være i Aix-i-Provence. Det god vær. Det folk som glad i meg her og tar vare på meg. Og det utrolig. Og så, hvis det mulig, Ronny, så hvis du har tida til å spille Leva livet med Åge Aleksandersen, det den ultimate fredagslåten for meg. Og det er jo det dreier seg om, Leva livet. Det er jo en kjærlighetssang, egentlig, Leva livet.
0: Altså, vet du hva? Den skal jeg finne fram. Ja. Og Vet du hva, min gode produsent Christian har allerede funnet den. Så den skal, vet du hva, den skal vi mate ut til deg, selvfølgelig. Leve livet, takk for praten, kos deg.
2: Takk for praten.
0: Og kos deg med litt Åge i Frankrike, det er jo
2: fyrt. Ja, alle må huske å leve livet.

Leva livet. Det var Åge Aleksandersen, det vet du. Og samband og hele gjengen og røkla på NRK P1. God fredag, så kjekt at du har radioen på. Og at du sender meldinger i inboxen min i appen NRK Radio. Jeg vil jo gjerne høre for deg som hører på. Eivind for eksempel skriver at han elsker, jeg pratet om fotball i sted, og at jeg egentlig ikke er fotballfan, men jeg blir så innmari revet med av VM, og spesielt det at Norge med har gitt meg en helt sånn ny følelse i livet av en slags sånn, ja, det er jo en det er en veldig konkret tilhørighet. Eivind skriver, elsker klubbfotball og VM, elsker det. Og 8 timer før Norge-Irak så bestemte kona seg for at nå, akkurat nå skal vi pusse opp badet, og så reiv hun innredningen. Jeg er mildt sagt ikke begeistret. God fredag fra gipsskyen, skriver Eivind i en melding her. Ja, man skal få bryna seg. Sånn er det, og så blir det litt, det litt gips og litt fotball og litt alt mulig rart. Og han, Katrine skriver også at hun er helt enig om det med fotball-VM, skriver hun. Og fint at jeg satt ord på det, skriver hun. Jeg bryr meg ingenting om fotball, men kjente en helt rar følelse av at dette her var noe stort og viktig før kampen mot Irak. Og så skriver hun, tror også det handler om at alle de på om at alle de på laget har vært guttene som spiller fotball på Løkka hjemme hver eneste dag, og at de har stått i at det butta imot, og de har kjempet seg fram til der de nå står ved hjelp av, skriver hun, samhold og samarbeid. Og en glede for fotball, skriver og legger på et hjerte. Det er helt sant det. Det er inspirerende å se det norske laget sitt samhold. Og det er helt enig, det blir jeg også litt sånn rørt av. Så det er fint, det er fint. Det er mye fint her. Mye vakkert. Nå skal vi, jeg skal tenke, nå blir det ikke fotball, men det er litt grann fotballinspirert svinlotteri i dag også, men vi skal fort inn i popkulturens verden, altså. Inn i musikkens verden. Svinlotteri er min konkurranse der du kan være med og svare på et spørsmål og vinne bacon. Deilig, deilig NM-meister i bacon skal loddast ut. Og hvis du ikke etter bacon, kan du selvfølgelig få et alternativ som er tilpasset deg. Noe digg å spise, uansett hva dine preferanser er. Alle kan bli med. Det eneste du må gjøre er at du må inn i appen NRK Radio og gjøre deg klar og finne frem en ny melding til meg og legge med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så kommer jeg etter neste låt til å dra gjennom en løype og på enden der et spørsmål som du skal besvare. Jeg skal forklare alt i detalj etter nydelig musikk fra Gracie Abrams på NRK P1, That's So True.

Gracie Abrams på NRK P1. Du fikk That's So True, nydelig liten låt der I radioen. Og det på tide med mitt svinlotteri, hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet du liker. Alle skal kunne være med, alle skal kunne vinne noe du har lyst på I mitt svinlotteri. Men for å kunne vinne så må du delta, og det gjør du I appen NRK Radio. Finn fram til fredag med Ronny der, trykk der det står send melding. Og så kan du lage en ny melding der, der du legger til ditt fulle navn, din adresse og ditt telefonnummer. Og så kommer det etter hvert et spørsmål. Men som alltid I mitt svinlotteri, så må vi ta en runde først. Såpass må det være. Vi begynner I fotballens verden, for til veka så skal altså Norge bryne seg på Senegal I fotball-VM. Senegal vann jo egentlig Afrikamesterskapet I fotball I januar I år, men det var altså så mye uro og styr I finalen, og på et tidspunkt der så gikk Senegal sine spillere av bana I 15 minutter I protest mot en dommeravgjørelse. Og så skåret de og vant og tok med seieren hjem, men så gikk det noen måneder, og etter 3 måneder, tror jeg det var I mars eller april, så vedtok det afrikanske fotballforbundet at denne der runden der de gikk av banen I 15 minutter var en slags walkover, og da tok de seieren til Senegal og ga den til motstanderlaget Marokko. Så da ble det jo dårlig stemning der, kan du trygt si, når man mistet seieren 3 måneder etterpå. Så jeg tenker at det er nok noe revansjesugenhet hos Senegal, og de har nok interesse av å vinne den kampen der også, I likhet med Norge. Og I vekens svinlotteri så har jeg hengt meg litt opp I Senegal. Jeg har nemlig tenkt på hvem den mest kjente popstjerna med opphav fra Senegal, og det jo han her.

Ja, Eiken har jo jobbet sammen med mange, men denne låta her ble jo en meget god en, med flott å si. Sweet Escape, som han altså da gjorde sammen med Gwen Stefani. Jeg roper han litt i bakgrunnen. Ja. Og den her gjorde han jo da sammen med Gwen Stefani, som jo hadde forlatt sitt band for å gå solo på starten av 2000-tallet.

Og i vekas svinlotteri så er spørsmålet: hva heter så dette bandet som hadde flere store hits på midten av 90-tallet, men dette var kanskje den aller største da? Hva heter bandet? Det er det jeg skal frem til. Hvis du vet det og har lyst til å svare, så gjør du det i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, legg til fullt navn, adresse og telefonnummer til deg selv, og så kan det hende at du da blir den heldige vinneren av bacon.

0: Rakel och la mig gå på NRK P1 när klockan bicka 12. Och det betyder att vi ska få en uppdatering på nyhetsbilden. Henriette Stenersetter är på plats och vi ska höra att kunstig intelligens må ut av barneskolan.
1: Det fortalte Jonas Gahr Støre på sin halvårliga presskonferens idag. Støre forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det er uvisst om norske skip er på vei ut av Hormuzstredet ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsk tilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA er at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag tidlig. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre sier at ventetidsmålet er ambisiøst.
2: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
1: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år, sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
1: Hytte eller ei, nå er det fredag med Ronny på P1 som fortsetter.
0: For både hyttefolk og andre folk, takk skal du ha, Henriette. Tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Nå, før du skal få lov til å ønske og fortelle meg hvilken låt du har mest lyst til å høre hele verden, så spiller jeg en av verdens største låter. Og dette blir deilig. En fredag på vei inn i skoleferie og sommer. Rett over 12, 19. juni. Her er Coldplay og Viva La Vida på P1.

0: idag, det kom i 2008, den då menar jag huske. På albumet som väl hette akkurat som Viva La Vida. Fra Coldplay, rett over 12, en fredag i juni. Og nå, dette her er jo vekens høyre på noe fra før av, men i dag tror jeg det blir ekstra gøy. La oss kjøre på.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Fordi det er altså mange som går ut i ferie, som vi prater jo med turister som skal si ha det bra til en haug med politistudenter. Det er sommerferier, altså det er skoleavslutninger, det er reiseradioene på i morgen. Og hva slags musikk skal vi høre i dag da? Hva vil du ha nå? Hva slags låt i hele verden har du mest lyst til at vi skal fyre ut på NRK P1 til alle deg som hører på akkurat nå? I en slags samstemt gledeshalloys? Det lurer jeg på. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio. Finne fredag med Ronny, trykker der og står send melding. Og så sender du meg den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Så fyrer vi tre på rappen. Og den første nå skal jeg bare plukke rett fra skjermen. Jeg gir deg en 30 sekunder på å mate inn ditt ønske fra nå. NRK Radio altså. Fredag med Ronny. Skal du kjem dere her da? Jeg har logget meg inn på systemet. Og jeg har satt på ta imot nye meldinger her. Så nå bare, nå er jeg klar. Nå er jeg klar. Verdens beste låt, hva vil du ha? Hva skal jeg, oi. Å oh, nei, nå så jeg Chesney Hawks fly forbi her med You're the one and only. Å oh, nei, å oh, nei. Den må vi faktisk ha. Den må vi faktisk ha. Hør ikke, vent så. Ja, det kjente jeg. The one and only med Chesney Hawks, den må vi spille. Men hvem var det som ønsket den da? Ja, den finner jeg ikke igjen umiddelbart. Jo, nei. Neida, den rek. Den forsvant, ok. Skal vi se, da... Ja, nå har jeg rotet det til her. Nå ble jeg for ivrig, skrullet meg vekk. Sånn, der. Silje ønsker å se The One and Only. Har vi den, Kristian? Skal vi finne den fram? Den ligger klar. Nei, men det er kjent. Min gode produsent Kristian, hva skal jeg gjort uten han? Han fant både meldinga og låta. Silje, kjære Silje, den måtte jeg bare ha. Chesney Hawks, The One and Only. Til deg på NRK P. Nå skal jeg plukke en haug med andre ønskelåta i inboxen her. Så hvis du var ikke for sen hvis du ikke fikk en ønskelåte av det for nå. Nå skal vi plukke flere. Men først altså, for Silje, her er Chesney Hawks.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Williams og deres nydelige Get Lucky, sommerhitten fra noen år tilbake. Den fikk hun. Og vi går videre til tredje ønskelåt. Øyvind har sendt meg en melding. Vet, veldig kort og konsist og tydelig melding. Han sier han vil resten bare ha Kenny Rogers og The Gambler. Og det skal jeg innfri, så det gjør meg etter, Øyvind. Vær så god.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

Keep it on. Åh, det var fine gode, det var, vet du hva? Dette var jeg fornøyd med. Silje fikk første ønske Chesney Hawks, så var det Renate som ønsket seg. Hva var det hun ville ha da? Skal vi se her. Det var hun som ville ha Daft Punk, ja, med Get Lucky sammen med Pharrell Williams. Og så var det Øyvind som ville ha Kenny Rogers med The Gambler. Og til slutt så var det Paul da, som ønsket seg First Aid Kit og My Silver Lining. Alle disse fire vakre ønskelåtene ble ønsket på rad og rekke her på NRK P1. Tusen takk til alle dere som sendte inn deg, og tusen takk til alle andre som bidrog inn med ønskelåta i dag. Mykje bra, kun holdt på et times vis, men det ble disse fire, og slik er det. Og neste fredag blir det fire andre, eller fem, eller seks. Det er jo tross alt, altså neste fredag. Neste fredag er jo, hva er det, det er Norge-Frankrike-dagen. Det er på veien i fellesferien. Det blir en farlig fredag i radioen. Åh, det gleder jeg meg til. Oi, oi, oi, oi. Ok, nei, men super, tusen takk for alle ønskelåt og sendt inn. Ah, dette var deilig, det ble fire gode. Nå skal jeg straks ringe vinneren av Svinlotteriet. Men først, en klassiker i radioen. Fra det lille oss min baby dro oss det.

0: Fantastisk låt fra Amanda Delara. Jeg ser at hun driver og selger ut Oslo Spektrum nå. Det er få billetter igjen til konserten hennes der. Og så er det veldig gøy, hun er jo, altså hun er jo naboen min. Så det hender jo av og til at jeg passerer Amanda Delara på butikken eller på bussen eller. Men det er veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig. Og veldig, veldig vakker musikk servert til deg på NRK P1. Hvor jeg har ringt til deg, Isak? Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Isak, 12 år, du er på vei fra skoleavslutning for sommeren.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Nei, jeg skal dra til Spania med familien. Og så nå skal jeg på båttur med pappa og noen venner.
0: Oi, hvor skal du på båttur hen?
1: Fra Oslo til Brøvik.
0: Ah, heisan. Ok, men hva slags type båt er det? Snakker vi seilbåt, eller hva?
1: Litt usikker, jeg har ikke sett den før.
0: Så spennende. Ok, ut i båt. Den er grei, og så har du på vei mot båten svar på mitt svinlotteri i dag. Jeg hadde jo en konkurranse gående her der jeg var på jakt etter et band som hadde noen hits lenge, lenge, lenge før du ble født, Isak.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg skulle frem til?
1: Nei, jeg husker ikke egentlig hva jeg sendte inn nå.
0: Har du benyttet deg av såkalt Google?
1: Nei, far min.
0: Ok. Men da har dere teamworka, og husker far hva bandet heter da?
1: Hæ?
0: Husker din far hva band jeg skulle frem til?
1: Hva var det?
2: No Doubt.
1: No Doubt.
0: Han, det er ingen tvil hos han, No Doubt. Det er helt riktig, Gwen Stefani var frontfigur i No Doubt. Det betyr, Isak, at du har vunnet og ervervet deg et stykke bacon. Hvis du har du lyst på bacon?
1: Ja.
0: Da skal jeg sende bacon i posten til deg, Isak. Så skal jeg passe på, at jeg ikke kommer mens du er i Spania, sånn at det ligger i postkassa og får råttene der. Det skal gå for.
1: Så bra.
0: Du, så hyggelig. Og gratulerer til både deg og din far da. Det er bra å være team i bil på vei ut på båttur. Og så tenkte jeg, da skal du nå, Isak. Dette er veldig gøy, fordi da skal du få høre musikk som er over dobbelt så gammel som det du er. Her på radioen, det er noe å spille No Doubt og Don't Speak, som var da det jeg skulle frem til i dagens konkurranse. Kjære Isak, god sommer og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer du også.

Sånn hørtes den ut, bare midt på 90-tallet og True No Doubt, Don't Speak, som var det jeg skulle frem til i Svinlotteriet i dag, som da med litt hjelp fra far ble vunnet av Isak på 12 år som skal få bacon i posten. Og så er det jo sånn at inboxen er åpen, og du er hjertelig velkommen, kjære lytter, til å si hallo hvis du vil det. Det har for eksempel Ragnhild Kristine gjort, og skriver i appen NRK Radio at hun det ryddast og vaskast nøye i alle ting i leiligheten mens radioen står på. Hilsen Ragnhild Kristine, 25 år, som altså da ordner og styrer sånn at leiligheten blir helgepyntet og fin. Og så har vi med oss faste lytterer, Silje og hunden Milo i Bodø, som skal god fredag fra Bodø. Her plasker det ned, og fjellet, alle fjellene er ut av syne, står det her. Så lavt er skydekket vårt. Været får vi ikke gjort noe med, skriver Silje. Men det er så da irriterer man seg over været, så er været like dårlig, og man er bare sur for noe man ikke får gjort noe med. Det er kloke ord fra Silje, så la oss ikke bry oss om været, la oss bry oss om alt vi kan oppleve i været. Ulrika er med oss og skriver at hun sitter der akkurat nå på den flotte DNT-hytta Toralfsbu på Hinnøya, og her er altså Ulrika hyttevert fram til søndag. Så nå er det altså da skikkelig fint å ha radioen stående på, og så gleder hun seg til utover kvelden da, og høre fotball på radioen også, ikke sant? Radioen stopper på hytta, og det skal den gjøre, og det er jo NRK Sport tar fotball hele kvelden og natta, så det er bare å skru på der og bli med på VM-festen. Arne er med og skriver: hei Ronny, jeg er akkurat ferdig med husvask. Venta altså da, hør på dette her, mitt første barnebarn, Marielle, på besøk i helga, og det er hennes første besøk i Gulen, der Arne er, og han gleder seg veldig til å få besøk, og synes det er koselig å ha litt radio til arbeidet, ikke sant? Så hyggelig, Arne, kos deg med besøk av barnebarn i helga, i nyvasket hus, som sikkert lukter helt fortreffelig. Og takk for melding sendt inn til radioen i dag. Og det har også tatt med fra Monika også. I dag er det klargjøring, skriver Monika, å avreise til Nederland og min første Iron Man. Det er triatlandet. Håper jeg overlever. God helg alle sammen, skriver Monika. Lykke til på Iron Man. Da er det altså, da er det svømming og sykling og springing og fullstendig galskap. Måtte det gå deg vel, Monika. Måtte Nederland by på godt vær for triatland. Lykke til, og takk for melding. Og hvis du vil hive det på du også, er du hjertelig velkommen. Appen er åpen i NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet du sender melding til der da.

0: Tiffany, ja, og
1: så kjedelig. Noe som du hadde gledet deg til kroppstemperert utover.
0: Ja,
1: det er bare nært. Men du, altså, Berlin er jo en utrolig vakker og fin by, og masse god mat, og ass og halloi.
0: Ja. Jeg tenkte på det. Det var veldig fin sånn innflyvning i går, selv om jeg satt i midten, for jeg orket ikke reservere, så fikk jeg sett ut og jeg tenkte bare sånn, åh, det er så mange steder jeg vil dra. Så det var veldig fint å få et, ja, bokstavlig talt overblikk.
1: Rett og slett, få sett byen overfra. Og hvis andre her skal til Berlin i løpet av sommeren, hva slags område i byen anbefaler du å tusle gjennom mest?
0: Oi, da må jeg bare ta sånn spontant som jeg gjorde i sted, for selvfølgelig gleder jeg meg også til å kjøpe en øl her i Berlin, så det gjorde jeg i går.
1: Ja.
0: Men det spontane jeg tenker på da, det er litt sånn spesifikt, men en liten park, en stasjon overfor Friedrichstrasse, liksom i nærheten av medisinske universitet der er det sånn liten park, veldig fin park midt i byen, og så har de sånn kafévogn, eller i hvert fall hatt de det før, og dit har jeg veldig lyst til å dra igjen, for jeg har ikke vært der på lenge, så det er veldig sånn spesifikt. Så hvis man bare går til, når man går av i O-banen-retningen, og går til venstre, inn i en sånn, ja, også botanisk noe sånt, universitet og ja, noe greier der. Der er det veldig fin park, så jeg bare anbefaler det å ta en øl og sette
1: parkliv
0: seg der.
1: Parkliv i Berlin. Ah, det blir helt nydelig ut. Kjære Siri, måtte du få en herlig måned, så flaks at det plutselig var plass i leiligheten din.
0: Ja, ikke sant? Og så var det veldig fint, og jeg er veldig glad. Jeg sendte en melding om at jeg fikk start, og første jeg har snakket med på norsk, holdt jeg på å si her, mens jeg er i Berlin. Nei, så det var en veldig bra start.
1: Veldig bra start. Jeg skulle til å si, danke schön, det var en som kom på. Takk for praten.
0: Bitte, danke auch.

fra George Michael, Careless Whisper på NRK P1. Det er fredag. Det er sommerferie for mange, og det renner inn med hyggelige meldinger i inboxen min i NRK Radioappen. Må ta med et par til før jeg gir meg for dagen. Vi sier hallo til Bente som skriver: hallo Ronny, vi sitter i bilen fra Oslo til Bergen. Og det gjør altså da Bente sammen med sin mann Morten. Og så hører jeg på radio når jeg er på vei ned fra fjellet i duskregn og i vakre omgivelser, og skal altså da se deres sønn Adam turne i NM i teamgym i helga i Salhus. Åsane, ønsker alle i Oslo-turen masse lykke til, skriver jeg. Ha en fortsatt herlig fredag uansett, skriver Bente, som altså er på tur for å se sin sønn turne. Det blir kjempegøy. Vibeke med å skrive: hallo, i helga skal min mann og jeg ha en alenehelg på hytta. Det blir reker og prosecco i kveld og dagsfylla i morgen. Ja, det er ansvarsfraskrivelse av ypperste kvalitet. Deilig. Ikke ofte vi får til dette her, så denne helga har vi gledet oss veldig til. En liten pustelomme i en ellers travel hverdag. Vibeke, kos deg så enormt. Lykke til med reker, prosecco og dagsfylla og alt som følger med. Måtte det bli episk. Line med å skrive: hallo. Reker, løyrom og aioli er klart for en liten sankthans og midtsommerfest og feiring. Det skal syngast og høyast i hagen mens det gjalla fra Idyllfestivalen i det fjerne. Så da er vi i Fredrikstad, og der har altså Line invitert til sankthanslag. Måtte det bli fantastisk. Kjersti er med og skriver: god fredag fra varme Rådås. Nyt nå de siste dagene her før heimreise til vakre, våte Vestlandet, og der venter verdens beste barnebarn. For en luksus, for en glede. Tusen takk for melding til deg. Åh, det, altså, det er så mye fint i inboxen. Jeg kunne holdt på her en evighet, men det rekker ikke, for nå er det straks dagens på NRK P1, og jeg skal hive meg av gårde og rekke sommeravslutning i barnehagen. Måtte det bli en episk fredag og en fantastisk helg for alle som hører på. Takk for alle meldinger, takk for all entusiasme. Nytt P1-dagen videre. Dagens er som sagt rett rundt hjørnet. Jeg har en siste låt. Den er frekk den her også. Fra Careless Whisper til Sexy Back. Altså, for en fredag. Her er Justin Timberlake. Måtte du få en deilig helg.

0: Stortingets rostent går viralt og delt over hele verden. I hvilken grad har VM-feberen gått I hodet på oss? Og det litt særnorsk å få så dilla?
1: Jeg synes jo det litt artig da.
2: Den var I bedre takt enn den på stadion hvertfall.
0: Vi snakker med stortingspresidenten som slo klubba I bordet. Og mange gjør opp status nå når det nærmer seg skolefri og ferie med både vitnemål og karakterer. Jonas Gahr Støre har oppsummert siste halvår på en pressekonferanse, og du får dette og mye mer den neste timen. Du hører på Dagens I NRK P1 I dag med meg, Kaja Figenskau. Klokka den har passert 13, og du klar med en nyhetsoppdatering, Henriette Stenesæter.
3: Regjeringen vil forby handel med israelske bosetninger I Palestina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosettingene strider med folkeretten og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring I dag. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt I Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde. Det stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen I kvinnens leilighet mandag kveld. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola I det pågående utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppsto I Kongo. Det meldt lyn, kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival I Oslo eller I Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør I Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter. Her I dagen så skal vi straks få høre at ventetiden på norske sykehus skal ned, men først litt musikk her I NRK P1.

0: No pressure, sang Mugisha der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetida på behandling på sykehus. I dag venter vi I snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetida til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetida?
2: Nej, det jo tiltak både for pasientene og for sykehuset. Blant annet så skal det nå bli enklere for pasienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat det den operasjonen du venter på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammene de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på presskonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis pasientene eller flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstida, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Nei, det var et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, altså, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke de så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Ja, antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehuset beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skiphamn, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.

0: Du är perfekt som du är med Camilla North. Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring i skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her i NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrømmingen i sin læreplanen da, som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og i tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI i skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne i skolen, men rett og slett gode gamledagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn presskonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne presskonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på Nuuk på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark i den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det i en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som han serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforlike som det nå jobbes med og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Nei, og det jo litt sånn typisk på denne halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring i en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tiden?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at i det politiske klima som så er det aller beste å styre landet, og så får man heller bite i seg disse nedlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun I hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendigvis så mye å vinne for han å slippe regjeringsmakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK, takk skal du ha. Og vi så jo Jonas Gahr Støre for et par dager siden, hvor han satt på tribunen under VM. Det så ut som han var med på roing, det skal vi snakke mer om. Her kommer Justin Bieber.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, so easy. Det fortsatt stor usikkerhet rundt Iran og USAs intensjonsavtale for å avslutte krigen. Landene skulle egentlig møtes I dag til videre samtaler I Schweiz, men det ble altså avlyst. Samtidig minst 15 mennesker drept I israelske angrep I Libanon I dag, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer det også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran.
0: Det fortalte Yama Wolasmal litt tidligere I dag. Intensjonsavtalen, som signert av USA og Iran, krever en stopp I militære operasjoner I Libanon, men Israel har ingen intensjoner om å knytte seg til avtalen, det understreket statsminister Benjamin Netanyahu allerede mandag. USA og Iran enige om at Hormuzstredet skal åpnes for trafikk I dag, men Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, frykter at det kan ta lang tid før trafikken vil gå som normalt.
2: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.

Har Finnmark blitt det nye Sørlandet, spør meteorologene seg. Så langt I juni har I hvert fall Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal kun har fått 1, helt motsatt I hva som har vært vanlig de 10 siste årene. Det ser ut til å snu, men foreløpig går altså titlen som månedens sommerby til Alta. Hvordan ser det ut I dag? Vi skal ta en kikk på været nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen det absolutt ikke sommerlig. Her ventes snø av og til, og etter hvert overgang til sludd. I kveld stort sett oppholdsvær. Longyearbyen får 1 grad. I Nord-Norge vil det blåse sørøstlig bris opp I liten kuling I øst. I Finnmark perioder med regn, først I vestlige områder. På Finnmarksvidda mulighet for torden. I Troms lettere vær og I kveld lange perioder med sol. I Nordland for det meste skyet og regnvær. Kirkenes 15 grader, Tromsø 13, Bodø 14 grader. I Trøndelag tilskyende utover ettermiddagen og I kveld regn, først I sørlige områder. I Møre og Romsdal for det meste skyet og regn, I kveld oppholdsvær. På Vestlandet sør for Stad gradvis lettere vær utover ettermiddagen, og etter hvert oppholdsvær og en del sol, først I Rogaland. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling. På Sørlandet og Østlandet, stort sett opphold og perioder med sol. Det blir en ny varm dag på Østlandet med temperaturer rundt 25 grader. Oslo får 24 grader, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21, Ålesund 20 og Trondheim 21 grader. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Don't forget to dance med The Kings. I Stortinget så det som regel veldig orden I rekkene med avstemminger og spørretime, men I går så tok de folkevalgte seg en liten pause, og da tok de seg tid til dette.
1: Så ved første slaget så det ro, og så blir det to, ro, to, ro, og så prøver vi å få rytme på plass, ok? Det greit? Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer.
0: Ja, Norge, det norske kampropet under fotball-VM har blitt en snakkis, og videoen av Stortingssalen har gått viralt med 1 million klikk I amerikansk presse, og delinger også I India Today. Noen synes det kleint, andre klapper I hendene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier dette om stuntet.
2: Altså, det var faktisk flere av kollegaene mine som lurte på, kan vi gjøre dette? Og så måtte vi tenke, kan vi gjøre det på en riktig måte? Derfor så valgte jeg å ta en pause da, I forhandlingene I Stortinget. Og så, som jeg sa I salen også, at ordet Stortinget kommer fra det nordrønne, stor ting, stor forsamling, så at vi kunne sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Da. Så det ble en, ja, jeg synes det ble en veldig fin setting, og så var jeg litt spent på, vi synkronisert? Men det ble veldig bra.
0: Har du fått noen reaksjoner?
2: Altså, nå jeg litt sånn 24-7, det så mange møter, men jeg bare merker jo ting går veldig viralt, da, så det, ja, rundt omkring, når liksom du bare åpner sosiale medier, og det jo noen algoritmer, så ser du at det delt alt fra amerikanske medier til India Today, så, og ikke minst de sosiale medier I Norge. Da. Så, men de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk veldig positive.
0: For du gliser litt, det litt gøy.
2: Det jo gøy da, det gøy. Og så tenkte jeg sånn fin ting å gjøre fra Stortinget.
0: Og for de som sier at det der var litt useriøst på Stortinget?
2: Altså, jeg jo veldig opptatt av forretning, så jeg tror alle har fått med seg det. Det derfor var liksom, når vi først skal gjøre noe sånt, så må vi gjøre det ordentlig. Derfor tok vi en pause, og så gjorde vi dette. Og så var vi tilbake igjen på dagsorden, og det tror jeg skal gå fint, ja.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani der, men hva sier folk flest om denne roinga? Vi skal en tur ut på gata.
3: Jeg synes jo det litt artig da. Det jo liksom litt sånn folkelig. Det viser jo på en måte at de også med på folkefesten.
4: Jeg synes det var bra. Jeg synes mange har sikkert rodd før. Da.
5: Jeg synes det kjempefint at de finner på noe kult. Det må nå være veldig bra for dem, I stedet for å bare sitte I ro foran en skjerm.
6: Det ganske gøy det da, at de gjør faktisk det, så investet da, I at Norge med I VM.
4: De var I bedre takt enn dem på stadion hvertfall.
0: Hva det som skjer med oss når vi får kollektiv VM-feber? Har vi fått en ny OL-floke? Sosialantropolog Aksel Rudi sitter klar til å svare I dag.

0: en velkjent gammel klassiker, Toto, Hold the Line. Ro! Ro for har den siste tiden vært å høre på steder der supportere følger Norges landskamper, og I går så hørte man altså kampropet I stortingssalen, og nesten alle stortingsrepresentantene rodde. Vi må bare høre det litt igjen. Noen helt over seg av begeistring, og vi skal høre Tete Lidbom fra VM-studio på NRK TV I går.
1: Jeg vil si at den roingen på Stortinget...
2: Du vil tilbake og se enda mer av
1: Stortinget. Den jo sterkere enn på stadion, for det her har blitt populært I hele verden. De elsker det. Resten av verden elsker det. Men her ser du, norske fansen går ikke all in, mens politikerne våre, de går all in. Se på Erna der!
2: Erik, hva... Jeg ser, Andrine forsvinner ned stolen. Erik, du sitter og ser litt sjokkert ut. Hva tenker du?
3: Hvorfor meg?
2: Hvorfor det?
3: Nei, for meg ble det litt hvorfor meg.
0: Ja, til slutt, huffa meg. Det var Eirik Horneland, som altså fotballtrener og tidligere fotballspiller, og som nå ekspert for NRK. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Aksel Rudi, hva det som gjør at vi bare kaster oss ut I denne roinga, tror du?
4: Nei, det jo endelig så har man jo fått en anledning da, til å vise seg frem litt, kanskje. Altså, nå det jo veldig lenge siden man har vært med I VM siden sist, så nå får man full oppblomstring og noe som relativt ukontroversielt og alle kan få lov til å være med på.
0: Men vi har sett det før.
4: Vi har det. Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, som man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og... ymse sånt, men også fordi det en sånn, de tar jo opp det man gjorde I Island, sist gang det var en stort mesterskap.
0: Du må minne oss på, hvordan var det?
4: Nei, da var det jo, Island kom jo veldig langt I forhold til det man hadde forventet, og da var det tilhengerskaren deres som hadde da dette, de klappet I hendene, uten at man egentlig telte imellom, og så prøvde man å synkronisere det, og så ble det veldig stilig, et sånt kjempefenomen. Og så har jeg sett noen videoer fra den kampen på Island, da de spilte der, og da satt de også foran TV-skjermer og rodde, altså.
0: Ja, så vi ikke de første som ror, men dette her jo superfolkelig, da.
4: Det det. Det utvilsomt veldig folkelig. Man tenker jo her på, altså det spiller jo på en slags nasjonal identitet som vikinger, noen som går ut og plyndrer og erobrer, ikke sant? Så det jo det som ligger under her på sett og vis da. Denne panskandinaviske tanken om at vi egentlig alle sammen vikinger fortsatt, som disse bildene fra landslaget også tilsier.
0: For man ser jo det forskjell på politikerne her. Det noen som liker det veldig godt, mens andre så synes det liksom pinlig å gjøre litt sånn små bevegelser. Hva sier du om oss at vi forskjellige?
4: Nei, jeg tenker hvis man skal gjøre det, så hjelper det I hvert fall ikke å gjøre små bevegelser. Da sitter du

0: limet, da må du gønne på, altså. Men jeg tenker det forteller oss noe om at her har vi endelig noe vi kan samles rundt, og så klare å skape eller forsterke en sånn nasjonal identitet I en tid hvor dette her blomstrer opp nasjonalstaten og statens betydning, nasjonens betydning, blomstrer på en ny måte nå, etter krigen I Ukraina, Trump og så videre. Så jeg tror dette en posisjonering på den måten nå.
1: Men det noe sånn særnorsk, altså at vi får så kollektivt dilla på noe?
0: Ja, det noe rart I det der, altså. Jeg snakket faktisk med noen I går, altså jeg tror det har noe å gjøre med liksom rollen som sport har hatt I historien I Norge, spesielt fotball eller sport på den måten som har vært liksom organisert I noen fagforeninger, og så har det vært en sånn lang tradisjon med det der som ble profesjonalisert, og så har det liksom tatt av, det har liksom blitt det vi gjør på sett og vis. Fotball og vintersport da.
1: Ja. Ja, for det minner veldig om OL-floka egentlig.
0: Ja, det gjør det, men takknemlig så det ikke kubjeller da, det kan man jo være kanskje glad for, eller roing I kubjeller, sånn som man hadde I Lillehammer da. Men ja, nei, det noe sånt kollektivt stort, liksom, vi skal være flinke I sport. Det noe som nordmenn skal pryde seg I på sett og vis.
1: Og så synes vi det veldig gøy når utenlandske medier synes at vi rare og viser dette her og undrer seg over hva I all verden vi driver med.
0: Ja, nei, det jo endelig en arena hvor man får lov til å vise seg frem litt da. Ikke bare stå på sidelinjen, men få lov til å være viktige på sett og vis. Og det tror jeg viktig for den norske identiteten nå, ikke sant? Lite land med stor makt, stor innflytelse, det jo det vi helst vil være.
1: Men ikke det egentlig bare veldig bra?
0: Jo, det fint det. Det bare litt pinlig.
1: Det bare pinlig. Det men utyp det, hvorfor synes du det pinlig?
0: Nei, jeg synes det, for meg så smaker det litt får litt sånn bismak I munnen av den der liksom voldelige, vi skal ut og kverke og tale sammen, og så litt sånn vikingtiden, og vi vikinger, og jeg synes det blir litt rart, altså. Men, og så det den masse suggesjonen, den nasjonalismen som kommer, men det en personlig smaksak for min del, altså. Det, ja.
1: Mm. Men tror du at dette her noe vi kommer til å se igjen og igjen, også etter VM, kommer vi til å liksom fortsette å ro I fotballkamper?
0: Ja, nei, jeg tror det kommer an på hvem vi spiller mot da. Men så Vålerenga og Lyn eller Vålerenga og sånt, da kan det være at Vålerenga prøver seg på noe roing eller noe tilsvarende. Sånt.
1: På noe roing, og hvis vi kommer skikkelig langt I VM, da skal du se, da sitter sosialantropologen kanskje og roer også.
0: ja, nei, da får jeg ro I sånne små bevegelser, sånn liten roing hjemmefra.
1: liten roing hjemmefra. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo, Aksel Rudi. Takk for at du kom hit I studio.

Carole King hørte vi, You've Got a Friend. To som kanskje blir med på roingen som vi har snakket om, det prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I dag ble det altså kjent at de skal dra til VM og se Norges kamp mot Senegal. Kampen den spilles på MetLife stadion I New Jersey, og kampstarten den klokka to natt til tirsdag, så da det bare å finne fram årearmene. Og vi vet jo at prins Sverre Magnus, han glad I å dabbe han, så kanskje det blir også roing på stadion. Vi skal høre Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm med Trøstevis.

0: Kalvik hørte vi til slutt I dagens. De som har vært med å lage programmet Johanne Danielsen Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Anniken Sandeva vaktsjef, Ida Kjøstelsen var produsent, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Jeg heter Kaja Figenskau. Klokka den 14, og du starter med Grønland, Henriette Stenesæter.
1: Der oppretter Norge et generalkonsulat I Nuuk. Det viktig å vise at Grønland en del av kongeriket Danmark, sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse I dag. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet. Og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen av generalkonsulatet en liten håndsrekning til danskene.
2: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset I natt, bekrefter barnebarnet på vegne av familien og for VG. Fra platedebuten I 1964 var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
3: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen I går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt til gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Henriette Stenesæter.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Bohemian like you på Vestland i dag, denne her fredag ettermiddagen. Det er helge for ganske mange. Klokka er 2:06. Det er Tarjei Kvamme og Britt Jørn Svarnes som er med deg her i dag.
1: Og det er ikke bare helg for mange. Jeg tipper at det er ferie for mange i dag også. Jeg, eller ikke, kanskje ikke helt annet, men at det begynner straks.
0: Mange begynner nok ferien.
1: Ja. Men i dag så er det en annen sak som har dominert fokuset her hos oss litt. For vi skal til Høyanger etter hvert. Der er det altså målt for mye aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk som leverer vann til 700 husstander, og det vannet skal ikke brukes i det hele tatt, hverken til drikke eller matlaging. Folk i området der som har fått i seg aluminiumvann, de er jo litt uroet for skader nå, så da skal vi snakke både med folk på Kirkebø og Folkehelseinstituttet og ordføreren i Høyanger da, for å få litt svar på dette.
0: Og så skal man tur til, ikke til Bergen, men til Trondheim, til Lerkendal.
1: Ja.
0: Der Freyr Alexandersen i dag har snakket om den nye rollen sin som trener i Rosenborg, og han snakker vel kanskje litt om Brann også?
1: Ja, det var jo rett og slett, altså, han har ikke uttalt seg om noe han, i forbindelse med at han har fått sparken fra Brann før i dag, på pressekonferansen, der han blir presentert som Rosenborg-trener. Vi skal ta oss og komme oss opp til pressekonferansen der etter hvert og høre hva Freyr hadde å si om prosessen han har vært gjennom i Brann.
0: Og så er det fredag, det betyr fredagspanelet litt over 3:00. Og som jeg sa, det er jo feriestart for mange.
1: Ja, for deg eller?
0: For meg, 17-15, da begynner jeg 4 uker ferie. Du da, du har litt igjen.
1: Jeg skal jobbe hele sommer, så jeg ferie er et fremmedord for min del akkurat. Men sikkert mange der ute som hører på, som har siste arbeidsdag i dag. Skoleferien begynner vel også gjerne i dag. Det er liksom virkelig sommer nå, selv om man kanskje ikke skulle tro det på været. Så hva er planene dine da? Hva er dine planer, Britt Jorunn?
0: Jeg skal både her og der.
1: Både her og der?
0: Ja, jeg skal, men det blir i Norge.
1: Ja, det blir Norges ferie
0: på deg. Familie og venner, kan jeg si, oppsummere kort.
1: Ja, for min del så vet jeg ikke hvor jeg skal enda, for det kommer til å avhenge av hvilke bortekamper Brann skal spille i Europa.
0: Sant, ja.
1: Der legger jeg min plan.
0: Men har du meldingen, så skriv den i appen NRK Radio. Vi er interessert i hva du skal i neste vekene. Du skal få litt musikk frem mot nyhetene. Trond Jensen, leve nå!

0: Telenor med Trond Jensen.
1: Så skal vi få lokale nyhetsoppdateringer over halvtime fra Per Christian, og det skal handle om Bergenspolitikken.
2: Det skal det, for byrådsleder Kristine Meier i Bergen sier nå at hun går av i september. Det går frem av en pressemelding. Jørgen Knudsen Rødland sier han er klar til å ta over. I førre veke var at Rødland valgt til listetopp i Bergen Høyre til valet i 2027. Folkehelseinstituttet slår fast at drikkevannet på Kirkebø ikke er trygt for befolkningen etter måling av høye aluminiumsverdier over flere år. Seniorforsker Trine Husøy opplyser at aluminium kan hope seg opp i kroppen og gi langtidseffekter på nervesystemet. Det blir nå opp til Høyanger kommune å vurdere helsekontroller og risiko fremover. Asan Fuel Solutions går videre med de tre Enova-støtta bunkringsterminalene i Florø, Stavanger og Mongstad, melder Firdaposten. Selskapet har nå akseptert støtta på 442 millioner kroner og forpliktet seg kontraktsmessig til å gjennomføre. Målet er at terminalene for rent utslippsfritt drivstoff skal være operative innan 2029. Ved brott på avtalen risikerer selskapet bot, og det var alt i lokalen.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Men når det kommer til trafikkbildet, så er det ekstremt lang kø for å komme inn på Halhjemferien. Altså, det er veldig mange som skal sørover fra Bergen til Stavanger. Det er vist både fotballcup, og det er skolekorpsfestival og det hele der nede. Så jeg ser det er blodrødt på dette trafikkkartet å komme seg rett og slett til Halhjem. Der må man nok stå lenge dessverre. Jeg ser også at det er rimelig rødt på kartet å komme seg fra Nordhålandsbrua inn til Åsane. Jeg vet ikke om det er noe, det er ingen ekstraordinære hendelser i alle fall som påvirker trafikken. Men mye kø på det som for mange kanskje er feriestart. Send oss gjerne en melding her på NRK Radio med trafikktips hvis du kommer over noe.
0: Og det er feriestart, som du sier, for mange, og det er også ganske vått og grått, i alle fall her i Vestland. Det er regn i dag, det er skyet eller delvis skyet, men så kan det bli litt oppholdsvær ute ved ettermiddagen ifølge værmeldingen. Og det er sørlig bris på kysten i liten kuling, og i kveld til dels stiv kuling, så det kan blåse ganske heftig.
1: Så skal vi straks videre til Kirkebø vannverk. Der er det altså målt om alt for mye aluminium. Hva beboerne der tenker om det skal vi høre mer om straks.
0: Etter musikk ifra Nelly Moore med Pick Up.

0: pick-up.
1: Og vi skal til Høyanger og Kyrkjebø. Den helsemessige faren er størst for små barn, det opplyser Folkehelseinstituttet. Det etter det også, og det for det målt alt for mye aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vassverk, og så leverer det 700 husstander. Høyanger kommune sier også at vannet ikke skal brukes i det hele tatt, hverken til drikke eller til matlaging.
0: Småbarnsmor Linn Elisabeth Dregeli på Kyrkjebø er uroet for hvordan vannet har påvirket helsa til barna.
2: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, det er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Det verst tenkelige er jo at de har tatt skade av det. Sant? Irreversibel nerveskade, eller skade på nervesystemet, er jo det er bekymringsfullt. Så det tenker vi litt på. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet i kanskje 5 år, og trodde at det var trygt.
3: Hvor gamle er barna dine?
2: En liten baby, en 2-åring, og 9-åring og 13-åring.
3: Er du redd for at det har påvirket deg?
2: Ja.
3: Hvordan er den generelle stemningen i området?
2: Vi har i hvert fall noe å snakke om, da. Det er tema uansett hvor vi går her nå, så snakker vi om vatten. Og jeg opplever vel at folk er overrasket, til dels sjokkert, og urolige, bekymret, irritert.
3: Hvordan skal du nå følge opp ungene dine for å sørge at helsa der er bra?
2: Det jeg skal gjøre er jo først og fremst å gi dem en annen type vatten, og så skal vi snakke med dem, fordi at de blir jo bekymret de også. Og så må vi stole på at vi får informasjon om de videre helseoppfølging fra kommunen, og så følger vi det som vi blir anbefalt.
0: Det sa Linn Elisabeth Dregeli til reporter Nils Jakob Bakke Nydal.
1: Akkurat hvor farlig dette vannet egentlig er, skal vi prøve å få svar på. Vi har straks med oss Folkehelseinstituttet for å snakke litt om hvordan de ser på denne situasjonen. Det er altså målt alt for mye aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Etter musikk fra Maria Vene og Molly Hammer, Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammer med Can't Let Him Win.
1: Og vi fortsetter praten vi om drikkevannet på Kyrkjebø i Høyanger kommune i Sogn. Der det altså målt for mye aluminium i drikkevannet fra vannverket som leverer vann til 700 husstander.
0: Og vannet skal ikke brukes hverken til drikke eller matlaging. Nå har vi med oss seniorforsker ved avdeling for mattrygghet ved Folkehelseinstituttet, Trine Husøy. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det.
0: Du, hvor alvorlig ser dere på situasjonen på Kyrkjebø?
2: Nå har jo vi beregnet hva de trygge tålegrensene for ulike aldersgrupper kan være. Og da har vi sett at de trygge grensene overskrides, for, særlig for småbarn og barn. Og da har vi sagt at dette det en økt risiko som vi ikke synes trygt for disse aldersgruppene.
1: Hvor økt risiko snakker vi her da?
2: Ja, noen av grenseverdiene jo overskredet for vann, da, for opp med 18 ganger opp til, for de som, litt avhengig av hvilken analyser du ser på, så de, maksanalysene, altså de som har høyest verdier, de overskrider jo med 28 ganger for det som kommer fra vann.
0: Og vi hadde jo nettopp en småbarnsmor på Kyrkjebø som uroet for helsa til barna. Hun har grunn til uro, altså.
2: Jeg synes jo dette jo langtidseffekter, dette ikke akutteffekter, det må vi huske på. Og i tillegg til det så må vi huske på at i den helsetålegrensen som satt av EFSA og andre europeiske myndigheter, så ligger en sikkerhetsmargin på 100. Sånn at det ikke sånn at vi kommer til effektverdier med en gang vi overskrider grensene. Men vi har så store overskridelser her at den risikoen betydelig økt.
1: Hva slags helsemessige konsekvenser får det da å drikke vann med for mye aluminium over tid?
2: Dette jo basert på dyrestudier i stor grad, og i disse dyrestudiene så ser man at blant annet det effekter på nervesystemet.
0: Men hvor mye kan drikkes da før folk kan få problemer med helsa?
2: Ja, nå har vi jo sett på hva som skjer hvis all drikken kommer fra dette drikkevannet, og det jo ikke alltid man gjør, så det jo en del usikkerheter i disse beregningene, og akkurat hvor mye man kan drikke, det har jeg ikke regnet på, men vi har regnet på hva som skjer hvis du drikker alt det du drikker i løpet av en dag fra dette drikkevannet.
0: Og så sa du at det hadde effekt på nervesystemet. Hva slags effekt, hva betyr det helt konkret?
2: Det betyr at de har sett effekter på noe som heter gripestyrke hos rotter, og det jo egentlig effekter da på styrken i hender og den type ting. Og det også sett effekter på kognitive effekter hos rotte.
1: Nå blir det jo anbefalt at barn som har drukket vann fra vannverket fra 2021 og frem til i dag skal bli følt opp med regelmessige kontroller. Hva er det man bør kontrollere, og hva skader er det man ser etter, håper jeg?
2: Ja, det jo ikke min ekspertise. Min ekspertise jo å gjøre disse risikovurderingene, og hva som skal gjøres på kommunalt nivå, det det jo kommunen som ansvarlig for. Så vi prøver å bistå så godt vi kan med å gi et grunnlag, og så må de ta håndtering av problemet.
0: Er det andre i tillegg til barn som spesielt utsatte?
2: Jeg tenker det mindre risiko for de store barna og de voksne, fordi at de har tålet mer på grunn av, de har rett og slett større kropper. Og vi regner jo dette her per kroppsvekt, og da vil det jo være de minste barna som mest utsatt. Og så det også tillegg det at det vist disse effektene, vi har størst effekt på de rottene som minst, altså de unge rottene, og derfor så har vi sagt at det denne aldersgruppen som jeg mest bekymret for.
1: Du jobber med risikovurdering, som du sier. Er dette her noe som skjer ofte? At det blir så stor risiko blir på en måte, folk utsatt for?
2: Det kan jeg ikke helt svare på. Jeg har i hvert fall ikke vært borte i aluminium tidligere, og nå det ikke jeg som har gjort alle risikovurderingene på vann tidligere heller. Sånn at det kan jeg vel egentlig ikke svare på.
0: Og helt til slutt, hvordan oppstår sånne høye verdier av aluminium i drikkevannet?
2: Ja, det meste av aluminium kommer jo fra naturlig i miljøet, og det ikke industri, men at det i bergart og den type ting. Så at du får jo noen områder som har visse bergarter, så kan du få relativt høye aluminiumverdier i vannet. Og så det jo også brukt som rensemiddel i vann for å bli kvitt organisk materiale. Så det flere kilder til aluminium, men det meste, det største, kommer rett og slett fra naturlige kilder.
1: Trine Høysøy fra Folkehelseinstituttet, tusen takk for at du var med oss her i Vestland i dag. Rett etter klokken 14:30, så skal vi også snakke med ordføreren i Høyanger kommune.
0: Og det straks tid for nyheter, litt musikk fra Frida Amundsen, hjem igjen.

0: Sigrid Amundsen hjem igjen.
1: Lokale nyheter nå, og de får du fra Per Christian.
2: Folkehelseinstituttet slår fast at drikkevannet på Kyrkjebø ikke er trygt for befolkningen etter måling av høye aluminiumsverdier over flere år. Seniorforsker Trine Husøy opplyser at aluminium kan hope seg opp i kroppen og gi langtidseffekter på nervesystemet. Det blir nå opp til Høyanger kommune å vurdere helsekontroller og risiko fremover, sier Husøy.
3: Det er jo avhengig av den totale mengden, og det er sånn at aluminium det tas opp veldig lite fra tarmen, men det som tas opp det har en tendens til å hopes opp i beinvev, og det kan overføres til hjerne og en del andre organer i små mengder. Så det her er snakk om langtidseffekter.
2: Siv Helene Lillehauge Bjørsvik varsler Høyanger kommune om høye aluminiumsverdier i drikkevannet på Kyrkjebø allerede i november i fjor. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke, trass i at verdiene steig fra 490 til 770 i mars, fikk Bjørsvik ikke noe advaring om å stanse drikkinga. Hun reagerer på at det gikk et halvt år før kommunen grep inn og uttrykker stor uro for barna.
4: Nei, jeg synes det er litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det er ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat i mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
2: Byrådsleder Kristine Meyer i Bergen sier hun går av i september. Det går frem av en pressemelding. Chris Jørgen Knudsen Rødland sier at han er klar til å ta over. I førre veke var at Rødland valgt til listetopp i Bergen høyere til valget 2027. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: til som det ganske så vakre åpner din dør.
1: Vi fortsetter ved å få inn noen reaksjoner fra at det for mye aluminium I vannverket på Kyrkjebø I Høyanger kommune. Og den helsemessige faren størst for små barn, det har Folkehelseinstituttet sagt om nyheten her. Med. Det 700 husstander som får vann fra dette vannverket.
0: Vannet skal ikke brukes til drikke eller matlaging, opplyser kommunen. Småbarnsmor Siv Helene Lillehauge Bjørsvik varslet kommunen I fjor høst, og hun reagerer på at det gikk et halvt år før kommunen grep inn.
2: Nærmere med tilfeldighet at vi oppdaget at aluminiumsnivået I drikkevannet var høyere enn det som grenseverdien var. Vi fikk vel utslag på, det var vel 490 det lå på.
3: Ja, og hvordan var det da kommunen reagerte når det sendte inn det?
2: Jeg fikk svar samme dag om at han måtte ha fagfolk til å se på det og at han skulle holde meg oppdatert. Og så hørte jeg ikke noe mer etter det da.
3: Det fikk ikke noen beskjed om at det måtte slutte å drikke vannet?
2: Nei, det gjorde vi ikke. Det var kun at han måtte ha fagfolk til å se nærmere på dette og skulle holde meg oppdatert. Og så fikk jeg en muntlig beskjed litt før jul at han hoppte på en avklaring I løpet av, eller før jul da, med litt mer beskjed.
3: Ja, for hvordan tenker du nå om at det gikk nesten et halvt år for at det ble gjort noe med det?
2: Nei, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat I mars, hvor verdien hadde steget enda mer.
3: Hva synes du om den generelle hanteringen til kommunen?
2: Den kunne vært bedre.
0: Det kunne han. Det sa Siv Helene Lillehauge til reporter Nils Jakob Bakke Nydal.
1: Og nå skal vi straks få med ordføreren I Høyanger, Petter Sortland. Hør hva han har å si om situasjonen.
0: Men først får du Grønnelpakke med Another Day.

0: Grønn Alpakka med Another Day.
1: Og vi skal tilbake til Høyanger kommune, der det innført forbud mot å drikke vann fra vannverket på Kirkebø. Det da 700 husstander som får vann, da, men der det for høye verdier av aluminium.
0: Vi har med oss ordfører i Høyanger, Petter Sortland. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Ja, hvor alvorlig denne situasjonen?
2: Nei, den såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgi og jobbe med denne saken gjennom helga, og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kirkebø skole kommende onsdag klokka 6.
1: Men hva statusen akkurat nå da, med bare altså, forbud mot å drikke vann i overskuelig fremtid?
2: Det som skjer nå jo at vi må da ha alternative løsninger. Og da har vi en utrolig god frivillighet i kommunen. Vi er allerede blitt ringt på av saniteten og på Kirkebø, som nå hjelper kommunen med å kjøre ut til eldre. De hjelper å koordinere med vatten som kommunalteknisk driftvakt i der har både på Høyanger sykehjem og ved Joker Kirkebø, og passer nå på at alle som tilknytt vassverket på Kirkebø får alternativt og godt vatten.
0: Hvor tid fikk dere først vite om problemer med dette vassverket?
2: Kommunen fikk melding om dette tilbake til i 2021, var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok. Dette er læring for oss. Vi må forbedre de interne rutinene våre, for både å handsame og etterkort både ta tak i slike type ting, handsame dem og ikke minst følge opp de konkrete tiltakene som en sånn type varsling krever.
1: Men hva er det som har gått galt her? Og hvorfor har ikke det blitt reagert tidligere?
2: Vel, det vanskelig å si, og det det som nå læringspunktet vårt. Vi må inn og interngranske dette i egen organisasjon og finne ut hva som har gjort at vi ikke har klart å fange dette opp på skikkelig vis tidligere.
0: Mm. Og vi hørte jo nettopp om en småbarnsmor som sier at hun varslet kommunen i fjor høst, og at det ikke bare reagerte da en annen mor er veldig bekymret for barna sine. Har dere gamblet med små barns helse?
2: Vi har i hvert fall ikke gamblet med små barns helse. Bevist at dette kommer fra Folkehelseinstituttet nå som en anbefaling. Det tar vi på høyeste alvor. Siv Helene skulle ha fått melding og tilbakemelding fra kommunen lenge før. Det har jeg lyst å nytte høve til å beklage over for Siv Helene. Det er ikke godt nok fra vår side, det som har skjedd der. Igjen, et læringspunkt for oss.
1: Kommer dette til å få noen konsekvenser da, for noen av de ansatte og ansvarlige her?
2: Det som er rett å si jo at spesielt det siste halve året, og spesielt kanskje til Siv Helene sin siste varsling i mars, så har det blitt jobbet med denne saken her. Da fikk Siv Helene tilbakemelding på at vi skulle innhente fagkompetanse. Og nettopp den fagkompetansen har vist seg å være veldig vanskelig å få tak i. Vi har årlige rutiner på at vi varsler mattilsynet om prøvesvar i alle drikkevannskjeldene våre i Høyanger kommune. Vi har også vært i kontakt med det interkommunale smittevernet i Kinn kommune, som vi er en del av. Og det vi vet derifra, at de har sendt sin, eller vår dokumentasjon som gikk til deg, den har de sendt videre til Folkehelseinstituttet. Og så kom rapporten på kvelden på onsdag i denne veka. Vi fikk veta som politikere midt i kommunestyremøtet på torsdag, og siden skal jeg være så ærlig og si, så har det gått slag i slag, og det skulle vel egentlig bare mangle.
0: Og du snakker med folkemøtet over helga, dere kjører ut vatten. Er det ellers noe dere gjør for å fylle opp innbyggerne på Kirkebø?
2: Vi har sagt også at de

0: morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det litt vått og grått og nesten litt trist ute, i alle fall her jeg i Førde. Jeg ser det liggende ved i Bergen. Det ferietid for mange. Man har fått en melding fra Inger som skriver: kan dere være så snill og ta opp at vestlendinger bør få syten tur på blå resept? Det skal god syke til å holde ut måned etter måned med bare regn. Jeg helt enig. Jeg sånn som ikke værsjuk til vanlig, men i år så kan jeg forstå hvordan folk som værsjuke
1: har det. Ja, nei, jeg kan være litt enig i det. Altså. Jeg pleier vanligvis egentlig å klare meg ganske greit i Vestlandssommer, men det kan bli for mye av... Du ser folk gå med paraply, og det hølger jo ned utenfor. Ja, ja. Kjell har også sendt inn en melding. Han skriver: sommeren 2026, 10 dager med ferie igjen, før pensjonisttilværelse. Det kan jo selvfølgelig være greit å få skvist inn litt ferie før man skal bli pensjonist.
0: Ja, det...
1: Vil du gjøre det samme, kanskje?
0: Det her er så, ja.
1: Ja. For min del så er det... Jeg pleier alltid å ha veldig åpne planer. Vi planlegger kanskje dårlig og for sent. Og det er ofte fordi at meg og min samboer liker... Har begynt med de siste årene, når Brann har spilt noen kamper ute i Europa... Og bare bli med der, og da drar man til byer man aldri før har tenkt på å dra til. Sånn som nå skal Brann kanskje spille i Transylvania, for eksempel. Det hadde vært litt en ferietur hvis jeg får til det, eller noe lignende.
0: Så kanskje du kan være treneren der i rest, og hiv deg med som trener for Brann her?
1: Jeg tror det lett. Hvis jeg bare sender en melding opp der, så får jeg sikkert den jobben med en gang. Hvis du som hører på har noen ferieplaner, send oss gjerne en melding, altså med hva som ligger for planer for året, enten det er innenlands eller utenlands, eller ingenting. Det er kanskje det deiligste av alt, og ikke har noen planer.
0: Da skal du få musikk fra Eilig. Rooftop. Rooftop.

0: Riley med Roof Top.
1: Klokken den begynner nå virkelig å nærme seg 15, og da blir det som alltid nyheter her på NRK. Jeg tror blant annet vi skal snakke om Freyr Alexander som der også. Mm-hmm.
0: Det skal vi også gjøre litt senere i sendingen, og det straks fredagspanel, og så kommer først nyhetene, men først Boy George.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte ukjent, men at de ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine i området.
0: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skrive en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noget, som ligner i nærheden af det, som er Rosenborg-standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen, for den slags god kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
0: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uker siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette Vestland i dag på NRK PR.

0: Det med Texas Hold'em, litt sånn poker på en fredag ettermiddag. Du hører på Vestland i dag, og det trioen Per Christian Terje og Britt Jorden som med deg.
1: Og sist nevnte, nei,
0: først nevnte,
1: Per Christian skal gi oss lokale nyheter akkurat nå.
2: Og vi begynner i Høyanger, der kommunen har sett krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium i drikkevattnet på Kyrkjebø over flere år. Det sier ordfører Petter Sortland. Det innført forbud mot å drikke vattnet, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vatten til eldre. Sortland beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021.
3: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgen og jobbe med denne saken gjennom helga, og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag klokka 6.
2: Vestland fylkeskommune vil gi kontrakten for Atløy-sambandet til NCC Norge for 1 milliard 471 millioner kroner. Ferjeløsningsprosjektet mellom Askvoll og Atløy omfatter vegbygging og tre bruer, der den lengste blir 900 meter. Det er 10 dagers klagefrist før kontrakten blir signert i juli, og planlagt byggestart til høsten 2026. Og Stortinget har i dag fattet det endelige vedtak om å bygge Stad skipstunnel. Vedtaket som ble gjort i samband med revidert nasjonalbudsjett gir en investeringsfullmakt på 8,6 milliarder kroner, og Kystverket kan nå starte bygginga, skriver Fjordablad. Senterpartiet feirer hendinga med alkoholfri sider fra Nordfjord i sine lokaler på Stortinget. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Det er ikke så mye grunn til å feire med alkoholfri sider i trafikken akkurat nå. Det er mye kø, spesielt ut fra Bergen, egentlig i alle retninger. Vestover mot Øygarden er det mye kø på Riksvei 555. Nordover rundt Hylkje så har det også begynt å hope seg ganske opp. Og sørover mot Halhjemfergen, den er det mange som skal ta i dag. Det er ting som skjer i Stavanger, og mange som skal sørover. Så det går tregt, spesielt mot Halhjem, så ser jeg på trafikkartet at der er det blodrødt, som betyr at her er det mange biler ute. Det er nok en del ventetid der. Heldigvis ingen hendelser, da, ulykker eller andre ting det er meldt fra om som påvirker trafikkbildet. Men hvis du har et tips, kom gjerne med det i appen NRK Radio.
0: Om du sitter i en kø eller ute og kjører ellers, eller gjør noe helt annet, det er ganske vått og grått, og det er regn som preger denne her fredag ettermiddagen. Det er skyer eller delvis skyer, men så kan det bli oppholdsvær først i sørlige delen i Hordaland og i indre strøk i Sogn og Fjordane. Så det er bare, ja, kanskje det blir litt oppholdsvær etter hvert.
1: Ja, får håpe det da. Vi blir i hvert fall oppholdsvær i studio straks, da er det tid for fredagspanel. Vi skal i gang med to brennhete tematikker. Vi begynner med at dronningen har mottatt kulturpris. Det blir det mer snakk om straks.
0: Du skal få musikk fra Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår dron.

0: Det var Ruben och Miriam Briant med Där du brände vår bro.
1: Så det är tid för fredagspanel här i Västland idag. Dagens panelister. Erlend Vågane, som är ledare för bataljonen, säkert har mycket att tänka på sån brandmässig för tiden. Välkommen.
2: Jo, tusen tack för det.
1: Jordis Wik, du sitter i förde med Britt Jorun. Välkommen tillbaka till panelet till dig också.
3: Tack för det.
1: Ska vi bara brenna igång med första tema vi har valt oss ut för dagen.
3: Ja, kör løs.
1: Det handler om dronning Sonja, for hun mottok i går altså Vestlands kulturpris 2025. Da var fylkesordfører og hovedvalgsutleder. De fikk audiens på slottet, de og delte ut prisen der, og hovedutvalgsleder Nødseth ser blant annet at dronningen har gjennom et langvarig og personlig engasjement vært en tydelig ambassadør for Vestland som kulturregion.
0: Men så det flere som reagerer på at Vestlands kulturpris går til dronningen. Det å gi prisen til dronningen synes jeg litt spesielt. Det må jeg få lov å si. Det har for eksempel fylkestingsrepresentant Rita Tonning fra Rødt sagt til Firda. Ja, finnes det ikke verdige mottakere her i fylket, undrer hun?
1: Hva tenker du, Erlend? Er det umiddelbart når du hører dronningen for Vestlands kulturpris? Hva tenker du?
2: Jeg måtte teste min egen sånn umiddelbare reaksjon på dette med noen kolleger også, og vi var vel enige om at dette høres utrolig rart ut. Altså det jo, det finnes jo sikkert en million ulike priser i Norge, og det veldig vanskelig å vite liksom, ja, hva skal de bidra til, men det jo fint å ha priser for å liksom løfte opp noen som faktisk gjør en jobb og som man ønsker å heie framover og støtte framover. Men da gi det til dronningen som liksom...
1: Hun trenger ikke mer PR,
2: tenker jeg. Skal hun ha liksom denne prisen på toppen av peishyl? Eller liksom en sånn, ja, heia dronningen for å skal du være enda mer publikum på festspill i Bergen, liksom. Altså, det liksom, kunne jeg jo fått kultur.
1: Har du meldet deg selv?
2: Ja, så jeg har sett masse festspill i år i hvert fall, og synes jeg har vært ganske flink på det. Så, men jeg ville jo kanskje heller gitt prisen til, ja, for eksempel festspillet, eller Førdefestival, eller de som mottok disse pengene til syvende og sist, det var Fortidsminneforeningen. Så noen som faktisk gjør noe, og som kanskje trenger en ekstra heia på skulderen, men ikke til dronningen.
0: Det kom faktisk inn 239 nominasjoner ifølge nettsiden til Vestland Fylkeskommune. Så hva sier du da, Hjørdis? Er det greit, eller litt spesielt, som for eksempel Rita Tonning sier?
3: Altså, først av alt så må jeg jo for all del få gi honnør til dronninga og kongen, for det engasjementet og den tilstedeværelsen og interessen for det, som det viser for alle, altså for landet sitt og alle som bor her, det er jo både unikt og rørende. Og hun tikker nok av på kriterier på en god måte, absolutt. Samtidig så mener jeg at når de deler ut offentlige priser eller offentlige midler, det er jo en form for virkemiddel, sant? Så bør en ha en tydelig tanke om hvordan dette virkemiddelet faktisk gjør en forskjell. Både for mottakeren og et bredere samfunnsperspektiv. Og da synes jeg det er vanskelig å se at denne effekten er like sterk når dronninga får prisen som om i forhold til at andre utøvende aktører i fylket vårt kunne få den. Og jeg er helt enig her, vi har mange gode kandidater å ta av.
1: Ja, det høres ut som dere er litt enige i begge to her, da, med Rita Sonning og med, kan ta Terje Lyngstad, som er tidligere teatersjef i Sogn og Fjordane Teater, blant annet. Han har på sin Facebook-side gått så langt som å kalle det «En fornærming mot kunst- og kulturliv i Vestland fylke». Vet ikke om dere vil gå så langt som at det er en fornærmelse mot hele Vestland, Erlend?
2: Jo, litt. Jeg skjønner veldig godt hva jeg mener. Sånn, og så er det jo... Men det er klart, hvis formålet her først og fremst er å rette fokus mot selve prisen i seg selv, så er jo det vellykket. Mm. Samfunnet nå står jo vi jo blant annet her og snakker om det en av en million priser i Norge. Som, så du får jo liksom oppmerksomhet om prisen i seg selv, men det er jo liksom, gjør det sier, hva er liksom effekten ut av det da? Det er veldig, veldig usikker på om ja, det er liksom hverken prisen i seg selv eller dronningen er kanskje de som trenger mer oppmerksomhet. Det er jo faktisk de som skaper kulturen og som utvikler kulturen som burde vært i sentrum.
3: Og så synes jeg det er jo et poeng det at her er faktisk bare 239 nominasjoner, og så vidt jeg har forstått da, så har kom dronningen opp som et lite sånn benkeforslag i møte. Så det er jo noe med og respekt for alle de som har brukt tid på å sende inn gode kandidater og argumentert for det.
1: Mm. Men angående da, det du nevner med effekten og at vi snakker om det. Hovedutvalgsleder Nødseth sa til oss i går at et argument for å gi den første prisen fra Vestland til dronningen, er at da får prisen automatisk en veldig tyngde. Da blir det enda større for de som vinner den i årene fremover å få den, for de kan si ja, til og med dronningen har fått den. Det kan jo være et godt poeng, Jørdis.
3: Nei, det er jeg litt uenig i. Jeg synes som et argument for å forsvare egne valg.
1: Er ikke det større å vinne en pris som dronningen har fått før jeg, da?
2: Ja, kanskje det. Det kan jo være, men det blir liksom... Nei, jeg synes det blir veldig sånn innadskuende, at liksom selve prisen i seg selv skal liksom framheves. Så det har jeg ikke noe særlig for så vidt også. Det er masse, jeg var ikke kjent med at det var så mange kandidater også, men jeg vil jo tro at det er noen som faktisk er, det viktigste må jo være at det er verdige vinnere, og noen som på en måte fortjener, og som kanskje har behov for å bli løftet frem. Det må være det aller viktigste, altså.
1: Tror dere det var bitt litt bare fordi det var kjekt å dra til slottet og møte dronningen også?
3: Ingen kommentar.
2: Dette blir for spekulativt på fredagspanelet. Det må være saklig.
1: Vi får lukke akkurat den bolken av fredagspanelet. Så kommer vi straks tilbake videre og skal vi snakke om noe som også har vært nevnt mye i media siste ukene.
0: Du skal først få musikk fra Raya, Where is my husband?

0: Ray spurte rett og slett, where is my husband?
1: Og så kommer ikke vi utenom fotball-VM her, heller det overalt det, i mediene og i politikken til og med. Skjenkereglene, de for lengst endret. Skoler har fått fri dagen etter kamp. I går ble det til og med viking-rodd på Stortinget, hvor det lener seg og sier, ro! Det tapetserer alle nyhetsmedier, til og med her i fredagspanelet har det nå blitt tema. Vi slipper ikke unna Erlend Vågane fra bataljonleder der, Jordis Vik. Dere er fortsatt med oss her i fredagspanelet. Får dere med dere VM nå?
2: Ja, jeg får i hvert fall med meg de store kampene.
1: Ja, du ser ikke alt med lykt og lupe?
2: Nei, det gjør ikke jeg. Det gjør ikke jeg.
1: Kommer deg, Erlend?
3: Jeg ser, prøver å få med meg i hvert fall en kamp om dagen. Jeg synes jo det er veldig kjekt, og så er det kjekt å la seg engasjere av lag du aldri har tenkt på før at du skal kunne la deg engasjere av. Så det er jo det som gjør, synes jeg, gøyest med VM egentlig.
0: Men har Norge gått helt av skaftet, eller er det bare på sin plass å ta det helt utenom?
3: Skal jeg begynne? Jeg synes det er helt på sin plass, og synes det er helt, det er jo, altså vi trenger jo liksom flere sånne felles ting å samles om, og VM er jo en dum ting, sant? Så det er liksom ganske ufarlig og kjekt og koselig å samles om. Det hadde vært verre hvis vi hadde samlet oss om Donald Trump, for eksempel.
1: Så jeg,
3: Det er liksom andre alternativer, så det. Nei, jeg synes det er fellesskapsbyggende, og det er kjekt å kunne, at alle ser litt det samme, og kan snakke om det samme, og det, ja, det synes jeg er helt oppi.
0: Ja, det så.
2: Ja, det må jeg jo si meg enig i. Det er jo fantastisk at vi kan oppleve et sånt engasjement og fellesskap på tvers av både generasjoner, vennekretser og alt som er. Og jeg tenker jo at vi blir fattigere som samfunn hvis vi ikke skal kunne dra på litt under fotball-VM når Norge tross alt er med for første gang på 28 år. Men samtidig så mener jeg at vi skal være forsiktige med å lempe på regelverk og politiske prinsipper, enten det gjelder skulking eller utvidet skjenketider. For jeg tenker at utfordringen for politikerne blir jo etter hvert å finne hvor denne grensa går for hva som er god nok grunn til å gjøre unntak fra regelverk, da. Og hvordan det skaper presidens, og hva signal det sender ut i samfunnet.
1: Nå er jo presidensen satt da, etter det vi så går, at nå skal de ro på Stortinget. Var det overstreken, Jordis?
2: Skal jeg fortsette med ingen kommentar?
1: Ikke uttaler jeg, men Erlend, når du så bildene fra Stortinget i går.
3: Selve roingen som tribunekulturelt fenomen er liksom, det er litt sånn harrig og det er litt pinlig, og så synes jeg det er litt gøy også, så det er på en måte helt greit. Men når du tar det inn i Stortingshallen, altså det er, du merker det vrir seg i hele kroppen, og jeg begynte å tenke på det, dette er litt sånn som unger som går rundt og sier 6-7 og sånn, det er liksom en sånn, ja, det er litt sånn, det er litt teit og rart, men la de nå få holde på, men med en gang foreldrene begynner å gå rundt og si 6-7, så blir det liksom, da blir det forferdelig pinlig, og det er litt det samme
1: effekten. Stortinget er på en måte våre alles foreldre.
3: Ja, så nå er jeg sånn, jeg vurderer liksom om jeg skal mitt neste valg, om jeg skal prøve å gå etter og se hvilke partier som hadde flest representanter som lot vær og ro. Så er blant annet Rune Bakervik var mildt sagt halvhjertet.
1: Men han gjorde det.
3: Han gjorde det, så litt, så jeg vet ikke om han skal få slippe fri, men noen var jo aktivt ute og tok avstand fra det, så kudos til de.
0: Hver gang de siste vekene vi har hatt sending, så har det kommet meldinger fra folk som er møkla i fotball. De er ikke interessert i fotball. Altså, det å se 22 her og menn løpe etter en ball. Har dere sympati for alle de som synes at nok er nok? Det blir for mye masse, Jordis.
2: Nei, jeg tenker dette her må vi, storause må vi være med hverandre, og når vi liksom, ja, når vi nå spiller VM, og det å ha en entusiasme rundt det, det tenker jeg, det må det være rom for. Så det er de som jeg har en mann som ikke så entusiastisk. Jeg tenker det får han bare leve med akkurat disse vekene.
3: Ja, noen må bare tilpasse seg, og sånn må det være. Men jeg lar merke til at det er sånn reklamer spesielt. Det er liksom sånn, alle reklamer nå, de skal ha et eller annet med VM. Så nå, i går så jeg liksom, det tror jeg var sånn peak på det. Da var det reklame for Imodium, som da var rett og slett, du måtte ikke risikere å ha diarré mens det var fotball-VM, så bruk Imodium. Så det var, da er det liksom, da er det virkelig sånn, ok, hvordan skal vi klare liksom å få fotball inn i vårt lille produkt her, sånn at vi kan gjøre det relevant også for samtiden. Så hvis du sliter litt med magen, så slipper ikke du unna VM-trøkket da heller.
1: Ja, nå klarte vi altså å få VM litt inn i vårt produkt her og i fredagspanelet i Vestlandet. Tusen takk for at dere var med, Erlend Vågane og Jørdis Vik. Så lukker vi panelet for denne gang.
0: Det er snart en nyhet her i Vestland i dag. Du skal få Ingrid Vårvik først med Bare en mann.

0: Bare en mann, sang Ingrid Vårvik om.
1: Nå har klokken passert 15.30 denne fredagen her. Da det lokale nyheter du får fra Per Christian.
2: Ordfører Petter Sortland beklager at kommunen ikke har fulgt opp de røde prøvesvarene helt tilbake fra 2021 for drikkevannet på Kirkebø i Høyanger. Det innførte forbud mot å drikke vannet etter at det er påvist for høye verdier av aluminium over flere år. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. På Kirkebø er det målt verdier helt opp i 770.
3: Kommunen fikk melding om dette tilbake til i 2021, var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok. Dette er læring for oss. Vi må forbedre de interne rutinene våre for både å handsame og etter kort både ta tak i slike type ting, handsamme deg og ikke minst følge opp de konkrete tiltakene.
2: Småbarnsmor Linn Elisabeth Dregeli er djupt uroet etter at FHI har advart mot helsefarlig aluminium i drikkevannet på Kirkebø. Hun frykter at barna har fått nerveskar etter å ha drukket vannet i 5 år. Dregeli er en av flere som har varslet om vannkvaliteten, og hun reagerer på dårlig informasjon fra kommunen, som først hevder at vannet var helt trygt.
4: Jeg ville ha en vurdering av aluminiumsnivået i vannet og opp mot helsefare. Og så fikk jo jeg et svar om at det var ingenting som tyder på at det var farlig. Og så gikk det vel en par veker nå, og så får vi denne kontrabeskjeden at de har fått rapport fra FHI som tilsier at det kan potensielt være helsefarlig og ingen skal drikke det, bør drikke det.
2: Vestland fylkeskommune vil gi kontrakten for Atløysambandet til NCC Norge for 1 milliard 471 millioner kroner. Ferjeavløsningsprosjektet mellom Askvoll og Atløy omfatter vegbygging og 3 bruer, der den lengste blir 900 meter. Det er 10 dager klagefrist før kontrakten blir signert i juli og planlagt byggestart til høsten 2026. Så det var alt i Lokalnytt.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Flowers, le imprimé.
1: Les imprimés.
0: Ok, da. Du kan sikkert bare fransk enn meg.
1: Jeg fikk to I fransk, faktisk.
0: Så jeg har aldri særlig. Hatt fransk. Så du vinner. Du ja. Hadde rett.
1: Men du, I går så kom det en stor sak. Gjennom en større kontroll av matleveringsbransjen I Bergen, så har A-krim-gruppen I Vestland avdekket flere tegn på alvorlig arbeidslivskriminalitet. De kontrollerte da bud fra Foodora og Volt, disse matleveringstjenestene.
0: Og funnet deres viste, mellom annet tegn på ulovlig arbeid og organiserte kriminalitet blant arbeidstakere. Men det var også tegn til sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår fra leverandørenes side.
1: Vår kollega Tony Ågotnes han tok seg en tur ut I Bergen for å høre hva forhold folk har til disse tjenestene og hva denne type informasjon gjør med viljen til å bruke de videre.
2: Nei, det går som regel I fast food, pizza, burger, egentlig litt jeg har lyst på en måte. Så hvis du ligger inne og dårlig eller syk, så kan du bare bestille mat og få det levert hjem til deg. Så nej, jeg synes det en bra ordning.
3: Når du hører du, hva behandling mange av de som jobber der får, hva gjør det med lysten til å bestille seg litt fast food og pizza igjen?
2: Nej, det senker lysten litt, det skal jeg ærlig si. Det får deg til å tenke sant, om det på en måte verdt at de skal få gjøre den jobben uansett. Hvertfall hvis de ikke blir behandlet på en bra måte.
4: Jeg har brukt det et par ganger, men jeg veldig glad I å lage maten selv, så det oftest heimlaget det blir.
3: Du nå hører det, hvordan arbeidsforholdet de ser. Hva gjør det med lysten din til å I fremtiden benytte deg av disse tjenestene?
4: Det vil jo gjøre at man tenker seg kanskje gjerne 2-3 ganger om før man velger å bruke den type ting. Ja, jeg som sagt finner stor glede I å lage maten selv, så det vil ikke være et stort tap for meg. Og om det uansett da kan bidra til å presse arbeidsgiveren I de her tilfellene, så jo det bare en positiv ting.
5: Og da tenker jeg jo ikke noe veldig bra da. Da får vi meg til ikke vil ha brukere egentlig. Ja. Så jeg håper jo at de fikser opp I dag, og gjør at det blir bra arbeidsforhold. Og
3: så hva gjør dette med lysten din til å benytte deg av sånne tjenester I fremtiden?
5: Det gjør at jeg ikke får lyst til å bruke det, hvis jeg ikke fikser opp I dag, egentlig.
1: Det var altså reporter Tony Ågotnes som var ute I Bergen. Mange sier jo at de vil slutte å bruke Volt og Foodora så mye, men det forbrukermakt her? Hva hjelper det egentlig?
0: Vi skal snakke mer om hva du som forbruker kan gjøre ganske snart. Vi har en gjest på plass, Leander, kommer først her, sier litt om deg.

0: Leander sier litt om deg. Tidligere denne veka ble det gjennomført en større kontroll mot appbaserte matleveringstjenester i Bergen, og her mener politiet, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen at det er avdekket alvorlig arbeidskriminalitet.
1: Ja, kontrollen de gjorde av matleveringsbud fra Foodora og Volt viste blant annet tegn på ulovlig og svart arbeid, trygdemisbruk og sosial dumping. Over halvparten av de kontrollerte budene hadde rumensk nasjonalitet, og lederen for A-krimsenteret i Vestland fortalte i går at mange av tilfellene fremstår som en del av organisert kriminalitet.
0: Men hva kan vi som forbrukere egentlig gjøre med dette, som skjer rett foran nasen på oss? NHH-professor i markedsføring og innovasjon, Tor Wallin Andreassen, velkommen til oss.
2: Hei, takk skal du ha.
0: Aller først, hvor alvorlig er egentlig dette her?
2: Dette er veldig, veldig alvorlig. Så dette er jo noe som vi ikke ønsker som samfunnet. Vi ønsker jo at arbeidsgiveren skal ha ryddige kontrakter med de ansatte, og at de ansatte som da nå opererer som enkeltmannsforetak stadig oftere, skal ha ryddige forhold vis-à-vis skattemyndighetene. Så dette er da dobbelt ille, både da på arbeidsgiversiden og på de som er arbeidstakersiden. Så da sier jeg at dette ønsker vi ikke.
1: Nei, men det er jo litt rart å tenke på at dette her foregår jo da egentlig rett under nesen på alle oss, jeg skal innrømme at det gjelder meg også, som bruker disse appene her. Er det noe konkret forbrukere kan få gjort her?
2: Absolutt, altså. Du hørte jo disse innslagene, altså disse kundene som snakket.

0: det på riktig måte. Og vi har mange eksempler i historien på forbrukermakt. Det du og meg som da kommer sammen og bruker makt overfor noen, ikke sant? Og så dette går tilbake til etterkrigstiden, hvor vi da hadde at en rekke innbyggere i Norge ikke fikk tilgang på varer, for de hadde ikke penger. Så kom de sammen liksom da, i kooperasjoner, og så fikk de da tilgang fordi de hadde makt i mange kjøp samtidig, ikke sant? Og vi har også sett i moderne tid, altså da opp mot, kanskje noen husker den palmeoljediskusjonen som vi hadde, hvor det var på grunn av miljøvern og bærekraft, så var det ikke her ikke noe ønskelig, ikke sant? Og da begynte da forbrukere å lete ut produkter som hadde det, og unngikk de. Så det ble jo rammet av produsentene som ledde til noe helt annet, ikke sant? I England så hadde vi etter min mening et veldig godt eksempel på makt. Det var da et selskap, altså Starbucks, dette her i kaffekjeden, som ikke hadde betalt særlig mye skatt, og helt legitimt alt sammen, men da det kom forbrukerne og innbyggerne for øre, så sluttet de stille å handle der, så de boykottet de, ikke sant? Som ledde til at Starbucks kom krypende med posepenger ned til staten og lovet å betale skatt også i de neste årene, hvert år. Så at vi har makt når vi bruker den, og vi må bruke den, og nå har vi verktøy som er veldig tunge, altså vi kan bruke sosiale medier, som er jo da en enorm spredning til veldig mange og veldig store regioner, ikke sant? Så vi kan ramme selskapenes renommé, merkene om veldig kraftig.
1: Men som du var inne på, så er det jo på en måte et slags nesten monopol her på matlevering. Så hva kan forbrukere gjøre her da, hvis man ligger fyllesyk en søndag og har lyst på noe mat?
0: Da har du bare et alternativ, altså eller to alternativ, enten la være og bruke appen, eller du kan handle inn på forhånd, ikke sant? Du har en pizza liggende i frysen.
1: Men er ikke det naivt å tenke at det er så enkelt? Da? Det er jo, kan folks vane endres så fort?
0: Nei. Ja, det et veldig godt poeng, altså. For disse appene er jo veldig, veldig brukervennlige. Sant? Og der ligger det på sofaen, om du ser på fotballkamp, eller om du er liksom dårlig. Sånn er det dette å vippe opp appene, eller appene, og bare trykke på en knapp, og så ding-dong, så har du på døren etter noen minutter, ikke sant? Så det er ekstremt bekvemmelig og enkelt å gjøre disse tingene, og kling-kling, så er pengene på, ut av kreditkortet og inn på en konto, ikke sant? Så alt er jo laget for å fjerne alle friksjonene, vet du, så du kan bade videre. Så jeg skjønner at dette er vanskelig, men igjen, da må forbrukerne begynne å møte seg her i døren, altså. Skal vi virkelig si og gjøre, eller gjøre det vi sier, så må vi da ta konsekvensen av det. Så da kan det bety at vi boykotter dem.
1: Tusen takk for at du var med oss her i Vestland i dag, NHH-professor i markedsføring og innovasjon, Tor Wallin Andreassen.
2: Nå skal vi skifte tema ganske snart. Vi skal rett og slett til Lerkendal, til Rosenborg, og høre hva Freyr Alexandersen sier om brann. Mellom henne. Først musikk fra CC Cowboys, Sneglehus.

0: Everything her på Vestland i dag. Det er klokka 4:04.
1: Og så har jeg lurt på hvor alle som hører på skal feriere. La oss si ferien din begynner i dag. Mange for mange gjør han det. Andre skal selvfølgelig på jobb neste uke, meg selv inkludert. Men jeg har fått inn to meldinger som var mistenkelig like. En fra Signe, en fra Erling. Begge to skriver, hei, jeg og 160 amatører på vei til Kinn på generalprøve på Kinnaspillet. Vi gleder oss, håper mange kommer og ser på i helga. Og det må jo være en flott tur opp til Kinn. Vet du hvor, det, altså, hvor Kinnaspillet er hen?
0: Ja, det er
1: hvilken av delene av Kinn?
0: Ja, jeg vet, jeg var der mange ganger sett det. Det er på Øya Kinn, like ved Kinnakløver, gamle Kinnenstein kjerke. Det er helt nydelig spill. Det bare gå. Det var dagens reklame.
2: Ja, det var rett og slett noe å bruke ferien på. Personlig så blir det nok VM på meg i helgen. Der skal jeg være helt ærlig.
0: Jeg også skal se litt VM før jeg da setter kursen østover mot Oslo. Men du, det er snart en nyhet her i Vestland i dag. Vi tar med oss litt musikk fra Haglunden, som egentlig kom fra Årdal i Sogn. Du så på meg og sa...

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje. Guttormsen.
2: Dette Vestland I dag på NRK P3.

0: Michael Jackson her. Det Beat It du får her på Vestland I dag. 4:06. Det fredag ettermiddag. Jeg håper at du har en fin dag så langt.
1: Ja, Michael Jackson vel en av de få man virkelig kan si at det var selveste om.
0: Det var selveste, ja.
1: En annen du kan si det om, det faktisk Per Christian, han gir oss noen lokale nyheter.
2: Ordfører Petter Sortland beklager at Høyanger kommune ikke har fulgt opp de røde prøvesvaret helt tilbake fra 2021 for drikkevattnet på Kirkebø. Det innført forbud mot å drikke vattnet etter at det påvist for høye verdier av aluminium over flere år. FHI mener verdiene må være under 200 for at vattnet skal være trygt å drikke. På Kirkebø er det målt verdier helt opp I 770. Onsdag I neste vek vil kommunen ha folkemøte om saken. Kristine Meier går av som byrådsleder I Bergen I september. Hun skal styre byen I noen måneder til før den nye lederen, Chris-Jørgen Knudsen Rødland, tar over.
3: Det viktigste jo fortsatt den viktige omstillingen som vi har begynt I byrådet, men så har jeg også vært tydelig på at jeg ønsker å fornye og tydeliggjøre nå Høyres prosjekt I Bergen. Det handler om innhold I skolen, det handler om boligpolitikk og det handler om å sikre Bergen som næringsby.
2: Og I førre veke var Rødland valgt til listetopp I Bergen høyre til valet I 2027. Kommunestyret på Stord har vedtatt å selge den gamle brannstasjonen på Vabakken til Høgstebø for 10,5 millioner kroner, skriver Sunnhordland. Prisantydningen var på 12 millioner, men kommunedirektør Marianne Jakobsen Hilt likevel nøgd. Kommunen har som mål at den forvels anonyme kjøperen skal overta den 3 mål store eiendommen 1. juli. Og det var alt I lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til trafikkbildet, så... det mye kø I dag, rett og slett, spesielt sørover mot Halhjem og Fergen nedover. Der det blodrødt på kartet. Det samme gjelder, som vanlig kan jeg si, vestover mot Øygarden fra Bergen og nord rundt Hylsje, nordover og sørover egentlig I begge retninger mellom Åsen og Knarvik. Det også mye kø ifølge trafikkkartet, men ingen ekstraordinære hendelser å melde fram fra trafikkbildet. Send oss gjerne et tips I appen NRK Radio hvis du ser noe der.
0: I Vestland I dag så det rett og slett regnbyg mange plasser. Det skyer eller delvis skyer, men så kan det bli litt oppholdsvær utover kvelden. Vi har med oss meteorologen rett over 4:30, og han eller hun kan gi oss bedre svar på hvordan helgeværet blir.
1: Ja, men blir det bedre nyheter?
0: Ja, kanskje det et godt spørsmål. Ja. Vent og hør hva den meteorologen vår sier. Her får du kløver, bit av meg.

0: kløver med bit av meg.
1: Og så kan jeg i hvert fall rapportere om at det alt annet enn kjedelige dager for Kurt Nilsen for tiden. Han nygift, han har varslet comeback med gitarkammeratene, og han har gitt ut en helt ny country-låt i dag. Så da det vel bare å ringe opp og prøve å få med Kurten i sendingen straks, eller hva, Toren?
0: Jeg gleder meg allerede, men først skal du få et musikalsk samarbeid. The Weeknd, Playboi Carti og Madonna her med Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det og Madonna i et musikalsk samarbeid der.
1: Ja, nå skal vi få med mannen her som er nygift. Han har varslet comeback med de nye gitarkammeratene, og han er ute med en helt splitter ny låt i dag.
0: Kurt Nilsen fra Bergen, god fredag til deg.
2: Halla igjen.
0: Hei, hei. Ja, det høres ikke ut som du skjer til deg om dagen.
2: Nei, jeg har mye på gang, og det er veldig gøy å kunne være litt i, ja, jobbe litt mer igjen. Det synes jeg er veldig gøy. Så var jeg ute i går med disse gitarkammeratene mine og spilte en konsert, og det føltes veldig godt etter veldig, veldig mange år. Vi følte oss litt rustne før vi gikk på, men etter jobben så synes vi at vi var ganske flinke, så det gikk fint.
1: Ja, men det er jo det beste følelsen man kan ha, og nå er du også, som vi sa, ute med ny låt i dag. Det er countrylåten My Only. Ja, du har sagt meg, jeg har skjønt at det er en låt som er som å reise tilbake i tid. Hva du legger i det?
2: Nei, det er det musikalske, altså det luttbare. Det som du hører, det er litt den klassiske bassen, det er den akustiske gitaren, og det er litt mer organisk da. Og det at du kanskje er litt inspirert fra ja, tidlig cash, den eraen der da, den country-eraen der. Og det synes jeg er ganske kult, og det var veldig inspirerende å liksom prøve seg på noe sånt da.
0: Og du er jo ikke helt fremmende i dette her country-landskapet. Man har jo hørt deg i duett med selveste Willie Nelson. Hvordan er det å være tilbake igjen i country-sjangeren?
2: Nei, det er jo en sjanger jeg trives veldig godt i. Det, jeg føler meg trygg, jeg føler meg hjemme der. Og det er jo, ja, det er veldig inspirerende å kunne holde på med den musikken du på en måte er vokst opp med, og din mor og din far har på en måte, ja, lært deg å lytte til den musikken. Og så mange, sånn, de ungdommer så skulle ikke du høre på country. Nå er det sånn at alle hører på country, så det er ganske stort spekter innenfor countrymusikken.
1: Ja, det har jo akkurat så fått en liten oppsving hele sjangeren de siste par årene. Har du merket deg det du også?
2: Ja, det er veldig kjekt å se at liksom, sånn som Tobias Sten og har liksom fått veldig opptur av dette her, og fått ungdommen til å høre på den type sjangeren. Det synes jeg er bare helt fantastisk.
1: Og så er du jo nygift også, som vi sa i starten, og My Only kan jo kanskje tolkes som en kjærlighetslåt. Er det helt tilfeldig disse to tingene?
2: Nei, den er skrevet ganske som, ja, den er skrevet til min kone. Så det er sånn er det. Du må ta inspirasjon der du kan få det.
0: Og så forstår jeg det sånn at en bryllupsreise gikk til en plass både med sjørøvere og løve.
2: Hæ, kan du tenke deg? Vi dro til dyreparken. Altså, jeg så ikke den komme da, men vi har jo en på 3 år da, og så hadde jeg veldig lyst til å besøke, og nå hadde vi anledningen. Vi hadde jo bare et par dager fri, så da var det, hvorfor ikke? Vi tar mobil, vi stikker til dyreparken. Honeymoon. Det er jo helt... Ja, det er jo litt, det er litt uvanlig da, men det var litt kjekt.
1: Ja, vil du anbefale etter andre nygifte?
2: Helt klart. Det er veldig enkelt. Ungen er opptatt sånn at du kan se på damer di. Det...
1: Og så i april da, til neste år, så da er det gitarkammeratene tilbake. Da er det du, Espen Lind og alle andre forventes, Askel Holm, i Oslo Spektrum, samlet igjen etter 20 år. Har du begynt å se frem mot det, eller?
2: Ja, jeg må nok legge meg i hardtrening, for det er jo 3 timers konsert med over 40 låter, og du skal gi alt hver eneste sang, sant? Så der må jeg legge meg litt i hardtrening. Jeg har jo ikke sunget så mye på en god stund, så ja, jeg gleder meg som barn, det må jeg si.
1: Hvordan trener du egentlig til en sånn lang konsert?
2: Du må passe på at du synger ganske mye, og så må du, rett før du blir sliten, så må du, det er som en treningsøkt. Strupebåndet på samme måte som, på en måte, ja, som armmuskel, hvis du ikke løfter den og gjør noe med armen din, så blir han slapp og svak, den også, ikke sant? Så hvis du synger ganske mye hele tiden, og varmer ganske lenge opp, og er liksom, ja, får i gang systemet der, så blir han mer harnet og tåler litt mer slitage, da, kan du si.
0: Og i dag er det altså sånn plate, eller singleslepp da. Og du er jo ute og feirer på en måte, er du ikke det akkurat, når det er litt sånn mye lyd rundt deg?
2: Ja, det er litt mye lyd, fordi at jeg har med 4 kompiser, og vi er ute og golfer i Finavia her borte på Østlandet. Så Hvorfor ikke? Få seg en liten tur.
1: Fina verda, bare gni det inn til vi som står her I pøsregn I Bergen.
2: Tror meg jeg har fått telefon fra familien. Det var ikke solskjøn, nei.
1: Nei. Men du, nå skal vi altså få høre nå, låten som sluppet I dag, My Only. Hvis du skal, du har jo allerede snakket litt om cash-inspirasjon og kjærlighetsvis. Hvis du nå skal introdusere den til alle som skal høre den for første gang, kanskje, hva vil du si?
2: Ja, hva skal jeg si? Håper dere liker låten min. Han ute I dag. Dette My Only, skrevet til min kjære.
0: Og god helg til deg, Kurt Nilsen. Takk for at du var med I Vestland I dag.
2: God helg.

0: send me an angel.
1: Halv fem er klokken blitt på fredagen. Det er tid for lokale nyheter fra Per Christian.
2: En storkontroll i Bergen avdekker svart arbeid og mistanke om trygdemisbruk blant Båg og Fudora og Volt, tidligere NH-professor Thor Wallin Andreasen, mener det globale selskapet svikter ansvaret sitt og lukker øyne for sosial dumping. Han oppfordrer nå forbrukere til å boykotte selskapet for å tvinge fram ryddige arbeidsforhold.
3: Og da kan vi som forbrukere velge å ikke bruke de, ikke sant? Altså da, og det vår eneste måte da å stemme med føttene og ta pengene våre et annet sted. Altså da å velge å boykotte disse selskapene til de da kneler og velger å ha profesjonalitet rundt disse bitene.
2: Ordfører Petter Sortland beklager at Høyanger kommune ikke har fulgt opp de røde prøvesvaret helt tilbake fra 2021 for drikkevannet på Kirkebø. Det innført forbud mot å drikke vannet etter at det påvist for høye verdier av aluminium over flere år. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. På Kirkebø er det målt verdier helt opp i 770. Onsdag i neste veke vil kommunen ha folkemøte om saken. Inkassobyrået Credicare legger ned avdelingen sin i Førde og flytter virksomheten til Oslo, det stadfester daglig leder Morten Andersen til Firda. Avgjørelsen rokker 7 tilsatte i første omgang, og leieavtalen i Peak-bygget blir ikke videreført etter 30. april 2027. Credicare ble etablert i Sogndal i 1987 som et tradisjonelt inkassobyrå, og har i dag hovedkontor i Førde. Selskapet grunngir flyttingen med behov for mer kostnadseffekt. Organisering. Freyr Alexandersson ble i ettermiddag presentert som ny trener for Rosenborg, bare 3 veker etter at han fikk sparken i Brann. På pressekonferansen ble han kallet Alexander Freyen tekne gonger av styreleieren Cecilie Gotaas Johnsen. Alexandersson snakket ut om brannsparkingen for første gang, og hevde at noen få mennesker med mye makt tok avgjøret.
4: Det er noe grunn for at jeg ikke snakker så mye om det. Men det som jeg kan kanskje se er at det var veldig få mennesker med stor makt som synes det var en god idé. Og det skal jeg bare akseptere.
1: Og det var alt i Lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Rakel, la meg gå, sang hun.
1: Og så det på tide å finne litt ut av hvordan været blir denne helgen. Statsmeteorolog Berit Hagen, god ettermiddag.
0: God ettermiddag.
1: Hva kan du si, hvis vi begynner med fredagen, det har vært grått så langt, forblir det sånn?
0: Ja, det blir nok en del gråvær fortsatt, spesielt lengst nord i fylket, der regner det fortsatt, men her i sør, altså jeg sitter jo i Bergen, og her har det jo blitt oppholdsvær etter hvert, og det er jo nesten litt antydning til at vi kan se litt sol, så litt lysere blir det her i sør i hvert fall, men ja, en grå dag fortsatt.
2: Mm. Mange begynner nok ferie i denne helgen her, er det håp om litt sol da, hvis du oppholder deg på Vestlandet?
0: Ja, både sent i morgen kveld og på søndag ettermiddag og kveld så ser det ut som det kan bli litt lysere vær og mulighet for å se sola innimellom skyene. Men det blir jo litt regn i perioder, og spesielt fra i natt og første del av morgendagen. Så blir det en ny på runde med regn.
1: Hva temperatur er det vi kan vente oss da hvis vi er ute i regnet?
0: Nei, sånn som i dag så har det jo vært ganske mildt, og nå så jeg temperaturen før jeg gikk inn her i studio, var jo 18,6 her i Bergen, så det er jo mildt, og mange plasser er nok også rundt 20 i kveld, men litt lavere i morgen, rundt 15-18 grader, og litt samme temperaturspenn på søndagen.
2: Hvis vi tar en liten sveip over helg, og hva har du å by på da?
0: Nei, på andre siden av helga så blir det fortsatt litt ustabilt vær de første dagene, mandag, tirsdag og onsdag, med regn, spesielt tirsdagen ser ut til å bli ganske fuktig. Ser vi enda lenger frem, så er det en antydning på at det kan bli bedre, litt høyere temperaturer og mer sol. Men langtidsvær og sommer, det er jo en vanskelig kombinasjon. Så, men vi ser i hvert fall en antydning der.
1: Ja, små optimisme inn mot neste helg, det kan vi i hvert fall ta litt med oss. Tusen takk, Berit Hagen, statsmeteorolog, for den værvarslingen der.
2: Nå kan vel si at folk må finne frem med penn og papir, går det an å si det?
1: Absolutt, straks konkurranse her i Vestland i dag. Det må vi avslutte fredagen med.
2: Ja, etter Johnny Cash, Personal Jesus.

0: Johnny Cash, Personal Jesus, og da skal vi ha konkurranse.
1: Det er på høy tid med en liten konkurranse her, en musikk-rebus-kore. Du kan vinne et flott handlenett fra NRK Vestland, rimelig eksklusive greier hvis du svarer riktig. Musikk-rebusens regler er som følger, det skal nå spilles av 6 låter i en liten montage. Alle de 6 låtene har jo en artist eller et band som står bak, og hvis du tar forbokstaven i alle de 6 artistene eller bandene, så kommer du fram til et ord som jeg vil si ganske dekkende for den perioden vi inne i nå. Jeg kan også nevne, bare som for det på det regnet, at ordet i dag på nynorsk. Det måtte bli sånn akkurat i dag. Så det et nynorsk ord vi skal fram til her på 6 bokstaver.
0: Har gått dette nå.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.

0: Theo, I don't wanna dance. Han ifra Solund, men vi skal vel til Solund nå?
1: Ja, det, vi skal det. Det er ikke så godt kjent, men vi har hatt musikkerebussen vår gående, altså. Det var 6 sanger, 6 artister, 6 forbokstaver. Det var mange riktige svar som kom inn. Et av de ble sendt inn av Ingvild, så vi har med oss på tråden akkurat nå. God ettermiddag, Ingvild.
2: Hallo.
0: Jeg bomma litt, det var jo for Gulen du.
2: Neste. Ja, det
0: stemmer. Tenkte litt feil der, du jo fra Gulen.
1: Og jeg hadde ikke kunnskapet til å rette opp det uansett. Men du, Ingvild, kan vi begynne å få svaret her på revusen? Hva var svaret i dag?
2: Ja, svaret, ja. Det var gråvær.
1: Det var gråvær, helt riktig svar. Så, vet ikke, nå har jeg ikke spurt henne etterpå. Husker du artisten også i hodet når vi går gjennom nå?
2: Altså, den på G, den første, der gikk det så fort, men det var Rassica, så var det Åge, Alexandersen, Veronica Maggio, Eurythmics, så mener det var nok sånn Ray Parker junior.
1: Du, det helt spot on, da hadde du i hvert fall råvær klart. Den første kan jeg si var Gotie, men det litt ukjent navn, for det en virkelig one-hit wonder.
2: Ja.
1: Men da, for sikkert det, er du hjemme akkurat nå, du?
2: Ja, jeg hjemme i Dingja i Gul, så jeg sitter faktisk og ser rett bort på Solund, så det var jo ikke helt skivebom, men det feil kommune.
1: Men hjemme, er det midt i middagen nå da?
2: Ja, nei, det var akkurat ferdig.
1: Ja, riktig, ja. Hva stod på menyen?
2: Du, det var blomkålsuppe med litt ekstra oppi.
1: Det høres faktisk utrolig deilig ut akkurat i dag. Mulig jeg skal kopiere den faktisk. Men er det sånn at det er ferieplaner, ferie som er i gang for din del nå, eller?
2: Nei, jeg skal jobbe 4 uker til.
1: Ja, det er sen ferie, bare, ja.
2: Men det er så fint i dette fylket at vi skal bli hjemme.
0: Ja.
1: Ja, Norges ferie i gul, det skjønner vanligvis feil.
2: Nei, det er faktisk helt rett.
0: Ja. Men, dere får vel en del turister til dere også?
2: Ja, det pleier å være det slik.
1: Men er det riktig å si at gråvær, det er beskrivende når du ser ut av vinduet mot Solund akkurat nå?
2: Det kan jeg absolutt bekrefte. Det regner og blåser sidelengs. Store dråper.
1: Ja, men da traff jeg i hvert fall blink med løsningsordet. Dessverre, denne helgen her, jeg får bare si hjertelig gratulerer med seieren i dag, Ingvild. Nå sendte du adressen din her også, så du skal få sendt en premie i din retning, og så får du en strålende helg videre.
2: Jo, takk det samme. Ha det.
0: Her får du Sabrina Carpenter, Espresso.

0: sitter det med espresso, og da tar jeg klokka snart 5 denne fredag ettermiddagen.
1: Ja, det betyr at vi straks ferdig for oss, så jeg kan bare si, følg med på trafikken I dag, den køen mot Hallhjem nå, til alle som skal sørover fra Bergen, den rett og slett enorm, og det anbefaler Veitrafikksentralen folk å vente så lenge de kan, hvis det mulighet til det, for der kommer det til å vare et par timer, så avslutter I dag med noen dårlige nyheter der. Men.
0: Du, etter oss så kommer nyhetene, og så kommer helgestart.
1: Ja, jeg ser at Alexander han står utenfor og skraper på døren for han vil inn.
0: Nå sier jeg for meg to, vi sier god helg, og god ferie til deg som skal ha det. Her får du Odd Nordstoker, han synger fri. Skit.

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndstrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette helgestart på NRK P1.
3: Og mitt navn Alexander Wallestad. Jeg har tenkt å være ditt selskap nå I tre timer fremover. Jeg har tenkt å spille masse fin musikk for deg også. Det veldig hyggelig om du har lyst til å sende meg en melding I

Han ble ikke en umiddelbar hit denne her, selv om han står igjen som Chris Isaacs sin aller største. Han slapp han I 1989, men det var ikke så veldig mange som fikk da med seg. Det var først etter at han var med I kompisen David Lynch sin film Wild at Heart I 1990 at den ble plukket opp I radio, og I 1991 så eksploderte han. Wicked Game låten, og du hørte den her I Helgestad I NRK P1. God fredag og velkommen her til meg. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal holde deg med selskap fra studioet mitt I Bergen sentrum helt fram til klokka 20 I kveld. Det skal bli massevis av musikk, både den du kjenner og elsker, og litt helt nye låter. Og det skal bli konkurranse med mulighet til å vinne vår fine helgestarter, høgtaler, og så skal jeg holde deg oppdatert på da du måtte trenge ute ved ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Sommerøya Stord, som etter reklamehovet den gang valgte å kalle øya på Vestlandet, og som også min heimplass. Her Skår. I could miss you forever.

Dette var Score og hennes nydelige låt I Could Miss You Forever. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på helgestart. Jeg heter Alexander og står I studioet mitt her I Bergen sentrum, og synes det utrolig hyggelig å få meldinger fra deg der ute. Og Anne-Margrethe har allerede sendt meg melding. Hun skriver god ettermiddag fra Hjelme, sitte ute og nyte godt varmt vær og feriestart. Takk for koselig følge, ønsker alle en fin helg. Om du har lyst til å sende meg en helsing fra der som du så setter jeg stor pris på det. Og så det en annen ting også jeg setter stor pris på, da å få inn ønskelåter. Da hører liksom hjemme her på fredagen når vi går inn I helgen at du kan få lov til å ønske deg en av de låtene som virkelig tar deg inn I helgemodus. Du kan sende meg melding ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så det en knapp der det står send inn, skriv hva for en låt du ønsker deg, eller den helsingen du har lyst til å sende meg. Og ønsker du en låt, så synes jeg det veldig fint om du I tillegg sier noen ord om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten. Du hører altså på NRK P1, og nå skal vi ha musikk fra begynnelsen av 2000-tallet. Her Keen med Somewhere Only We Know.

Dette var Keen, dette her, med Somewhere Only We Know. Den hørte du her I NRK P1, hvor du har gått nå her på helgestart. Jeg heter Alexander, og snart så kan jeg servere deg en skikkelig bra 80-tallsklassiker, men aller først så tenkte jeg vi skulle ta med noen som tydelig har latt seg inspirere av 80-tallet. Her nordlendingene I lyse netter. Låten heter Baby Do.

0: Dette var Lysen etter dette her med Baby Du.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi tilbake til 1988. Da var de norske superstjerner, jaha, kjempesvære. Såpass at de året før hadde fått ære av å lage James Bond-låt til filmen The Living Daylights. Og arbeidet med filmmusikk, det ga kanskje mer smak for trioen, da de ga ut titelsporet til det som skulle bli tredjeplata deres, Stay on These Roads, så var det I alle fall et ganske så filmatisk lydbilde som dukket opp. Relativt mørkt, med lange strykker, rykende toner, og ikke minst en av de aller beste vokalprestasjonene til Morten Harket. Låten ble også en stor hit, spesielt I Europa, og ledde opp til et album som solgte mer enn 4 millioner eksemplar over hele Vero. Og du skal få han nå, her I Helgestart. Stay on these roads.

0: En maktdemonstrasjon for AHA fra 1988. Dette var Stay on These Roads.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Morgenkvisten med Pompeji i NRK P1. Jeg har spurt i NRK radioappen om du har noen planer for helga. Alternativene da, ja, jeg liker å ha kontroll. Nei, jeg tar det så det kommer. Og det har fordelt seg ganske så likt mellom de to, svingt litt fram og tilbake. Om du har lyst til å si din mening, så kan du bare gå inn der, finne direkte sendingen til NRK P1, så får du opp avstemningen i appen NRK Radio også. Og der kan du også sende meldinger her til meg i studio, og da er det ganske mange som har gjort det i dag. Og en som tydeligvis liker godt å planlegge godt, da Jonny, som har skrevet at nå Jonsokbålet klart til Jonsok aften her i Heggedala. God helg til alle sammen. Det bra å være tidlig ute, Jonny. Det vel, hva blir det, tirsdag kveld at bålet skal tennes på. Og så har jeg fått inn veldig mange låtønsker. Jeg har tenkt å spille en god del i kveld, men en plass må jeg begynne, og da er det Turi som får ønsket sitt oppfylt. Hun skriver, hei, gyllene tider med sommertider er den optimale sommerlåten. Passer fint nå når mange starter på ferie. Og den går aldri av moten. God helg til dere i studio og til lytterne.

fra tida før Roxette, her med Gyllene Tider. Sommertider fikk du her i NRK P1, som altså var ønskelåt ifra Turid. Nå skal vi snart få helt ny musikk fra en av Norges aller største artister, nemlig Kurt Nilsen, som drar tilbake til countryrøttene sine i en ny låt skrevet til kona. Det får du ganske så snart her i helgestart, men aller først litt mer norsk musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller lokkert, hva om det finnes noe mer? Kurt Nilsen, han har nylig gifta seg med sin kjæreste Oda, som han har vært sammen med i 13 år. I dag så slapp han en helt fersk låt som heter My Only.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min kone da.
0: Og Nilsen, som ble kjent tilbake i 2003 da han vant den første utgaven av Idol, har blitt en stor artist som mellom annet kan skryte av at han har sunget duett med selveste Willie Nelson. Og det i countrylandskapet vi skal nå, en sjanger Nilsen selv vokste opp med. Og med denne låten så har han lyst til å gjenskape litt av musikken han husker foreldrene spilte da han var liten.
1: Tanken var jo at det skulle gå tilbake inn i tid, sant? For i dag jo alt så moderne, og alt jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn i tid, og få med det der klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låtene.
0: Ja, da sa Kurt Nilsen til våre kollegaer i 9-timen. Her han. Med meg only.

helt ny musikk ifra Kurt Nielsen. Låten skrevet til hans kone. Her var My Only. Og nå skal vi til en annen bergenser, litt yngre en, som kaller seg selv for Blanco. Her Without You.

Jeg var så han her live litt, ja, hva tid var det? I høst. Utrolig talentfull unge kar fra Bergen som jeg har stor tro på for fremtiden. Det var Blanco med Without You. Jeg har bedt om å få inn ønskelåter fra dere som hører på der ute, og jeg har fått inn veldig mange ønsker, og den jeg har plukket ut nå på samme måte som den forrige vi spilte, ganske sånn sommerbasert. Den kommer ifra Hilde, som skriver: min ønskelåt uten tvil Cover Me in Sunshine med Pink, den ultimate sommerdagen. Sitter på terrassen, det helg og sola skinner i

Han er utrolig fin, den her Pink og datter Willow Sage, Heart Cover Me in Sunshine, hørte du her I NRK P1. Nå når det 7 minutter igjen til klokka 6, og denne ettermiddagen offisielt blir I kveld. Nå skal du få Hellbillies og Benedikte Narum med deres nydelige duett. Du den.

Benedikte Narum, du den. Nå det bare noen minutter igjen til klokka i 18. Da skal du få nyheter her i NRK P1, og så blir jeg med deg videre. Jeg skal være helt frem til klokka er 20 i kveld og spille masse fin musikk for deg. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal du få gullstrupen Mariah Carey med Visions of Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, er en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn er drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker er drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgi og jobbe med denne saken gjennom helga og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag kl. 18:00.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vann til eldre. Ordføreren beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021. Ifølge FHIs vurdering er det barn og særlig små barn som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom frem under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse i dag. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser i Norge denne sommeren. NHO og Parat ble i dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik i andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte i SAS fra onsdag neste uke. Det er stor pågang hos Husbanken. Hittil i år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Og det er veldig kjekt å være her inne i radioen din. Det skal jeg være frem til klokka 20 i kveld. Jeg skal høre på massevis av fin musikk sammen.

De svenske rockegigantene i Kent hadde seg en overraskende gjenforening i fjor, og da ga klingende mynt i kassen. Ifølge gaffa.no så øker bandet omsetningen sin fra 10 til 130 millioner kroner, og hver av de fire medlemmene ble sittende igjen med 27,5 millioner hver. Grei pensjon da, for aldrende rockere. I løpet av de seks gjenforeningskonsertene så tipper jeg at de spilte låten du fikk nå, Kjærleken venter. Den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart. Alexander Wallestad er mitt navn, og det er jeg som har den store ære av å følge deg inn i helgen din. Klokka den har passert 18, og da betyr at det snart er tid for vår faste konkurranse, der du kan vinne Helgestarteren, vår kjempefine trådløse høgtaler. Men det blir litt mer musikk først, og nå skal du få Ellemaja, som du kanskje husker fra Stjernekamp for noen år siden. Her er Dwastat.

Dette var Ellen Maja med Does That. Og da det tid for vekas høydepunkt, nemlig konkurransen vår her I Helgestart. Du kan vinne Helgestarteren vår, en kjempefin trådløs høytaler. Og det du må gjøre for å kunne vinne, det egentlig bare å høre ordentlig godt etter. Vi har nemlig fått vårt faste KI-band, Fredagsgrabberne, til å lage sin versjon av en kjent norsk klassiker. Oppgaven de da selvsagt å finne ut hva for en låt det som originalen. Svaret da sender du inn I appen NRK Radio. Søk opp Helgestart og trykk på knappen der det står send inn. Pass på å få med navn og adresse sånn at vi vet hvor vi skal sende premien. Her oppgaven. Det bare til å høre godt etter.

Anne Grete Preus, jeg en vi, hørte du her i helgestart i NRK P1. Kom og har konkurranse akkurat nå. Det mange som har sendt inn svar, men, ganske mange som har riktig, men også en del som har tatt feil. Gjerne noen som har låter som litt i, hva skal man si, samme tematiske landskap, men som ikke riktig låttitel eller artist. Og derfor har jeg tenkt å gi dere en sjanse til. Jeg har tatt ut enda et vers av versjonen som vårt faste KI-band Fredagsgrabberna har laget av en kjent norsk klassiker. Så det er opp til deg nå å finne ut hva for en låt det egentlig er. Her er oppgaven.

Ja, hva for en kjent norsk låt er da den her dansband-versjonen er basert på? Vet du da, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn. Så sender du svaret og får med navn og adresse sånn at jeg vet hvor eventuelt jeg kan sende premien som en kjempefin trådløs høytaler til. Og det bare til å sende inn, så får jeg deg inn I studioet mitt her. Akkurat nå så skal du få Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? I need more.

Nydelig låt ifra Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, vet du, her I NRK P1. Og nå skal jeg snart trekke en vinner av konkurransen vår. Jeg har fått inn mange svar, så jeg har litt å gå gjennom, så vi tar litt mer musikk. Her skal du få Sigrid med Strangers.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Så det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Så jeg gleder meg til neste kamp for Norge på natt til tirsdag, blir det vel, mot Senegal. Her var det Nicolai Ram og Markus Neby sammen med Sierner for Norge som har levert litt av en VM-låt sammen for Norge. Men nå det en helt annen konkurranse som står i fokus, nemlig vår, hva kaller vi konkurransen vår? Fredagsgrapperne konkurransen der vårt faste KI-band har lagd en versjon av en kjent norsk klassiker, og jeg har fått inn ekstremt mange svar, så det var mange som visste hvem dette var. Her skal du få fasiten på, ja, om du klarer å høre det nå.

Svaret er selvsagt Brandenburgertår av Kjetil Stokkan. Der var det ganske mange som visste, men det bare en som kan vinne vår trådløse høytaler hver fredag. Og i dag så det Petter Hole Drabløs ifra Strømgjerde. Gratulerer så mye. Nå tar vi selvsagt med oss originalen. Her Kjetil Stokkan med Brandenburgertår. Så blir det nye sjanser til å vinne høytaler neste fredag.

Kjetil Stokkan og Brandenburger Thor, som representerte Norge I Eurovision I 1990, gikk inn I den lite gledelige sisteplassklubben. Vi har vel 12 låter som har havnet på sisteplass, men det tar jo absolutt ikke vekk klassikerstempelet fra låten. Han deler jo den lista som for eksempel Aldri I livet med Finn Kalvik, Voi Voi med Nora Brokstedt og Mil etter mil med Jahn Teigen, så det mange gode låter som også kommer på siste plass. Du hørte han her I NRK P1, og det var altså svaret på dagens konkurranse. Følg med neste fredag, så blir det ny konkurranse der du kan vinne vår helgestarter, den kjempefine trådløse høgtaleren. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en låt fra, det var vel mye ungdomstid dette, skjønner du? Kjær med Believe. Vær så god.

Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Artisten Inga Mollis har etter hvert blitt et kjent navn her I NRK P1. Du har med noen hørt henne med denne låten.

Artisten som nå I midten av 20-årene vokste opp på Skjervøy I Troms I et strengt trusmiljø der musikk ble sett på som galt. Da har hun brutt med å skrive noe musikk om identitet og frigjøring. Nå hun ute med ny musikk og forteller selv at flere av hennes næreste har forlatt trosmenigheten som de vokste opp I, og I dag så fylles sommeren deres av konserter, festivaler, vin, latter og fridom til å velge selv. Alt perfekt en sommerlåt som handler om å få ungdomstiden tilbake. Låten den kom I dag, og du skal få den her I helgestart. Inga Mollis, Alt perfekt.

Vestlandsartisten Mai var dette med Lover. Klokka den tikker mot 19, snart så skal man gjette her I NRK P1, og så fortsetter jeg å spille kjempefin musikk for deg videre utover I kvelden. Helt frem til klokka 20 skal jeg være her I radioen din. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en god låt fra Eagle Eye Cherry. Her Save Tonight.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkamerater hvis oljeprisen fortsatte høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør det vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetiden, sier helseministeren. Ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Det forsiktig optimisme blant sykehusarbeiderne, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg. Det høres litt mer Arbeiderparti-aktivt kanskje. Men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Ja, tusen takk til Terje for å gi oss nyhetene her på fredagskvelden. Jeg heter altså Alexander, og stor koser meg her i studiet mitt i Bergen sentrum. Veldig kjekt å ha deg her.

0: Adele sin albumtitler har siden starten i 2008 vært alderen hun var i da hun skrev musikken som et slags øyeblikksbilde av hvor i verden eller livet hun var da. I 2011 så hadde hun blitt 21 år og kom et hjertesmerte etter et omfattende samlivsbrudd. På den platen så finner en Rolling in the Deep som da havnet øverst på lista på over årets beste låter til mange en musikkanmelder, og Rolling Stone Magazine kårer han til og med til den åttende beste låten i det 21. århundre, og for en låt det Du hørte han her i NRK P1 på fredagskvelden. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som styrer skuta her i helgestart. Da skal jeg gjøre igjen times tid til, og jeg har fylt spillelisten min med fin musikk. Og så du hjertelig velkommen da til å sende inn et låtønske. Da gjør du i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart og trykk på send inn-knappen. Og så synes jeg det alltid ekstra kjekt om du skriver noen ord om hvorfor du vil ha akkurat den låten. Enn så lenge så blir det norsk knallbra musikk fra Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Mesi stelle ti metto al tuo lato, sono vecchio o no? Forda bret nek, laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Ordkunstneren Cezinando var dette Ingenting blir det samme, men samme for meg. Jeg har bedt om ønskelåter her I innboksen min, og da send den inn ved å gå inn I appen NRK Radio og søke opp Helge Start og trykke på send inn-knappen. Og da har Bjørn gjort, han sier at han sitter ved Storsjøen I Rendalen og ser på fiskekonkurransen Fiskefesten, ønsker skitt fiske til alle deltakere, og ønsker å høre Karusell med Hilde Selvik Våg. Og da kan jeg selvsagt innvilge Bjørn, her har du Rogalendingen. Med hennes låt, Karusell.

Simply Red med Stars hørte du her i helgestart i NRK P1. Når du har slått igjennom på å skrive fest og russemusikk, så kan du jo enten fortsette med da, eller så kan du satsa videre til og med utenfor landet vårt. Men da må ting endre seg litt, og da har trioen Bausa noe godt innenfor. Du skal ganske snart få høre om deres internasjonale satsing, men aller først så skal du få bergensartisten Camilla North. Her er Som du er.

0: er
1: Camilla Norf, som du er. Den norske fest- og russemusikken har som kjent spredt seg langt utenfor russebussene og inn I de norske hitlistene. Til og med I Sverige så lever russemusikken godt. Men også langt unna det kalde nord og over dammen blir det fest og guttastemning lagt merke til. Nå skal også norsk festmusikk på amerikansk turné.

The Bausa, og tidligere kjent som bare Bausa, og før da igjen Brødrene Bausa, har gått fra å satse på musikk som skal varme opp til den norske russetida, til å satse på å synge på engelsk. Trioen fra Bærum, som består av de unge guttene Edvard, Philip og Fredrik, annonserte tidligere denne veka at de skal på sin første Nord-Amerika-turné. Men ikke bare språket i musikken byttet ut, og sjangeren ny.

0: Tidligere i år så ga guttene ut to låter med et helt annet tempo enn tidligere. Her hører vi låten Magnetic. The Bausa har latt seg inspirere av genre som house, jazz, funk og disco. En genre som de på Instagram selv kaller Scandi House. Til svenske P3 forklarer de hva som inspirerte akkurat denne låten.
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vinteren. Og så var det snøstorm ute, og vi var sånn, faen, det her gidder jeg ikke lenger. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå sitter vi her.
0: I forrige veka så spilte The Bausa opp og til sin første konsert i Storbritannia, mer spesifikt i London, men nå venter altså New York og Los Angeles tidlig i juli. Etter da skal guttene også til Amsterdam, London, Berlin og Paris. De skal nok spille den neste låten der, som faktisk kom ut i natt ved midnatt. Her får du helt fersk musikk fra The Bausa, Lose Myself.

Det var Sabret her med Lose Myself, og den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart, og jeg har spilt ganske mange ønskelåter I kveld. Jeg tenker rekke I hvert fall en, og kanskje to til, og den neste ønskelåten jeg skal spille, den kommer ifra Eva, som skriver: «Hei, jeg tenkte for meg selv tidligere I dag, hva for noen tre artister eller band jeg får best følelse av å høre tilfeldig på radioen, og kom fram til disse tre. Kent, Cezinando og Madrugada. Tenkte ikke det var sant når både Kent og Cezinando kom på radioen I stad. Bra DJ-work. Takk for det, Eva. Da må jeg jo nesten sende inn ønskelåt av Madrugada. Majesty eller The Kids Are on High Street, Surprise Me. God helg til alle. Hilsen, Eva.» Og da skal jo ikke sagt klare overraskelsen. Det blir at det Majesty med Madrugada. Kos deg med den, Eva.

Barabo med Without Me. Det er jo pause i Eliteserien i fotball nå under fotball-VM, men Obos-ligaen den ruller videre, og i kveld så spiller Ranheim mot Lyn. 37 minutter spilt der nå, og det står 0-0. Og så er det en ny rekke med fotballkamper i VM da, selvsagt. Den første du kan få med deg, den starter klokka 21 i kveld, går på NRK1 og er mellom USA og Australia. Og så fortsetter det utover natten da, om du er sånn natterangler. Skottland-Marokko klokka 0-0, altså klokka ved midnatt. Brasil er gitt i klokka 2.30. Og så er det da Tyrkia-Paraguay klokka 5. Den kan du få med deg hvis du står opp tidlig. Du trenger ikke nødvendigvis å sitte oppe hele natta for å se den. Og alle disse kampene kan du se på NRK1, eller du kan høre dem på vår radiokanal NRK Sport.

0: Nico og Vince, tar jeg feil?
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Dette var Kristel Alsos med Come On. Artisten Marte Eberson har så langt holdt seg på engelsk når hun har skrevet musikk, men da har endret seg nå, og hun måtte til Sverige for å bli komfortabel med å skrive på morsmålet. Våren 2024 så var hun i Stockholm for å spille konserter sammen med Ane Brun, og i fritiden så gikk hun rundt

0: Baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Marte Eberson med helt ny musikk nå på norsk. Ha det bra, fikk du her I NRK P1. Og nå skal du få en ordentlig god låt ifra Omi. Her Cheerleader.

Dette var Hedda, Just By Looking, og den fikk du her I NRK P1, og nå det bare 4,5 minutter igjen til klokka 20. Det betyr også at det begynner å nærme seg slutten for min del. Jeg rakk dessverre ikke flere ønskelåter I kveld, men det blir nok nye sjanser neste fredag. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge I kveld. Det har vært kjempegøy å være her I studio med deg. Jeg blir å høre mer jeg her I NRK P1 nå I løpet av helga, så det verre til å følge med. Jeg skal slippe deg ut I kvelden med et skikkelig smell som passer bra I disse VM-tider. Her AC/DC med Thunderstruck.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium I drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering det særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel de bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør I Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremer og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile. Den trådte I kraft I ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort I en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet har måttet legge på flukt tilbake nordover. Fra sør hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel. Johansen levde et langt liv I tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv I motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for forsvaret og Norge. Store deler av Europa rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thunheim I Spanias hovedstad Madrid, og der forsøker folk å finne skygge.
3: De går inn I butikker der det aircondition, og de trekker inn I parkene I skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så det ganske vanlig på uteserveringer her I Madrid at de har sånne anlegg med lett dusj som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Fra Maroon 5, som hadde med seg Christina Aguilera, og det amerikanske bandet dukker forresten opp her I Europa om ganske kort tid. Allerede neste uke spiller de I Milano, og jeg ser at de har faktisk dratt fram Moves Like Jagger på tidligere konserter nå I vår, så sjansen vel stor for at du får høre den hvis du skal på Maroon 5-konsert en eller annen gang I løpet av sommeren. Eivind Motland sier hei, hallo og riktig god fredagskveld.

denne karen å se rundt om på forskjellige scener denne sommeren. Stort sett det på hans hjemmebane I Storbritannia. The one and only fra Chesney Hawks.

Kristine Bø fra Trondheim. Hun sang Ingen andre. Og nå, mine damer og herrer, skal vi over Nordsjøen til Storbritannia til en sang som Eric Clapton skrev til en dame som han var veldig glad i, og som han framførte med sitt gamle band Derek and the Dominoes. Han tok han fram igjen da han holdt sin unplugged opptreden på MTV i 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Layla.

flotte sang her fra Eric Clapton som sang om Layla. Det var hans offentlige kjærlighetserklæring overfor Patty Boyd, som han var hemmelig forelsket I en gang på 1970-tallet. Det var bare det at hun allerede var gift, og at på til med hans musikervenn George Harrison. Det endte jo med at Harrison og Boyd skilte laget til hvert. Da lå jo alt rette for at Clapton og Boyd kunne gifte seg, og det skjedde også mot slutten av 70-tallet. Men nå var det ikke det ekteskapet heller da.

10-5 stykker som utgjør bandet Haik, og de har fått mye ros langt ut forbi våre egne grenser. Og her fikk du I'm on your side fra Haik.

Alexander Wallmann og Agnes Stokke stod for den, og før det var minnet om Lady Hear Me Tonight fra Mojo. En som ikke lar seg knuse av livets problemer er Ryan Tedder i One Republic.

0: sang Eva Vel Skram. Noen sanger passer alt for godt inn akkurat nå, for eksempel denne fra Trang Fødsel. Fredag.
1: Og skal

Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord med en av de nyere sangene som kom tidligere I år Riper I lakken om at alle har eller får noen metaforiske riper I lakken I løpet av livet

U2 med et slags ordspill på Coca-Cola sitt slagord It's the real thing, her even better than the real thing. Og Bono har sagt at denne sangen reflekterer mer over tida som vi levde i. Folk lette ikke lenger etter sannheten, men etter umiddelbar tilfredsstillelse.

Fra By Cecilia, artistnavnet til Cecilia Dyrøy. Hun kommer fra Røros, har bodd I Trondheim en god del år og flyttet for ikke så lenge siden til kystlandskapet på Frøya. Der tog hun og samboeren over et gammelt hus, og det kaller hun sitt musikalske fristed. Der nok mer musikk som kommer fra By Cecilia fra Frøya. Frem til nyhetene nå klokka 21, musikk fra Coolio. Dette Gangsters Paradise.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere ministre I Storbritannia ber nå statsminister Keir Starmer om å trekke seg, det melder britiske medier. For det kan bli statsministerskifte I Storbritannia etter at en av hovedutfordrerne til Starmer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, I hvert fall I kulissene I det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent I England Gry Blekastad-Almås. To tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet I ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom I nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som I fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom I større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal I neste uke. Det kommer fram I programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norgesk kamp mot Senegal blir spilt I New Jersey klokka 2 natt til tirsdag norsk tid, og det ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

sangene som kom tidlig til karrieren til Donkey Boy fra Drammen. Vi skulle tilbake til 2009 og som Time, så dette fortsatt en av de mest populære fra Donkey Boy så langt I karrieren I hvert fall. Eivind Motland med deg denne fredagskvelden. Nå til musikk fra Hilde Skår. I could miss you forever.

sang Score. Gjengen som jeg har klar til deg nå spiller rundt om I Europa for tida, og akkurat I kveld de I Zürich I Schweiz. Noe usikker på om konserten så vidt har begynt, eller om han faktisk snart ferdig. Men uansett, dette Def Leppard I NRK P1 og Pour Some Sugar on Me.

Fra Ulva Olaisen og Stig Brenner om to mennesker som vil bli igjen en plass så lenge som mulig. Selv om de ikke bra for hverandre, for det øyeblikket noen forlater rommet, det over for siste gang.

av sangene som var svært populære på 1990-tallet fra Spin Doctors. Her fikk du Two Princes, og dette amerikanske bandet fortsatt aktive. Faktisk har de veldig mange konserter på gang I løpet av sommeren på hjemmebane I USA. You say

Fra Johanna Skippervall, hun som kaller seg Joa, og sangen den heter If I'm So Bad. La oss ta turen noen år tilbake nå sammen med Arif, som synger Hellig.

En kjærlighetserklæring der fra Arif. Turen går nå til Nordfjordeid og Anna Lille, som byr på en sang som har en litt dyster titel, men egentlig er han ganske legen. Dette Deathbed. Will you call me when you wake up? I've been missing your face.

av Anna Lille. Nå til musikk fra 2004 som handler om fremmedgjøring og erkjennelsen av at den amerikanske drømmen kan skuffe deg. Boulevard of Broken Dreams fra Green Day er kanskje like aktuell i dag.

Alexe Warren om langdistanseforhold, brudd og det å miste noen. Han hadde et ønske om å lage en litt triste sang som du kunne danse til, og det fikk han jo til med denne sangen som heter Before You Leave Me.

Maria Solheim hadde en slags hemmelig barndomsdrøm om å delta I Melodi Grand Prix. Og det fikk hun jo mulighet til å gjøre med Nordlyset I 2021. Riktig nok gikk hun ikke til topps med denne sangen, men det som teller at hun var med.

Fra Frida Amundsen, en sang som hadde sitt utspring I at hun kjente på at verden og meg selv ikke alltid I balanse. Wearing plate over denim like an anthem to the night days, same. Hanging out on the corner by the place we used to chase our

Sang Shawn Mendes og Julia Michaels i sammen. Hva for en sang regnes som den mest berømte rockesangen gjennom tidene? Ja, svaret sier seg vel selv, vil jeg tro. Dette er Led Zeppelin og Stairway to Heaven.

0: away to heaven.
1: Ja, det er nesten som en forfrysninger når en lytter til denne fra Led Zeppelin, rockeklassikeren Stairway to Heaven. Før nyhetene klokka 22, Ingrid Helene Håvik fra High as a Kite sin tolking av Mari Boine sin sang Gorskin Velja fra Hver gang vi møtes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Totalt 25 handelsskip krysset Hormuzstredet i går. Det er det høyeste antall passeringer i løpet av en dag siden midten av april, og den største trafikken på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Antallet skip med synlige signaler falt imidlertid i dag etter at det ble rapportert om en mine nær Omans kyst. Samtidig har Iran stilt krav om at skip må ha landets tillatelse, og obligatorisk forsikring for å krysse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann i batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sampaio vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort i VMs åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget Brede Hangeland.
2: Det er jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i lag, og heldigvis så er det, vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
0: Og i kveld spiller USA mot Australia i VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, til ikke bestående.
3: God fredag da! Skikkelig sånn fredagskveld i dag. Kjenner litt på det. Jeg som heter Martha Våg skal holde det med følge her i PN frem til midnatt. Jeg pakker med mye god musikk, og vi begynner med Jessie J og låta Price Tag.

Altså Jessie J, hun gikk rett inn på topp på singellista I England da den låta her kom ut I lag med rapperen B.O.B. Price tag var det. Og hun ser på internett at hun turnerer I år faktisk, så det går kanskje an å se på konsert. Det jeg føler at det litt det her vi trenger. Litt mindre penger og litt mer dansing. Ja, det altså en price tag sommer for min del, kjenner jeg. Vi skal høre helt ny norsk musikk fra Rebecca Bankfield. Høres jo egentlig britisk ut også, men det her norsk. Låta heter Untangling, og du får den her nå I

Fra rykende fersk musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, så skal vi noen år tilbake I tid til mannen som, ja, I hvert fall I mitt haud, står litt for lyden av sånn slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Da kom det noen plater på rad fra briten David Gray, som virkelig, ja, sette tonen for hvordan den tiden hørtes ut for meg. Dette Sail Away.

Med Hot Air Balloon det vi hører her I NRK-PN. Det nordfjordingen Maren Holmgren som står bak Oh Blonde. Og det her tipper jeg blir en av årets sommerlåter. Den kom ut litt tidligere I år. Og handler jo om en sånn sommerflørt som kanskje, kanskje ikke teker slutt. Vi skal litt lenger nord I landet og til Moldensen Jesper Jenseth. Det her Blue Flag, Fun Things.

That's blue flag, fun things. Vi skal tilbake til 2020 her I PN. Det året da vi alle ble stengt inne. Da ble det laget en koronaduo I Bergen som kaller seg for Innestengt. Og den låta her, den heter Neste Sommer, og handler om nettopp det. At vi håper jo at det blir bedre neste sommer.

Selena Gomez og Kygo var det som stod bak låta Irene Mi, og vi skal holde oss I Bergen og over til Stina Talling. Dette har ikke sett deg siden.

Stina Talling, har ikke sett deg siden, og det, altså, folk flest oppdaget Stina Talling på YouTube, det var der hun begynte før hun begynte å gi ut musikk, og så har hun gitt ut blant annet Bli med låta, sånn, så det veldig mange som kjenner til hun, men det var altså på skjermen en først traff hun. Og det gjelder også den neste artisten ute her, som kaller seg Jo når han gir ut musikk, men de aller fleste har sett han I suksessserien Stranger Things. Det nemlig skådespiller Joe Keery som står bak det her artistnavnet Jo, som han startet for, altså han la seg til det navnet, sånn at han skulle slippe at folk drev og blanda liksom, musikk og skådespillerlivet. Og det tok ganske lang tid før han faktisk innrømte at det var han som var Jo. Men det I alle fall, og låta heter End of Beginning.

med låta Kompiser fra 2011 og han var første mann ut I den her spalten vår tre på rad norsk på norsk og den neste låta ut av litt nyere dato en helt årsfersken fra Ella Lockhart det her hva om det finnes noe mer

andre kvinne ut I tre på rad norsk på norsk her I PN og siste mann ut, siste menn ut. Der kommer litt lenger nordifra, så da får vi litt dialekt inn I mixen. Det her regnvær og gutta gråtikke.

Er det The Commodores fra 1995 med låta Night Shift her I PN? Og kanskje er det noen av dere som på jobb din fredagskvelden når du begynner å nærme seg natta. Og da var den låta her litt Motown-kjærlighet rett fra meg til deg. Vi skal videre til Ingebjørg Brattland. Altså, den stemma henne jo også litt som en, ja, en god klem. God klem I ørene. Det her I Ungdommen.

Nydelig, altså. Ingebjørg Bratland med I ungdommen. Altså, dere som har hørt meg prate på radio før om musikk, har garantert fått med dere at jeg elsker duetter. Og særlig da mellom sånne folk som jeg egentlig ikke hadde sett for meg at skulle drive og synge i lag. Dette er en sann en. Det er Morten Myklebust i lag med Susanne Sundfør og låta Away.

0: Wolfgang.
1: Og Benson Boone, kjære Benson Boone. Ja, det fikk du med deg her. Rett før klokka nå blir 11 her i PN. Da får du litt av nyhetsoppdatering. Men så jeg som heter Martha Våge tilbake I radioen din med mer god musikk som den her. Litt It's Raining Men før nyhetene. Ja, det fortjener vi.
2: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got news?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet og flere skal være alvorlig skade etter at to tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England. Det opplyser myndighetene I kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltaket på 200 mikrogram aluminium per liter vann ifølge FHI. Siv Helene Lillehaug Bjørsvik bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat I mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
0: Regjeringen tar et oppgjør med skjerm I skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens I skolearbeidet. De vil også foreslå å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass I skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter I skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de I større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv I tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv I motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann og takket han for innsatsen for forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte I SAS tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Terje Tobias Tønne.
3: Og tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Båge skal holde følge med deg en time til her på P1, og jeg har lagt opp masse god musikk for oss. Vi skal begynne med Mark Amber og Belong Together.

Ja, det Mako sier med Jessica her I P1 årsferske låta her altså. Men nå skal vi, ja hva det blir, 25 år tilbake I tid, for I 2001 skrev Alicia Keys den første låta til det som skulle bli det andre studioalbumet ja, som kom ut I 2003. Den låta her, If I Ain't Got You, den skrev hun ombord på et fly. Hun var ute og flaug, og så fikk hun høre om at R&B-artisten Aaliyah nettopp hadde dødd nettopp I en flyulykke. Og da kom altså den perla her.

Kajander med naken fekt her I PN. Og det litt gøy hvor forskjellige kjærlighetslåter kan høres ut. Det her var jo en veldig sånn danset, litt morsom låt om å bare være litt naken I lag. Den kom ut I 2017, og vi skal tilbake til 1995, og Lenny Kravitz sin kjærlighetslåt, Can't Get You Off My Mind.

Ja, det var Lenny Kravitz med Can't Get You Off My Mind. Vi skal videre til Elle Maja, som dere kanskje husker fra Stjernekamp, det var vel 2-3 år siden. Hun spiller også gitar I bandet Rolfa, som vi spiller en del av her på P1, og I år så kom altså soloalbumet. Albumet heter Metki, men låta vi spiller her heter Duostat.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det var amerikanske Owl City med Fireflies her I PN, der vi skal komme oss hjem igjen, og litt nordover til Sigrun Lo Sparbo, og vi

Sigrun Lo Sparbom med Vi fler. Altså, Sigrun jo fra Harstad, og jeg føler at vi nå holder oss litt I det samme kulturelle landskapet på en måte. Det her jo The Waterboys, som vart annet I London, men det flere medlemmer både fra Skottland og Irland, og jeg føler virkelig at vi på kysten, ikke det? Det her litt sånn kystfolk. Låta I alle fall kystrelatert. Det her Fisherman's Blues her.

Cameron Whitcomb var det som sång om sitt sementhjerte i låta Medusa. Altså, det heartbreak, og det vondt, og det sårt. Det neste låta vår det stikk motsatte. Det Emma Steinbakken sin helt nye singel for alltid lyp. For alltid type ting. Og den handler jo rett og slett om det at du og jeg, vi for alltid.

Ja, vi skal tilbake til 1996, og de australske mannfolka I Savage Garden som sung To the Moon and Back. Og så skal vi hjem igjen, det ganske langt å reise fra Australia og hit, men vi klarer det I lag, gjør vi det. Vi skal tilbake til 2023, ikke helt like lenge siden det. Litt nyere dato på den låta her. Låta lett å være kødd, men det kvester å være kar, og de som synger det staut.

Ja, det var staute med lett å være kødd, men det køsta være kar. Vi skal over til noe helt annet, nemlig Aurora. Og den dama, det må jeg bare si, hun slutter ikke å overraske meg. Eller på en måte så blir ikke jeg overrasket over at hun fortsetter å overraske meg, fordi det skjer noe nytt hele tiden. Nå så har hun slått seg lag med Tom Rollins fra The Chemical Brothers. I lag så kaller de seg for Tomora, og de skal altså turnere hele Europa og Japan og rundt omkring her I sommer. Her I Norge så kan du se deg på Øyafestivalen I Oslo 14. august. Det høres ganske annerledes ut enn det Aurora vi vant til. Veldig gøy det også. Men vi her I PN akkurat nå I kveld så skal vi høre litt gammel Aurora. Det her

Åh, Aurora med Runaway fikk du her I PN. Helt på tampen av denne fredagskvelden, nå når det nærmer seg lørdag med stormskritt. Og da det på tide for meg som heter Martha Våge å takke for følge. Nå det opp til min gode kollega Nils og Nonstad å passe på deg inn I natta. Du skal få med deg litt musikk inn til nyhetsoppdateringen som kommer nå, og da skal jeg lagt frem Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Det jo litt ironisk for den låta får meg jo virkelig til å ville danse, og det synes jeg du også kan kjenne litt på nå. Det jo tross alt fredagskveld, ikke sant?

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. En person er omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke er livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer er skadd, og en av dem er fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt. Med seier over Australia tok USA et langt steg mot gruppeseieren i fotball-VM. USA måtte klare seg uten stjernespilleren Christian Pulisic, men vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
2: Pochettino hentet inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et slutspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
3: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer. Og så ser vi Richards her i midten, som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett, full fortjent seier til USA.
0: Sa Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Berre.

Paul McCartney slo fast at vi får aldri nok av kjærlighetssanger. Silly love songs der. I dag kan Australias store filmdiva Nicole Kidman feire bursdag. Dama som jo har vært blant de største stjernene I årevis. Oscar-statuett og stjerne på Hollywood Walk of Fame vittner jo om det. Og privatlivet blir også da interessant, og kanskje særlig da når vi ja, var gift med storstjerna Tom Cruise og med countrystjerna Keith Urban. Men Kidman jo ikke bare stjerne på lerretet, hun også filmprodusent og til og med sanger. Og det siste har hun bevist både I musikalen Nine, der hun spilt sammen med stjerna som Penelope Cruz og Sophia Loren, og hun har sunget sammen med Robbie Williams. Og den duetten får bli bursdagsgaven til Nicole Kidman fra Nattradio.

Fergie er det som synger om at big girls don't cry. Og før det var det varm på Rita Eriksen da. Og ja, vi må vel ha en nattnøtt denne lørdagsnatta også. Og ja, det en temmelig fersk norsk artist som sitter I nøtta. Og oppgaven den kommer rett etter Daniel Kvammen.

Ja, noen velkjente toner og ord var det kanskje her, men hva kaller damen som sang seg når hun artist, tror jeg? Ja, nå trenger du tenke litt mer, så får du det. Oppgaven kommer igjennom litt, og så kommer også fasiten.

The Weeknd var dette, og før det hørte vi Casey og Jojo her I nattradion, hvor vi har en nattnøtt som venter på å bli knekt. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted, så spørsmålet jo som alltid da, hvem dette?

0: Ja, hvem sang her? Det jo spørsmålet I natten, nøtta. Og det var... Taus.
1: Ja,
0: og bak det artistnavnet så står Oda Eirin Almeland, artist fra Voss. Og her kommer en av hennes låta og nå I sin helhet.

da, Jeff Lynn sang om da han var liten og ønsket å bli popstjerne, og ja, det greide han jo, sammen med sitt Electric Light Orchestra. Og før det hørte vi Ny Liv her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering ganske straks, og frem dit det Line Dybedal som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen er en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte bilføreren som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under biljakten var føreren, en mann i 30-årene, nær ved å frontkollidere med en annen bil. Han forsøkte også å kjøre på en politibil, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand, og politiet ønsker også å komme i kontakt med bilføreren som nær frontkolliderte med den nå siktede føreren. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Du hører Nattradio med Nils Åge Nord.

Ja, her var det to store stjerner som telt seg ut av låta 4 Minutes. Madonna sammen med Justin Timberlake satt I gang nattradions andre time denne lørdagen, og Nils Håge Romstad stadig her.

We built this city, sing Starship of Bertine Settlitz sang om å falle sakte. Og en av de største amerikanske pop- og soul-stjernene kan feire bursdag I dag. En som først ble kjent gjennom et band, men som oppnådde de største triumfene som soloartist. Blant annet var han en av hjernene bak We Are The World. Ja da, mer straks.

Ingen lager helvete som vi, syng Stacey Nando. Ja, hvis jeg sier hello, three times a lady, dancing in the ceiling, så jo det bare noen av slagerne til bursdagsbarnet, og jeg snakker om Lionel Richie, som jo først kom seg fram sammen med kompisene I The Commodores, men som stakk videre mot toppen som soloartist. Og selv om det 77 lys på kaka hans I dag, så han... aktiv artist fortsatt, og for tida så en på turné I USA. Så da feirer vi den store Lionel Richie litt her I Nattradion med denne.

0: Ja, det er mange følelser i sving når Aerosmith synger og spiller I don't want to miss a thing her I nattradioen, og før det så var det duoen Snø som sang Bølja.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Ja, madame Marshall får stå for det ønsket helt alene, for hun sang Let It Rain. Og det jeg litt usikker på om Ellen har lyst til å ønske det samme, men ja, ja, hvis det blir for tørt så det jo litt kjipt det også da. Tenk litt på bønderne og avlinga. Men nok om det, nå må vi ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

Ine Hoem var det som sang for deg her, og det ble nest siste låt I Nattradion denne lørdagsnatta. For nå det Kelis som siste artist på lista. Trick me, synger hun. Takk for laget, sier Nils og Gunn Onstad.

0: Her NRK-nyheter klokka to. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse.